0: tot de 3 stele din Eforie Sud, în timp ce în Venus cazarea la un hotel de 2 stele ajunge la 90 de lei de persoană pe noapte. Federația Patronatelor din Turism le recomandă turiștilor ca înainte de rezervare să verifice perioada ofertei, serviciile incluse și facilitățile disponibile în extra sezon.
1: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. România pierde în ultimele zile ale PNRR până la 870 de milioane de euro după neîndeplinirea unor jaloane. Anunțul a fost făcut de premierul interimar Ilie Bolojan. Legea salarizării și decarbonizare sunt cele două jaloane pe care țara noastră nu a reușit să le îndeplinească. Cu toate acestea, premierul a subliniat că România rămâne cu investiții importante realizate prin PNRR. Printre acestea se numără proiecte de infrastructură rutieră și feroviară, modernizarea spitalelor și a școlilor, precum și investiții în eficiență energetică.
1: Am finalizat practic acest program. Apreciez că în urma lui, în România, vor rămâne investiții importante. Autostrada Moldovei, în primăvara anului viitor, vom putea circula pe autostradă până la Pașcani. Acesta este un proiect care este legat direct de PNRR. De asemenea, sunt proiectele importante în infrastructura mare, care înseamnă căi ferate modernizate și electrificate, care înseamnă rețeaua de spitale din România, dar foarte multe proiecte care țin de calitatea învățământului din școlile din țară. De asemenea, sunt foarte multe proiecte de eficiență energetică. Pe ultima sută de metri am pierdut 770 de milioane de euro, care reprezintă contravaloarea jalonului din PNRR, care nu a fost îndeplinit, nu s-a reușit trecerea legii salarizării și guvernul pe care reprezint n-are nicio responsabilitate pe această temă. Am făcut tot ce a fost posibil, am mai pierdut și vom pierde o sumă de bani care înseamnă până în 100 de milioane de euro aferentă jalonului de decarbonizare.
0: Se circulă pe alți 47 de kilometri de autostradă între Giurgiu și centura Bacăului. Tronsonul nou inaugurat completează legătura de mare viteză dintre București și Bacău. Astfel, șoferii pot ajunge din capitală până la Bacău în aproximativ 2 ore și jumătate pe autostradă, cu peste o oră mai repede. Noua porțiune face parte din Autostrada Moldovei. Ioana Carpen cu detalii.
2: Traficul s-a deschis, iar cei 47 de kilometri dintre Giurgiu și Bacău sunt acum la dispoziția șoferilor. Practic, cei care vin dinspre București pot continua pe autostrada acum până la Bacău, de unde traseul are legătură cu drumul național 2F spre Vaslui. Mai departe, după finalizarea lucrărilor de racordare, circulația va putea continua încă aproximativ 4 km până la nodul rutier Bacău Nord. Este practic o nouă bucată din traseul A7, care intră în rețeaua de mare viteză și care apropie tot mai mult Moldova de sudul țării. Pe segmentul Ploiești-Pașcani sunt astfel aproximativ 242 de km de autostradă în trafic din cei 319 km ai traseului, adică aproape 3 sferturi. Iar la nivel național, rețeaua de autostrăzi a României ajunge la aproximativ 1300 de km, împreună cu drumurile expres, rețeaua de mare viteză depășește 1400 de km.
0: Dunărea începe să crească ușor, dar navigația este în continuare puternic afectată. Nivelul fluviului urcă doar cu 2-3 cm pe zi, în timp ce specialiștii spun că ar fi nevoie de aproape un metru în plus pentru ca navele să poată circula în condiții normale. Seceta extremă se resimte și în producția de energie de la porțile de fier. Îi ascultăm pe Dumitru Crăinicianu, director capitanie, și Cristinel Popescu, președintele sindicatului Porțile de Fier.
3: Navele, într-adevăr, sunt tot staționare prin porturi care au pescaje mai mari. Cele cu pescaje mai mic, pescajul, nave cu fără marfă, trec cu dificultate. În zona Calafat-Bechet, date de operare și încărcare cereale sunt închise.
4: În afară de porțile de fier, doi se mai navighează?
3: Da, două nave la Calafat, cu un pescaj de 1,30 m, 1,40 m, au trecut greu, navigă cu atenție, dar navele de pasageri ca și până acum opresc la Turnul Severin, debarcă, își refac traseele și întorc la Beograd.
5: Debitul optim pentru o producție foarte bună pe porți ar trebui să fie undeva între 6 și 8.000 de metri cu pe secundă. Pe luna asta, debitul mediu era normal undeva la 3.900-4.000 de metri cu pe secundă, deci avem undeva la... Am avut spre o treime, așa, încet, încet, încercăm să mergem spre jumătate, dar mai avem puțin mai mult până acolo.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: este și pe Facebook. Ca să știi.
1: Hey, what's up? This is Ed Sheeran. My brand new song, Shivers.
2: DGFM. Ca să

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Motorina ar trebui să se ieftinească cu 17 bani pe litru după tăierea accizei cu 25%. Litrul de motorină ar urma să coboare sub 10 lei, iar cel de benzină rămâne la fel. Măsura vine în contextul în care pe piața internațională turbulențele din Orientul Mijlociu au crescut din nou cotațiile, iar petrolul s-a scumpit cu 5%. Nu va fi un preț mai mic la pompă. Pe termen lung atrage însă atenția Ciprian Cherciu, jurnalist specializat pe energie.
1: Pentru că orice fel de reducere acum poate fi ușor compensată de o creștere a cotației petrolului la nivel global. Apoi mai avem și o dependență locală. Petrolul care vine din Kazahstan și care înseamnă mai mult de 60% din ce importă România pentru a produce motorină și benzină. Și orice fel de blocaje în fluxul de aprovizionare se reflectă direct în preț. Deci există motive și situații independente de România care pot duce la creșterea prețului semnificativ, mai mult decât reducerea accizei.
0: Șoferii vor plăti mai mult pentru eliberarea documentelor auto din 15 septembrie. Pentru permisul de conducere, tariful va crește de la 89 de lei la 139 de lei, iar eliberarea certificatului de înmatriculare va costa cu aproape 30 de lei mai mult. Mihai Bălușescu.
2: Cea mai mare creștere este în cazul permisului de conducere. Acesta va costa 139 de lei față de 89 în prezent. Se scumpește și certificatul de înmatriculare, adică talonul mașinii. Tariful va urca de la 49 de lei la 76 de lei. Mai mult vor costa și autorizațiile provizorii de circulație, de la 13 lei cât costă în prezent. Prețul ajunge la 25 de lei după intrarea în vigoare a noilor valori. Direcția de permise și înmatriculări avertizează că sumele plătite înainte de 15 septembrie nu vor mai putea fi folosite după această dată, așadar cei care au programări sau intenționează să solicite un permis, un document ori o autorizație provizorie trebuie să verifice atent data plății pentru a nu fi nevoit să achite din nou după schimbarea tarifelor.
0: Turiștii care ajung la malul mării plătesc de la 1 septembrie sejururi mai ieftine și cu 60%. Începe programul Litoralul pentru Toți, care se va încheia pe 30 septembrie. Peste 80 de hoteluri, inclusiv din Mamaia, sunt incluse în ediția din acest an. Ne spune mai multe Alina Vancea.
3: Prețurile pornesc de la 51 de lei de persoană pe noapte la Eforie, de exemplu, iar pachetele turistice pot fi cumpărate inclusiv cu vouchere de vacanță. Oferta de anul acesta acoperă o gamă largă de opțiuni, de la simpla cazare până la pachete all-inclusiv. Turiștii au la dispoziție hoteluri în Mamaia, Eforie Nord și Sud, Neptun Olimp, Venus, Saturn și Mangalia. În Mamaia, la un hotel de 3 stele, tariful pentru cazare fără servicii de masă este de 64 de lei de persoană. Cam tot atât plătesc turiștii care aleg să stea la un hotel tot de 3 stele din Eforie Sud, în timp ce în Venus, cazarea la un hotel de 2 stele ajunge la 90 de lei de persoană pe noapte. Federația Patronatelor din Turism le recomandă turiștilor ca, înainte de rezervare, să verifice perioada ofertei, serviciile incluse și facilitățile disponibile în extra sezon.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. România pierde în ultimele zile ale PNRR până la 870 de milioane de euro după neîndeplinirea unor jaloane. Anunțul a fost făcut de premierul interimar Ilie Bolojan. Legea salarizării și decarbonizare sunt cele două jaloane pe care țara noastră nu a reușit să le îndeplinească. Cu toate acestea, premierul a subliniat că România rămâne cu investiții importante realizate prin PNRR. Printre acestea se numără proiecte de infrastructură rutieră și feroviară, modernizarea spitalelor și a școlilor, precum și investiții în eficiență energetică.
1: Am finalizat practic acest program. Apreciez că în urma lui, în România, vor rămâne investiții importante. Autostrada Moldovei, în primăvara anului viitor, vom putea circula pe autostradă până la Pașcani. Acesta este un proiect care este legat direct de PNRR. De asemenea, sunt proiectele importante în infrastructura mare, care înseamnă căi ferate modernizate și electrificate, care înseamnă rețeaua de spitale din România, dar foarte multe proiecte care țin de calitatea învățământului din școlile din țară. De asemenea, sunt foarte multe proiecte de eficiență energetică. Pe ultima sută de metri am pierdut 770 de milioane de euro, care reprezintă contravaloarea jalonului din PNRR, care nu a fost îndeplinit, nu s-a reușit trecerea legii salarizării și guvernul pe care reprezint n-are nicio responsabilitate pe această temă. Am făcut tot ce a fost posibil, am mai pierdut și vom pierde o sumă de bani care înseamnă până în 100 de milioane de euro aferentă jalonului de decarbonizare.
0: Se circulă pe alți 47 de kilometri de autostradă între Giurgiu și centura Bacăului. Tronsonul nou inaugurat completează legătura de mare viteză dintre București și Bacău. Astfel, șoferii pot ajunge din capitală până la Bacău în aproximativ 2 ore și jumătate pe autostradă, cu peste o oră mai repede. Noua porțiune face parte din Autostrada Moldovei. Ioana Carpen cu detalii.
2: Traficul s-a deschis, iar cei 47 de kilometri dintre Giurgiu și Bacău sunt acum la dispoziția șoferilor. Practic, cei care vin dinspre București pot continua pe autostrada acum până la Bacău, de unde traseul are legătură cu drumul național 2F spre Vaslui. Mai departe, după finalizarea lucrărilor de racordare, circulația va putea continua încă aproximativ 4 km până la nodul rutier Bacău Nord. Este practic o nouă bucată din traseul A7, care intră în rețeaua de mare viteză și care apropie tot mai mult Moldova de sudul țării. Pe segmentul Ploiești-Pașcani sunt astfel aproximativ 242 de km de autostradă în trafic din cei 319 km ai traseului, adică aproape 3 sferturi. Iar la nivel național, rețeaua de autostrăzi a României ajunge la aproximativ 1300 de km, împreună cu drumurile expres, rețeaua de mare viteză depășește 1400 de km.
0: Dunărea începe să crească ușor, dar navigația este în continuare puternic afectată. Nivelul fluviului urcă doar cu 2-3 cm pe zi, în timp ce specialiștii spun că ar fi nevoie de aproape un metru în plus pentru ca navele să poată circula în condiții normale. Seceta extremă se resimte și în producția de energie de la porțile de fier. Îi ascultăm pe Dumitru Crăinicianu, director capitanie, și Cristinel Popescu, președintele sindicatului Porțile de Fier.
3: Navele, într-adevăr, sunt tot staționare prin porturi care au pescaje mai mari. Cele cu pescaje mai mic, pescajul, nave cu fără marfă, trec cu dificultate. În zona Calafat-Bechet, datele de operare și încărcare cereale sunt închise.
4: În afară de porțile de fier, doi se mai navighează?
3: Da, în două nave la Calafat, cu un pescaj de 1,30 m, au trecut greu, navigă cu atenție, dar navele de pasageri, ca și până acum, opresc la turnul Severin, debarcă, își refac traseele și întorc la Beograd.
5: Debitul optim pentru o producție foarte bună pe porți ar trebui să fie undeva între 6 și 8.000 de metri cu pe secundă. Pe luna asta, debitul mediu era normal undeva la 3.900-4.000 de metri cu pe secundă, deci avem undeva la... Am avut spre o treime, așa, încet, încet, încercăm să mergem spre jumătate, dar mai avem puțin mai mult până acolo.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Da, după 73 de ani de la scufundare, Titanicul este descoperit de o expediție condusă de oceanograful Robert Ballard. Știi povestea? Titanicul s-a scufundat în noaptea de 14 spre 15 aprilie 1912 în Atlanticul de Nord, epava ajungând la aproximativ 3800 de metri adâncime. Pentru că multă vreme n-au existat sonare moderne sau vehicule capabile să ajungă la asemenea adâncimi, nu s-a știut unde sunt exact resturile navei. Un fapt mai puțin cunoscut este că expediția lui Ballard a avut și o componentă clasificată. Înainte de a căuta Titanicul, el a inspectat în secret două submarine nucleare americane scufundate. După încheierea acestei misiuni, timpul rămas a fost folosit pentru căutarea Titanicului. Ballard știa că timp de decenii au existat numeroase expediții care au eșuat. Tocmai de aceea, Robert Ballard a schimbat strategia. În loc să caute direct nava, el a presupus că în timpul scufundării, Titanicul a lăsat în urmă un câmp de resturi: mobilier, vase, piese metalice și alte obiecte. Cu echipajul telecomandat Argo, echipat cu camere video și lumini, pe fundul oceanului au fost observate mai întâi fragmente mici, apoi acestea au fost urmărite până la epavă. În dimineața zilei de 1 septembrie 1985, camerele lui Argo au surprins un cazan al Titanicului. La scurt timp, echipa a găsit prova navei aproape intactă. Ballard avea să spună mai târziu că a fost unul dintre cele mai emoționante momente din viața sa.
1: A submersible heading to the Titanic 3,800 meters down, but OceanGate's Titan sub suffered a catastrophic failure, killing all five people on board. They were British explorer Hamish Harding, Suleiman Darwood and his father, British Pakistani businessman Shahzada Darwood, French diver PH Nargileh and Stockton Rush, OceanGate's CEO. The US Coast Guard's Marine Board of Investigation is looking into the disaster. Footage they recently discovered from Titan's support ship has been submitted as evidence for their investigation.
0: Ei, despre evenimentul din știrea de mai devreme știi mai multe. OceanGate, o companie americană fondată în 2009 de Stockton Rush și Guillermo Solheim, avea ca scop dezvoltarea de submersibile pentru cercetare, explorare și turism subacvatic. Și pentru că turism, de ce nu și Titanic? N-a contat că mulți dintre moștenitorii celor dispăruți în catastrofa din 1912 au spus că, de fapt, acolo, pe fundul oceanului, este un cimitir și nu se cade să tulbur somnul de veci al foștilor pasageri. Oamenii de la OceanGate au început să transporte clienți plătitori pe pava Titanicului, aflată la, repet, aproximativ 3800 de metri adâncime în Atlanticul de Nord. O expediție costa în jur de $250,000 de persoană. Pasagerii erau denumiți oficial specialiști de misiune, nu turiști. Patru astfel de specialiști în misiune, plus unul dintre fondatorii companiei OceanGate, au pierit pe 18 iunie 2023 în încercarea de a ajunge pe Titanic. Submersibilul, care nu fusese certificat de o societate independentă, a cedat presiunii foarte mari. Degeaba s-a spus că fibra de carbon nu era o alegere suficient validată pentru cicluri repetate la asemenea adâncimi. N-a contat. La ceva vreme după incident, un vehicul telecomandat a descoperit un câmp de resturi lângă epava Titanicului. Anchetatorii au concluzionat că Titan, submersibilul, a suferit o implozie catastrofală provocată de cedarea corpului sub presiunea enormă a apei. La acea adâncime, presiunea depășește 380 de atmosfere, iar implozia s-ar fi produs în fracțiuni de secundă. Poate că urmașii pasagerilor de pe Titanic au dreptate. Somnul celor dispăruți nu trebuie turburat.
2: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: DGFM.
1: La Brico, reducerile se adună! Până pe 2 septembrie primești 15% extra cu aplicația la toate ușile metalice de intrare și 10% reducere la ferestrele PVC 5 camere, 100x100 cm la doar 458 de lei. Descarcă aplicația și profită de extra beneficii la...
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Bună dimineața, este ora 7, ascultăm știrile Digi FM cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, de astăzi acciza la motorină scade cu 25%, dar nu se știe dacă măsura va influența și prețul la pompă. Iar șeful SPP reacționează și respinge toate acuzațiile privind implicarea lui în reprimarea manifestațiilor înainte de Revoluție. Sunt 9 grade acum la Miercurea Ciuc, 19 la Alba Iulia și Reșița, 20 la Sibiu. Ascultați știrile Digi FM. Un vapor scăpat de sub control a creat pagube importante în portul Tulcea. Nava sub pavilion Panama a scufundat 2 bărci și a lovit alte 5 plus 2 pontoane. Iulia Stanciu vine cu ultimele informații.
2: Evenimentul s-a petrecut pe Dunăre, pe faleza din Tulcea. Martorii au putut vedea cum o navă de aproximativ 150 de metri lungime a pierdut controlul direcției și a intrat în embarcațiunile acostate la mal. Din fericire, nu au fost persoane rănite, dar au fost avariate 2 pontoane de acostare. 2 embarcațiuni s-au scufundat, alte 3 au avarii la corpul navei, iar 2 embarcațiuni au avut suprastructura afectată. Autoritățile portuare au deschis acum o anchetă pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat și cine va suporta pagubele. Din primele cercetări la fața locului știm că nava sub pavilion Panama a avut o defecțiune la sistemul de guvernare și de aceea ar fi deviat de la traseul de navigație. Este de precizat faptul că șenalul navigabil nu a fost afectat.
1: Acciza la motorină va fi redusă de astăzi cu 25%. Decizia Ministerului Finanțelor se va aplica până pe 15 septembrie și este menită să reducă o parte din presiunea fiscală asupra prețului. Prin urmare, prețul ar trebui să scadă cu 17 bani pe litru și cu aproximativ 35 de lei pe un plin de 50 de litri. Numai că reluarea atacurilor între Iran și Statele Unite a făcut ca prețul petrolului să crească. Este a doua oară când guvernul intervine asupra accizei. În a doua jumătate a lunii august a mai redus o dată cu 20%, cu scopul de a proteja puterea de cumpărare a populației și stabilitatea economică. Doar 8 din cele 19 spitale incluse în Planul Național de Redresare și Reziliență au fost finalizate. Este bilanțul dur prezentat de premierul interimar Ilie Bolojan la finalul perioadei de implementare a PNRR. Domeniul sănătății a pierdut aproape 1 miliard de euro din bugetul PNRR, anunță premierul Bolojan.
3: Este un final de program PNRR și aici trebuie să tragem niște lecții. Pentru noi, pe la sănătate, am început cu un buget din PNRR de peste 2 miliarde de euro și prin reduceri succesive am ajuns la puțin peste 1 miliard de euro de la 19 spitale. Cât am ajuns după ce s-a reașezat PNRR-ul în 2023, am ajuns să fim în situația să finalizăm practic 8, ceea ce înseamnă că celelalte au fost transferate pe alte finanțări. Asta înseamnă niște ani de întârziere, niște ani în care pacienți din toată țara, medici, profesioniști nici din sănătate, nu au condiții la fel de bune pentru a se trata și sunt niște ani pe care i-am pierdut practic.
1: Șeful SPP, Lucian Pahonțu, respinge acuzațiile privind implicarea sa în reprimarea Revoluției din 89 și a mineriadei din 90. E prima reacție a generalului după investigațiile Recorder și Snoop, care îl indică drept participant la acțiunile forțelor de represiune. Pahonțu susține că în decembrie 1989 era locotenent și comandant al unui pluton de transmisiuni și că el și militarii aflați în subordinea sa nu au fost la baricada de la Intercontinental și n-au avut nici muniție asupra lor. El afirmă că pe 22 decembrie militarii au permis accesul manifestanților în Piața Revoluției și că muniția a fost verificată ulterior fără să lipsească vreun cartuș. Generalul mai spune că nu a desfășurat activități de poliție politică și că verificările instituțiilor abilitate vor putea clarifica acuzațiile. De menționat că Pahonțu conduce SPP din anul 2005. Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
4: Rapid și Universitatea Craiova au terminat la egalitate 1-1. Antrenorul Rapidului, Daniel Pancu, a reacționat.
5: Nu mă hazardez, deja am jucat meciuri foarte importante cu echipa noastră la jumătate de potențial, din potențial, poate mai puțin. Cred că anul ăsta se pot întâmpla lucruri cu adevărat importante după mult timp. Sunt convins de lucrul ăsta după 7 etape, nu credeam că o să spun acum, poate pe la Crăciun, dar o spun după 7 etape.
4: Îl ascultăm și pe antrenorul Craiovei, Filipe Coelho.
6: We want to assume ourselves, doesn't matter the stadium, doesn't matter the opponent.
7: Vrem să jucăm ceea ce ne dorim, ceea ce știm, indiferent de stadion.
6: Of course, in some moments, we need to be more effective in America.
1: Canicula va fi prezentă și astăzi în vestul și sudul țării, unde indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități și temperatura poate ajunge până la 34 de grade. Nordul Moldovei va fi mult mai răcoare, 24 de grade, iar pe litoral până la 28 în aer și cam 22-23 în apa mării. Ploi și descărcări electrice vor fi în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Moldova și în nordul Munteniei. În capitală foarte cald astăzi, 32 de grade. 75 minute, Antonia Stancu și Alex Mocanu sunt aici, începe matinalul de vacanță.
0: Bună dimineața, bună dimineața!
8: Bună dimineața, toamnă!
0: Este 1 septembrie, calendaristic, da, a venit toamna, dar noi încă nu suntem pregătiți să renunțăm la vară.
8: Deci vorbește în numele tău, poate, unii sunt pregătiți.
0: Noi nu suntem pregătiți să renunțăm la vară, până cel puțin până vineri.
8: Indiferent de ce parte a baricadei ești, a venit toamna, calendaristic, începe școala săptămâna viitoare, vin struguri.
0: Mai stai până vineri, cât mai avem și noi matinal de vacanță și după ne gândim la struguri, școală și așa mai departe. Antonia Stancu, Alex Mocanu, să înceapă distracția și matinalul de vacanță.

0: Prima zi de toamnă, Doamne, cum zboară timpul, nu-mi vine să cred. Știi momentul acela când e început de an, e început de lună, e început de anotimp și începi să-ți faci planuri?
1: Început de...
0: La fix a oprit muzica, e început de... Hai spune, te rog.
1: Școală.
0: E început de școală și îți faci planuri la început, știi?
1: Da.
0: Te gândești, măi, cum mă organizez eu? Trebuie să fac aia, uite, ar fi ideal, uite, ar trebui să mă apuc de aia. Ai mai mult timp, cumva, când e un început de absolut orice. Eu am început deja cu fetele, ne-am făcut planurile, am zis, gata, vine toamna, ne apucăm de sală. Am vorbit, gata, ne luăm antrenor. Am zis, mergem acolo la sală, perfect. Ne-am luat și costumașe, că nu poți să mergi la sală fără să fii fashion, ne-am dat comandă. Dacă nu se asortează bustiera cu Adidas și parcă nu ai spor la exerciții. Am zis că vrem să ne facem summer body pentru iarnă. Dacă am ratat vara, măcar pentru iarnă să fim pregătite cu summer body.
1: Cât de tare ar fi să poze iarna cu pătrățele, iau-te.
0: Din zăpadă.
1: Nu ar fi. Asta cu summer body pentru iarnă?
0: Nu ar fi exclus de pe pârtie.
1: Și după aia vara,
0: păi gata, am avut iarna, gata, am fost iarna, acum ce să mai... Tu ți-ai făcut vreun plan pentru toamna asta?
1: Da, chiar mi-am făcut pentru toamna asta, cred că e prima oară când chiar sunt pus pe treabă toamna asta și mi-am făcut așa plan. Dar în primul rând, eu așa știu când un om nu se va ține de ceva. Înainte să se apuce, își cumpără 100 de lucruri
0: dar
1: necesare pentru... Deci, de la mine știu. Eu când m-am apucat să joc biliard, mi-am cumpărat tac, când m-am apucat să joc ping-pong în a treia sesiune de joacă, mi-am cumpărat palete de ping-pong scumpă și n-aveam bani pe vremea aia. Și tot așa, știi, când mă apuc de alergat, mă duc să-mi iau Adidas sau ceva de genul ăsta și n-am mai făcut asta în ultima vreme și chiar m-am ținut, dacă poți să crezi, că da să mă alerg sau mă duc la sală cu ce am pe acolo. Dar ți-a doar așa că am observat eu chestia asta cu implicarea în, mai degrabă în cumpărare și în pregătire decât în exercițiu.
0: Mă mir că, mod normal, când ai, uite, paleta ta, atacul tău, costumele tale de sală, parcă ai mai multă motivație.
1: Așa credeam și eu.
0: Că le vezi acolo și zici, măi, e păcat de le-am dat banii pe ele, hai că mă duc.
1: Da, așa că și eu și totuși, chiar dacă chiar cauți studii făcute pe tema asta, o să vezi că nu, e pare contraintuitiv, dar înseamnă cumva că nu te interesează sala în sine, ci te interesează să te pregătești, să-ți spui ție, să te păcălești pe tine, că gata, eu mă pregătesc pentru sală, uite cât de tare sunt.
0: Stai, ok. Înțeleg,
1: da, prea multă filozofie pentru dimineață.
0: 7 și 15 minute, prea multă filozofie.
1: În ultimul an de zile, s-a făcut un an de zile de când sunt la radio și m-am implicat cât am putut de mult să învăț ce înseamnă radio și m-am și îndrăgostit de a să fiu aici.
0: Și nu ți-ai luat microfon.
1: Și nu am luat microfonul pentru că aveam. Și normal că am lăsat stand-up comedy și cariera mea un pic mai în spate, un pic mai pe dreapta, știi, am tras-o pe dreapta un pic ca să mă ocup de radio. Iar acum mi s-a făcut foarte, foarte mare dor de a fi mai des pe scenă. Nu pot să plec în turneu pentru că încă țin la radio și sper să fiu în continuare la radio. Dar vreau să mă ocup de chestia asta. Am început deja vara asta să scriu la un spectacol, dar greuț așa, că nu prea am avut foarte multe spectacole.
0: Mergi și mie ce-ai scris? Te rog.
1: Nu merge așa, trebuie să vii la spectacol.
0: Păi până vin la spectacol mai durează.
1: Nu merge așa.
0: Cu vreau acum, trebuie să iarăși mie două propoziții.
1: Bine, gata, ți-arăt două propoziții.
0: Yes, m-am convins.
1: Și vreau să mă pun pe treabă pe zona asta. Vreau să fac un spectacol săptămânal undeva, poate îmi găsesc o locație, poate la club acolo unde fac eu. Începând în septembrie sunt. Adică, de fapt, am început deja să fac planuri.
0: Băi, bravo!
1: Da.
0: Doamne, ajută să ne țină pe amândoi planurile. Voi, dragilor, v-ați făcut vreun plan? Puteți să ne dați un mesaj pe WhatsApp dacă vreți să împărtășiți cu noi. Continuăm matinalul de vacanță!
2: Antonia și Mocanu la DGFM. Pentru că dimineața are pereche.
3: Ca să știi, DGFM. Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Rochen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
5: Transformă-ți bucătăria cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la bateria de bucătărie Cava la doar 149 de lei și 40% reducere la chiuveta de bucătărie din inox Villach la doar 299,99 de lei. Te gândești la o bucătărie modernă? Hai să o vezi în magazin și ai configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico!
6: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove 200 de mililitri 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 de lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: se bea cu lapte.
1: Se bea cu Antonia și Mocanu. La DGFM.
0: Ca să știi.
2: Măi, că tot ai menționat tu de începerea școlii, de amintiri frumoase din școală, m-a surprins foarte tare momentul inedit pe care l-au avut vecinii noștri, să zic așa. Și voiam să povestim puțin despre amintiri în general.
3: Ieri a fost, ieri 31 august, a fost ziua limbii române. Și l-au dus niște, un domn și o doamnă, l-au dus pe Nică al nostru din Humulești, la, nu știu, l-au dus la Oxford, l-au dus în Marea Britanie. A fost un moment drăguț cu ambasadorul Marii Britanii la București, Giles Portman, și șefa adjunctă a misiunii, dr. Rebecca Shah, care au citit, nevorbind românește, au citit un fragment din La Cireșe, din amintirile din copilăria a lui Creangă, și a sunat absolut delicios.
4: Odată, vara, mai aproape de Moș, mă furișez din casă și mă duc ziua miază mare la Moș Vasile, fratele tatei cel mai mare, să fur niște cireșe.
5: Și mă chitesc eu în mine, cum să o dau ca să nu mă prindă?
4: Iaca mătușe marioare, cu jordie în mâna la tulpine cireșului. La mulți ani limbii române!
5: Ne bucurăm să o sărbătorim împreună!
2: Ce simpatici sunt, măi, ce drăguț cu accentul lor.
3: Da, cu accentul lor, eu zic că nu vorbesc română, oamenii ăștia.
2: Dar au pronunțat bine, înțelegi ce spun?
3: Înțelegi oare, pe mine m-a ajutat subtitlul. Deci clipul este un clip postat pe Facebook, cu ei filmați în timp ce recită, probabil citesc de undeva, și cu subtitrare. Cum se pune acum la reel-uri, la clipuri pe Facebook? Dar m-a ajutat subtitrarea, sincer.
2: Mai da, da, dar eu le dau puncte în plus pentru idee în primul rând și pentru pronunție. Sunt român care nu pronunță la fel de bine.
3: Odată, vara.
2: Mai ales ai văzut cum a pus accentul pe cireșe? Mai ascultăm o dată, Dante, rog, un pic?
3: Și cu nechitim.
4: Odată, vara, mai aproape de Moș, mă furișez din casă și mă duc ziua miază mare la Moș Vasile, fratele tatei cel mai mare, să fur niște cireșe.
5: Și mă chitesc eu în mine. Cum să o dau ca să nu mă prindă?
4: Iaca mătușe marioare, cu jordie în mâna la tulpine cireșului. La mulți ani limbii române!
5: Ne bucurăm să o sărbătorim împreună!
3: A sunat, ce citea doamna, suna asiatic, așa.
2: Măi, gestul contează.
3: Să vă bucurăm împreună.
2: Gestul contează.
3: Frumos,
2: calul,
3: da,
2: de dar nu se caută.
3: Oricum, limba română nu e o limbă ușoară de învățat sau de citit, dar ce au făcut ei să citească din Creangă, adică regionalisme și ceva mai complicat, e nivelul
2: pro.
3: Pro, da, e bossul. Când ai ajuns la boss la un joc. Foarte tare, bravo lor.
2: Foarte drăguț, tare simpatic. Îți dai seama dacă cât au repetat ei? Îți dai seama cât au repetat, cât s-au chinuit
3: puțin,
2: ca să învețe?
3: Puțin. Din punctul de vedere.
2: Măi, eu sunt optimistă, eu sunt optimistă. 7 și 25 de minute, The Weeknd, Can't Feel My Face. Ascultăm în continuare.
1: La DGFM dimineața are două voci. Una caldă și
0: Antonia, ca să știi.

0: Digi FM.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Size Oleo, diverse sortimente, la 21,09 lei. Carrefour.
2: Ai 40% reducere la detergenții și balsamurile de rufe Felce Azzura în limita 5 bucăți până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
5: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la vitrina asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
7: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: 7:31, știri acum cu Alina Vancea.
1: Până dimineața, socialdemocrații vor neapărat să facă parte din viitorul guvern și preferabil cu Grindeanu premier, în timp ce UDMR susține în continuare formula de guvernare cu liberalii și cu USR și pe Siegfried Mureșan premier. Iar de ieri mergem în premieră pe autostradă de la București la Bacău, mai puțin de 3 ore. Ascultați știrile Digi FM. PSD vrea la guvernare, dar pune condiții. Sorin Grindeanu a obținut un mandat mai larg de negociere din partea Consiliului Politic al partidului, inclusiv susținerea unui alt premier. Liderul PSD a anunțat și că partidul său nu va vota un guvern din care nu face parte.
2: PSD este gata să susțină un guvern funcțional și să-și asume formarea unui guvern în jurul său, inclusiv un guvern minoritar, numai pe baza unui program clar, cu obiective precise, termene, finanțare și responsabilități asumate. Pentru a fi fără echivoc, Partidul Social Democrat nu va susține nicio formulă de guvernare din care nu face parte. Partidul Social Democrat propune tuturor partidelor democratice din România asumarea unui principiu simplu. Nicio dispută politică internă nu trebuie a fi externalizată la nivel european într-o manieră care poate prejudicia interesele economice, financiare sau strategice ale României.
1: UDMR își menține sprijinul pentru Siegfried Mureșan, candidatul comun al formațiunii cu PNL și USR pentru funcția de premier. O spune președintele UDMR, Kelemen Hunor, care susține că nu va negocia susținerea unui alt candidat până când președintele nu va face o nouă desemnare. Kelemen Hunor respinge informațiile potrivit cărora parlamentarii UDMR ar vota orice propunere venită de la președinte și spune că acestea sunt invenții. Liderul UDMR consideră însă că situația politică, ce durează de aproape 4 luni, este contraproductivă și că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline. Kelemen îi reproșează lui Siegfried Mureșan că a dispărut din spațiul public după desemnare și că nu a negociat în această perioadă pentru a-și asigura sprijinul parlamentar. În schimb, spune liderul UDMR, PSD a fost activ toată vara și a purtat negocieri pentru susținerea lui Sorin Grindeanu. România mai adaugă încă 47 de kilometri de autostradă între Adjud și centura Bacăului. Tronsonul a fost inaugurat ieri după amiază și completează legătura de mare viteză dintre București și Bacău. Astfel, șoferii pot ajunge din capitală până în Bacău în aproximativ 2 ore și jumătate pe autostradă, cu peste o oră mai rapid. Noua porțiune face parte din autostrada Moldovei. Șoferii salută deschiderea tronsonului așteptat de multă vreme și spun că noua autostradă va reduce considerabil timpul petrecut pe drum.
3: Este foarte important, facem naveta de 2 ori pe săptămână, Moldova, e ok. Față de ce am avut până acum, e ok.
4: Suntem foarte bucuroși, se poate și mai bine.
5: Așteptăm de 25 de ani autostrada asta, nu? Dacă conducătorii noștri erau mai naționaliști, mai patrioți, făceau autostrăzile astea de zeci de ani.
1: 7:35, sunteți la drum acum, în matinalul de vacanță cu Antonia și Alex.
6: Băi, n-ai cum să-i mulțumești pe români, mă. Deci, dai, nu avem autostradă, nu-i bine. Facem autostradă pe deget. Ați făcut-o, domne, mai de mult. Au făcut-o.
7: Hai să
6: ne
7: o
6: bucurăm
7: folosim
6: și noi când putem.
7: Rămânem tot la capitolul amintiri din copilărie, dar schimbăm puțin registrul. Dăm play unui mega hit și revenim.

0: punem să scoatem la joacă și copilul din noi. A făcut o remarcă foarte drăguță Alex, că în general supereroii sunt botezați după calități, după superputerile lor. Dar dacă am schimbat puțin filmul și am botezat după defecte, oare ce ar ieși?
1: Încercăm astăzi să creăm împreună niște supereroi noi. Și așa revin filmele cu supereroi și a rupt Spider-Man acum în cinematografe. Facem niște supereroi români, doar că fiind români, au niște mici defecte, niște mici...
0: Sunt și oameni.
1: Da, supărări, chestii care nu ne convin și împiedică un pic așa să își facă treaba. Astăzi inventăm acești supereroi și le dăm și un nume. Ca, de exemplu, persoana care uită mereu unde parchează, știi? Omul pieton. Că pleacă pe jos.
0: Pleacă pe jos în căutarea mașinii ăla, cred că sunt eu, am pățit-o.
1: Sau, nu suntem noi, da? Sunt că persoane imaginare, supereroi imaginari, să nu ne regăsim prea mult.
0: Ok, ok. Deci din ce observăm în jurul nostru, nu trebuie să fie pe...
1: Putem să fim și noi, dar nu ne legăm prea mult, nu ne facem chiar supereroi în dimineața asta. Supereroi suntem doar pentru că suntem aici împreună la Digi FM. Poate să fie, m-am mai gândit la câțiva, capitanul evaziune fiscală. Face cumpărături la supermarket și plătește din greșeală cu cardul de firmă.
0: Ai zis să fie din România, nu?
1: Da, să zic, sunt supereroi români, da.
0: Cred că am avea mulți supereroi de genul ăsta în România. Uite, m-am gândit la superparcangiul.
1: Superparcangiu?
0: Păi avem mulți parcangii prin...
1: A, ăștia care fac... tare, da.
0: De găsește el cumva, îți găsește un loc de parcare care nu e loc de parcare, de fapt. Dar parchează aici, că e ok, zic eu.
1: Fii atent aici. Spărgătorul de semințe. Omul care sparge semințe pe oriunde stă pe bancă cu oamenii și care își strânge la sfârșit cojile.
0: Chiar voiam să te întreb,
1: asta e, chiar e erou.
0: Supereroul ăla de lasă urme peste tot prin tot orașul?
1: Nu, e un supererou care de data asta strânge. Este totuși erou. Un pic.
0: 0774-601-601, intrați în joculețul nostru și hai să găsim supereroi noi, made in România, cum se zice.

0: Cred că facem de un film cu toți supereroii pe care am adunat în dimineața asta, nu?
1: Da, ce foarte, zici? Foarte buni supereroii. Asta ne jucăm împreună în dimineața asta. Puteți să continuați să ne trimiteți mesaje pe WhatsApp. Inventăm supereroi români care au așa un mic defect, o mică supărare.
0: Și botezăm după defect sau supărare.
1: Da, uite, l-avem pe Telefon Man. Se ivește în parcări și în mall-uri din Neant și te întreabă: boss, vrei un telefon? 17 maxi, scot bateria să vezi că e original. Și la urmă ai un săpun. Ține și cu mediul și cu igiena ta.
0: Combinix face combinații din orice situație. Și în același mesaj am primit și Bârfix. Toate bârfele bune le știe înainte să ajungă în popor.
1: Doamne. Domnul troller. Oricât de mare este trollerul, nu reușește să-și bage hainele, să-și facă hainele, să încapă în el. Să încapă în el. Aolo, eu cu cititul stau mai prost. Omul care nu prea poate să citească dimineața. Mocanul, man.
0: Puneți ochelarii, vezi? Vezi?
1: Aolo, mi-am uitat ochelarii azi.
0: Păi, aia e problema. Suprafeghetoar este acea super eroiță care cunoaște tot ce se întâmplă în jur. Foarte tare mesajul ăsta, Andrei, foarte tare.
1: Soția mea te pup, iubito. Ea este țața, cum îi spun eu.
0: Supraveghetoarea?
1: Da, este supraveghetoarea.
0: De ce stă la geam și ei, bă? Se uită tot ce fac vecinii?
1: Nu, știe? Dar dacă suntem undeva la un restaurant, ea știe tot ce se întâmplă la mesele din jurul nostru, știe că ăla s-a...
0: Atenție. Aude,
1: distributivă. Da. Chiar e o super putere, pe bune.
0: Chiar este, era.
1: Și îmi place când îmi povestește cu ce s-a... Ce a zis... Tu ascultai ce a zis oamenii din altă terasă?
0: Eu abia mă concentrez la O.
1: Da. Te ascult pe tine. Auzi, asta m-am amuzat foarte tare. Super ascultătorul de Digi. Back in business. Asta e un defect al tău?
0: Super somnorila, cel super erou obosit mereu. Îți dai seama să-l chemi: am o problemă, super eroule, vino să mă ajuți. Mie-n

0: Mi-e lene.
1: Sau vine și... trebuie să mă duc până sus acolo. Nu mai pot.
0: Mai stai puțin. Foarte tari sunteți, dragilor, foarte tari. Vă mulțumim mult de tot pentru mesaje.
1: Dai, Dan, play unui mesaj din ăsta vocal?
0: Dăm până se pregătește Dan.
1: Nelu, atot știutorul de fotbal. Îmi place că ai zis Nelu foarte mult. Cel mai înfocat suporter al echipei Adunații Copăceni. Știe tot ce mișcă în fotbalul românesc, de la Prodanca până la câte stâne de ține pe cali. Ce bun e mesajul.
0: Foarte tare viu mesajul. Mulțumim.
2: Dei. Bună dimineața.
1: Neața.
2: Eu aș spune supereroul dimineții. Este acel supereroul care se trezește în 2-1 nopții, se sacrifică la serviciu și vine seara ostenit de atâta super eroism.
1: Prea mult super, și a sunat ca și cum e super eroul dimineții el.
0: Înainte de cafea.
1: Mulțumim frumos. Mai dăm unul?
0: Da.
3: Bună dimineața, oameni faini.
0: Neața.
3: Bă, la noi Maramureș ar fi Horinca Man.
1: M-am gândit când scriam exemple din astea, m-am gândit la Horinca Man și am văzut să scriu ceva cu Horinca Man sau are ne de Gabi Horinca Man să vină direct.
0: Uite, a fost Gabi pe față și ne-a trimis. Hai că am strâns câțiva supereroi made din România.
1: Foarte tare, foarte creativ și foarte mișto mesajele de la voi. Tare,
0: mulțumim mult de tot, sunteți foarte tari.
1: Hai că vin știrile! Super știri!
4: Antonia e la Digi FM.
5: Și pentru că o veste bună nu vine singură, e și mocană. Ca să știi.

0: Music Radio DGFM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7,20 plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie Selecta 2 straturi 100 de metri la doar 13,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.

0: Ora 8, Valentin Chisoceanu este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM.
1: Bine v-am găsit, aleșii revin astăzi la muncă într-o nouă sesiune. Prioritatea, găsirea unei majorități pentru a vota un nou guvern. PSD vrea să facă parte din viitorul executiv. S-au golit cutiile de pantofi, acuză în schimb PNL. Detalii imediat. Avertisment al guvernatorului Băncii Angliei, noile modele de inteligență artificială pot amenința stabilitatea financiară globală. Și 12 grade acum la Miercurea Ciuc, 23 la Drobeta, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. O nouă sesiune a Parlamentului începe astăzi, iar prioritatea principală este găsirea unei majorități. PSD își face deja planurile pentru viitorul guvern, chiar dacă președintele nu pare să se grăbească atât timp cât nu se conturează nicio variantă de majoritate în Parlament. PNL îi acuză pe socialdemocrați că li s-au terminat cutiile de pantofi. USR anunță că tot nu va vota un guvern PSD, iar AUR cere din nou alegeri anticipate. Alina Vancea vine cu detalii.
2: În vară, Parlamentul a fost convocat în mai multe sesiuni extraordinare pentru votul pe proiectele PNRR, însă, de departe, marele eșec îl reprezintă legea salarizării, pentru care am pierdut aproape 800 de milioane de euro. Acum sesiunea începe pe fondul tensiunilor dintre marile partide pentru formarea unei majorități care să voteze un nou guvern. Și de aici încep divergențele. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, anunță că își asumă funcția de prim-ministru, dar nu exclude și susținerea unui premier independent, cu o condiție însă, PSD să facă parte din guvern. Aici apare marea problemă. PNL și USR spun că nu vor vota un guvern PSD. Cred că s-au terminat cutiile de pantofi. E nevoie urgentă de refil, acuză liberala Raluca Turcan. Tot nu vom vota un guvern PSD sau care să conțină surogați PSD, anunță și USR. De cealaltă parte, AUR cere alegeri anticipate. Nu în ultimul rând, liderul UDMR Cheleme Hunor neagă că va susține orice premier și amintește că PNL, USR și UDMR l-au desemnat pe Siegfried Mureșan la ultimele discuții de la Cotroceni. Aleșii au și alte priorități legislative. Reforma administrativ-teritorială, reforma serviciilor secrete, modificarea legii ANI, un parlament bicameral cu 300 de parlamentari sau alegerea primarilor în două tururi de scrutin.
1: De astăzi devine accesibilă e-sănătatea mea. Portalul a fost conceput ca un punct unic de acces la informațiile medicale ale pacientului. Programările online la spitale, ambulatorii și medicii de familie vor fi introduse însă etapizat. Adina Leoveanu vine cu detalii.
3: În această platformă vor putea fi consultate istoricul serviciilor medicale, documentele medicale emise, rețetele electronice sau biletele de trimitere. Iar din 1 septembrie, documentele emise de medicul de familie vor putea fi vizualizate și descărcate din contul pacientului. Atunci când pacientul ajunge la medicul specialist, acesta va putea consulta în sistem recomandarea și biletul de trimitere emise de medicul de familie. Tot prin platformă vor putea fi gestionate trimiterile pentru analize sau alte consultații de specialitate. E-Sănătatea mea va include și un sistem național de programări. Pacienții vor putea selecta unitatea medicală, specialitatea, tipul consultației și intervalul disponibil. E-Sănătatea mea va putea fi accesată de pe telefonul mobil sau printr-un browser de internet. Autentificarea se va face securizat, inclusiv prin identitatea digitală RoEID.
1: Liderul PSD Sorin Grindeanu anunță că vrea să pună capăt austerității, dar nu poate spune nici dacă va reduce TVA, nici dacă va elimina anumite taxe și impozite. Președintele PSD își asumă doar să facă un audit al statului pentru a vedea exact cum stau lucrurile. Astfel de analize pot dura însă foarte mult. Grindeanu a făcut precizarea după ce a anunțat că își asumă funcția de premier într-un guvern minoritar PSD sau construit în jurul PSD.
4: PSD este gata să susțină un guvern funcțional și să-și asume formarea unui guvern în jurul său, inclusiv un guvern minoritar, ori un guvern minoritar exclusiv PSD, ori un guvern în jurul PSD, ceea ce înseamnă miniștri și de altă culoare politică decât social-democrat. Mi-aș dori să avem un guvern până în 15 septembrie.
5: Veți accepta voturi de la parlamentari AUR, care e posibil să plece?
4: Nu o să umblu să rup partide sau să fac lucruri de acest tip. Dacă vom primi votul din partea unor partide sau unor parlamentari, că sunt de la AUR, că sunt de la USR, de la PNL, foarte bine.
1: Noile modele de inteligență artificială pot amenința stabilitatea financiară globală. Avertismentul vine de la guvernatorul Băncii Angliei, care susține că cele mai avansate modele de inteligență artificială ar putea amplifica puternic atacurile cibernetice. În plus, în anumite condiții, ar putea provoca o corecție dezordonată pe piețele financiare globale, avertizează guvernatorul Andrew Bailey. El a trimis o scrisoare miniștrilor de finanțe și guvernatorilor băncilor centrale din G20, în care atrage atenția asupra acestor sisteme de AI AI. Au autonomie și capacități de a rezolva probleme tot mai sofisticate, dar și capacități tot mai mari de a genera amenințări, mai spune guvernatorul britanic. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Stefanović a marcat pentru Universitatea Craiova aseară minutul 29 în deplasare cu echipa de fotbal Rapid București. Pentru Rapid a marcat Stoicović din pasa lui Moruțan în minutul 67.
7: I think we dominate the game.
8: Like, cred că am dominat meciul.
7: The first half we do it well, like normal compact, we
8: prima repriză am jucat bine, am jucat compact.
7: And second half I think we was much better and
8: repriza a doua a fost mult mai bună.
7: Can we take the 3 points?
6: În urma egalului, Rapid este pe locul al doilea la egalitate de puncte cu Petrolul Ploiești, ambele au câte 12 puncte, liderul Dinamo are 14.
1: Prima zi de toamnă vine cu vreme de vară în vestul și sudul țării, unde disconfortul termic va fi accentuat. Totuși, în vest, centru și nord, temperaturile scad ușor, astfel că maximele se vor situa între 24 de grade în nordul Moldovei și 34 de grade în sud-vestul Munteniei. Va ploua în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Moldova și nordul Munteniei. În capitală, o zi de vară, maxima 33 de grade. 8 și 6 minute, rămâneți cu Antonia și Alex la DGFM.
9: Mulțumim, Vali, pentru informații. Măi, ce-mi place sau de asta. Încă avem vară. Rămânem cu o zi de vară. Ce frumos sună, nu? Că avem vară încă. Continuăm această emisiune frumoasă și începem ora 8 cu hiturile tale preferate aici la DGFM, Cardinal, Dangerous și Dennis Lloyd, Nevermind. Antonia și Alex suntem responsabili cu bună dispoziție.
10: I am Dennis Lloyd. DGFM, ca să

0: Mă, deci dacă te poți distra oriunde și oricând în țara asta, să vezi ce mesaj am primit și mai ales unde l-am primit. Și nu numai te poți distra, poți și să... Bă, ce oameni frumoși sunt și prin România. Fii atent ce mesaj am primit, stai că ți-l citesc.
1: Chiar te rog.
0: E un mesaj un pic emoționant așa pentru mine. Nu zic nu vă spun începutul, vă spun după aia cum începe mesajul. Îmi zice cineva că vrea să vorbească despre, îmi scrie despre Mocast. Mocast a fost un podcast scurt pe care l-am făcut eu de dezvoltare personală când treceam printr-o perioadă mai grea. Și scrie așa: vreau să-ți mulțumesc pentru acele videouri în care împărtășeai ceea ce simțeai în momente mai grele sau mai întortocheate ale vieții. Mi-ai dat curajul de a lua contactul cu un psiholog specializat pentru a rezolva conflictele interioare și partea de bagaj emoțional. Mulțumesc, multă sănătate, fericire și spor la vânzare, scrie.
1: Poftim.
0: De ce îmi scrie el spor la vânzare? Începutul mesajului este așa: salut, Alex, nu-ți scriu în legătură cu laptopul pe care l-ai de vânzare.
1: Nu
0: îmi
1: spune.
0: Unde am primit eu mesajul.
1: Nu îmi spune. Laptopul pe care l-ai cumpărat lui Toto, acum l-ai pus la vânzare pe un site.
0: Da.
1: Și acolo ți-a scris. Dar nu ai și... Ți-ai dezactivat Instagram-ul iar sau?
0: Nu, uite asta să luăm, când cineva vrea să dea de tine, dă de tine în țara asta. Te găsește pe site-urile de vânzări, te găsește undeva.
1: A, probabil a căutat un laptop, a văzut, este-i mă, a, el e.
0: Am vorbit cu tipul ulterior acolo pe mesageria din site-ul de vânzări. Am înțeles că el găsise de fapt alt produs de la mine și a dat seama că sunt eu, m-a salvat ca vânzător favorit și acum i-a venit să-mi scrie un mesaj și mi-a scris acolo că a zis că el nu e pe social media, că nu-i mai place, că încearcă să trece prin ceva în viața lui și încearcă să fie mai ok și nu mai vrea să fie prezent pe social media și mi-a scris acolo. În primul rând m-am amuzat foarte tare că am primit mesajul ăsta pe un site de vânzări.
1: Nu te-ai fi gândit în viața ta.
0: În al doilea rând, wow, cât de mult înseamnă, mai ales pentru creatori, mai ales pentru oameni din ăștia, artiști care să deschid, știi, public, cât înseamnă un mesaj din ăsta. Un mesaj. Ăsta a fost un podcast care n-a avut foarte mare succes ca vizualizări. Eu făcând comedie, oamenii de la mine de pe canal se așteptau la comedie și eu vorbeam serios despre faptul că trec prin niște chestii, știi? Și n-a avut foarte multe vizualizări. Și am avut impresia că n-a fost de succes.
1: Dar uite că a lovit fix unde trebuia.
0: Îți trebuie două mesaje din astea de oameni care chiar au făcut niște schimbări în viețile lor datorită sau mulțumită podcastului sau a ce am spus eu, ca să-mi schimbe, deci efectiv i-am scris cu lacrimi în ochi.
1: Știu ce spui, că într-o lume în care doar criticăm și doar aruncăm cu hate din motive personale, să zicem, din deranjări și din conflicte personale, când primești fix o vorbă bună la momentul potrivit, îți dă atât de mult aripioare și îți dă motivație să continui. Și mai ales când simți că vine de la o persoană care o face din suflet, o face gratuit, nu are niciun interes la tine.
0: Da, nu are nimic de primit, că mi-a dat mie mesaj pe site-ul de vânzări, mă rog. Am citit asta și pentru a ne amuza de unde am primit mesajul, dar și ca să facem, să vă rog și pe voi să facem împreună exercițiul ăsta. Uite, astăzi, dacă intri pe social media, scrie un mesaj unui creator de conținut sau unui om pe care îl urmărești tu și îți
1: apreciezi,
0: place,
1: da.
0: Da, și a însemnat ceva pentru tine, că-i cântăreț, că face podcast, că efectiv ce-o fi, scrie un mesaj și spune că îl apreciezi și că a însemnat ceva pentru tine. Pe bune, hate-ul vine. Hate nu
1: apare,
0: ducem lipsă.
1: Vrei, ăla, nu vrei.
0: Vă spun ce comentarii primesc uneori și
1: dar
0: ce mesaje.
1: Dar hai să fim buni.
0: Dar un mesaj din ăsta chiar ajută. Pot să primesc, sincer, 300 de mesaje nasoale sau comentarii, după care să vină un din ăsta și mi-a făcut ziua mai bună. Mi-a făcut,
1: și în viața reală, la fel.
0: Da?
1: Și în viața reală, o simplă vorbă bună, nu contează unde, poate schimba starea.
0: Eu asta cu hai să fim buni, nu sunt, că nu e clar ce înseamnă hai să fim buni, dar un gest din ăsta e mai clar, știi? Hai să fim buni, hai să dăm un mesaj, hai să scriem cuiva că apreciem. Poate nu online, poate unui prieten, unei cunoștințe. Unui,
1: hai să marcăm asta în calendar. 1 septembrie, zi o vorbă bună, dă un mesaj frumos unei persoane pe care tu o apreciezi.
0: Bună asta!
1: Hai să marcăm un calendar.
0: Gata, îmi iau calendar acum.
2: O nouă dimineață
3: cu Antonia și Mocanu.
2: Până la 10 la Digi FM. Digi FM.
3: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern, la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit, 349 de lei și Parkside Performance, polizor unghiular, 349 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
5: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs, la CCC.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Liniște. Prea multă liniște.
9: Dar din 7 septembrie, de la ora 5, programul de liniște ia sfârșit, pentru că Lucian Mândruță revine la Digi FM. Mai odihnit? Probabil. Mai cu minte? Categoric nu. Ca să știi...
10: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro.
11: Raiffeisen Bank. Make it happen.
12: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
13: Când? Azi?
12: Da, azi e.
13: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
12: Exact. Mâine e alt azi e.
13: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
12: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
13: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
12: Ieri nu mai poți.
13: De ce? Că azi e.
14: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
15: Hei, se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School. La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School.
16: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Hai să continuăm un pic discuția pe care am început-o, plecată de la mesajul pe care l-am primit eu pe site-ul de vânzări online, cu apreciere față de ce fac eu. Am mai primit niște mesaje de la voi, de la ascultători, și aș vrea să ascultăm mesajul lui Gabi, fiindcă am zis că hai să stabilim asta, 1 septembrie, ca ziua în care dăm un mesaj frumos cuiva.
1: Din suflet.
0: Și ne-a trimis Gabi un mesaj pe care aș vrea să-l ascult.
2: Bună dimineața, oameni faini!
0: Neața!
2: Măi, acum 2 ani de zile, prin momentele grele care am trecut, a fost lângă mine și vreau să mulțumesc din suflet soției mele, vreau să mulțumesc din suflet doamnei doctor Tămășana Anca de la Spitalul de Urgențe Constantin Oprius Baia Mare și nu în ultimul rând, atunci v-am cunoscut pe voi, Radio DGFM. Și marei familii de ascultători. Vă mulțumesc din suflet. Ce să vă mai zic? Vă îmbrățișez cu drag.
1: Minunat. Și noi te îmbrățișăm, Gabi, și ne-a impresionat mesajul tău, să știi.
0: Și uite, voiam să... chiar să te rog să scrii un mesaj. Dacă poți să scrii un mesaj și doamnei doctor, scrie și un mesaj dânsei, chiar dacă ai spus aici la radio, i-ai mulțumit aici la radio. Și aș vrea să mai citesc un mesaj, că m-am amuzat foarte tare. Mocanule, ci că tu ai toate șansele să primești invitație la date pe un site de privechi.
1: Vai.
0: Apropo de mesajul emoțional de la un fan pe care l-am primit pe site-ul de vânzări.
1: Doamne, nu m-aș fi gândit în viața mea la așa ceva.
3: O nouă dimineață cu Antonia și Mocanu. Până la 10 la DGFM.
1: Ieri s-a deschis autostrada București-Bacău și am văzut o grămadă de reacții frumoase legate de asta. Ți-ai seama, poți să faci un drum care înainte dura 5, 6, 7, 8 ore în funcție de trafic, acum îl faci în 2 ore și jumătate. Bine, eu sper foarte, foarte tare să nu faceți cum a făcut domnul despre care urmează să vă povestim chiar acum.
0: Un român a stabilit un nou record de viteză. 212 km la oră pe circuitul autostrada A3. Stai așa, ăsta nu-i circuit.
1: Unde? Stai,
0: nu?
1: Unde?
0: Autostrada A3 nu e.
1: Cât? Nu e circuit, stai, de puțin, Formula 1. Rămas... Nu, clar, nu este. Câți kilometri avea la oră, domnul?
0: 212 km la
1: Dar
0: oră.
1: Dar ce mașină are, domnule? Ce mașină are de asta merge cu viteza asta?
0: Asta
1: zboară?
0: E întrebare de tineri. Știi, la 20 de ani întrebi, dar ce mașină are la 40 între? Unde mai bine te duci, mă, cu viteza
1: Respectă,
0: aia?
1: Respectă, domne, legea!
0: Unde te grăbești, mă?
1: Măi, acum, pe bune, nu sunt multe mașini care prind asemenea viteză. Stai seama cât are pe bord? Sau s-a dus în maxim? S-a dus și pe plus?
0: Da, da, s-a dus pe plus.
1: Doamne, ferește-mă!
0: A fost depistat șoferul pe tronsonul Câmpia Turzii Nădășelu pe autostrada A3. A fost amendat contravențional cu suma de 1485 de lei.
1: Puțin.
0: Și a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pentru 120 de zile.
1: Puțin.
0: Da,
1: puțin.
0: Păi eu
1: și
0: când
1: amenda și...
0: La cum sună articolul, știrea, record de viteză, de depășirea vitezii, mă gândeam că i-au dat banii ăștia. Bravo, domnule, ia uite, 212 la oră.
1: Hai că depășești cu 10 km, să zicem că n-ai fost atent viteza. Dar a depășit cu mult, 212 km, mi se pare SF.
0: Nu s-ar
1: ambiție,
0: putea,
1: ambiție.
0: Nu s-ar putea oare implementa și la noi un sistem ăsta de camere, cum am auzit că e în Dubai, acolo au sisteme inteligente, văd tot felul de abateri, că n-ai centura, că vorbești la telefon și vin direct amenzi și nu scapi de ele. Acolo, e pe bune. N-ar putea să facă și la noi chestia asta? Că e ușor, avem dita mai telefoanele inteligente în buzunar. N-ar putea să facem cumva un sistem din ăsta? La noi s-ar termina banii, nu mai contează cât costă motorina, s-ar termina banii șoferilor în 3 zile dacă s-ar da amenzi pentru tot ce facem.
1: Sau și-ar lua foarte mulți prieteni de-i noștri, și-ar lua amenzi și noi ne-am conforma, ne-am speria un pic. Ai luat o amendă, zic că asta e un pic că nu mai merge. Nu, dar ar fi o idee bună mașina. Să punem camere pentru absolut orice.
0: Nu știu dacă s-ar putea implementa, dar da, să-ți dea și mesaj. Mi-ar plăcea să-ți dea mesaj camera. Când
1: și
0: faci
1: ce
0: tu,
1: să scrie în mesaj?
0: Când te strecori, doamne, ce când te strecori pe avarii, te strecori pe avarii, când te strecori într-o intersecție și deși vezi că e deja aglomerată și te bași și tu acolo și faci și mai rău, să primești un mesaj din ăsta de la cameră. Știai! Știai ce faci și totuși te-ai bogot.
1: Îmi pare rău, nu ar fi indicat, pentru că la volan nu ai voie să folosești telefonul. Dacă vei primi un mesaj, n-ai cum să te uiți. Deci nu cred că asta cu mesajele ar fi o idee foarte, foarte bună.
0: Atunci să nu primească mesajele. Hai să vină amenziile direct.
3: Dimineți, una și unu.
4: Cu Antonia și Mocanu la DGFM.
3: Ca să știi, DGFM.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
6: Cu Volkswagen Taigo și transmisie automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
7: Volkswagen.
8: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
9: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deși periculoase.
10: Vecina cea bună este simpatică,
11: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
12: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
13: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
14: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii Roma din România la 3,99 lei caserola de 1 kg și ceapă galbenă din România la 8,99 lei sacul de 5 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: 8:32 de minute, știri acum cu Valentin Chisoceanu.
1: Bine v-am găsit! Pasajul Basarab din București va fi redeschis circulației de luni 7 septembrie, în prima zi a noului an școlar, și Instagram vrea să reglementeze acele profiluri care sunt create cu ajutorul inteligenței artificiale. Vom vedea astfel un nou marcaj special. Detalii imediat, ascultați știrile Digi FM. Șeful SPP, Lucian Pahonțu, respinge acuzațiile privind implicarea sa în reprimarea Revoluției din 1989 și a mineriadei din 1990. Este prima reacție a generalului Pahonțu după investigațiile Recorder și Snoop, care îl indică drept participant la acțiunile forțelor de represiune. Pahonțu susține că în decembrie 89 era locotenent și comandant al unui pluton de transmisiuni și că el și militarii aflați în subordinea sa nu au fost la baricada de la Intercontinental și nu au avut muniție asupra lor. El afirmă că pe 22 decembrie militarii au permis accesul manifestanților în Piața Revoluției și că muniția a fost verificată ulterior fără să lipsească vreun cartuș. Generalul mai spune că nu a desfășurat activități de poliție politică și că verificările instituțiilor abilitate vor putea clarifica toate aceste acuzații. Pahonțu, vă reamintesc, conduce SPP din 2005. Vești bune pentru șoferii din București. Pasajul Basarab va fi redeschis circulației de luni 7 septembrie, chiar în prima zi a noului an școlar. Reparațiile la pasaj sunt pe ultima sută de metri și urmează să fie încheiate până la sfârșitul acestei săptămâni. Sebastian Boldea are detalii.
2: Se pun la punct ultimele detalii pentru ca traficul să fie reluat complet pe pasajul la Basarab. Vorbim despre o lucrare care a durat în prezent aproximativ 2 luni de zile. A fost înlocuit asfaltul, au fost înlocuite rosturile de dilatație. Se lucrează inclusiv pentru trasarea dungilor de circulație. În momentul în care traficul va fi reluat complet, este important de specificat faptul că va fi din nou închis pe parcursul acestui an, asta pentru că Primăria Generală a anunțat că până la finalul anului vor mai fi mici intervenții, asta pentru că în foarte multe puncte balustradele, spre exemplu, nu au fost reabilitate, motiv pentru care pe timpul zilei traficul va mai fi restricționat temporar, însă pe timpul nopții s-ar putea să existe inclusiv închideri complete pe câte un sens de circulație.
1: Instagram anunță noi schimbări, vrea să reglementeze acele profiluri care sunt create cu inteligența artificială. Vom vedea astfel un nou marcaj special. Alina Vancea are mai multe detalii. Alina.
3: Instagram vrea ca toate profilurile create cu ajutorul inteligenței artificiale să aibă etichete speciale, astfel încât utilizatorii să le poată deosebi cu ușurință de profilurile care aparțin oamenilor. Va fi introdus un marcaj special menit să informeze utilizatorul că acel profil nu este al unei persoane reale. Însă întrebarea este, va reuși Instagram să depisteze corect profilurile create cu AI? Specialiștii spun că nu este exclus ca din eroare să fie identificate greșit și penalizate profilurile unor persoane reale. Important de precizat, măsura vizează strict profilurile de utilizator, nu și conținutul generat de oameni cu ajutorul inteligenței artificiale și postat pe Instagram. Acest conținut devine și el din ce în ce mai greu de identificat cu ochiul liber. Două investigații realizate de jurnaliștii The Guardian și The New York Times au descoperit pe rețelele de socializare foarte multe profiluri create cu ajutorul AI. În unele cazuri pretind că sunt medici sau reprezintă diverse branduri.
1: Alina, mulțumim, 8:36 de minute, rămâneți cu Antonia și Alex pe Digi FM.
4: Îți mulțumim frumos, Vali, pentru informații. Revenim la joculețele noastre, tu pregătește WhatsApp-ul 0774 601 601, noi revenim cu întrebarea. Digi FM.

0: Uite ce înseamnă să fii pasionat și să-ți duci visul la un alt nivel.
1: Ce înseamnă?
0: Am găsit știrea aceasta foarte, foarte simpatică. Spui tu, Alex, despre ce este vorba sau... Ok.
1: Deci, că este foarte, foarte simpatică.
0: Este foarte simpatică și îmi place foarte tare. Este vorba despre un domn care și-ar fi dorit să fie mecanic de locomotivă și a construit propria cale ferată în grădină. Are 650 de metri de șine, 3 trenuri, gări și macazuri.
1: Dar cum faci asta? Cum faci asta? Cum faci într-o grădină? Câte grădina aia de mare?
0: Aici deja intrăm într-o altă arie, dar mie mi se pare foarte tare. Lui a plăcut ideea asta de, mă, îmi doresc să am și eu propria mea cale ferată.
1: Da. Dar nu poți să-ți faci o cale ferată națională.
0: Și să o ții goală. Stai așa, trebuie să pui și trenuri. Dar stai un pic, trenul trebuie să se oprească. Unde se oprește trenul? În gară. Și tot așa, mi se pare foarte, foarte tare.
1: Și noi... gen pleacă din... iese pe la ieșirea din bucătărie și ia trenul până la living în partea cealaltă a casei.
0: Hai că-i visul oricărui copilaș. Să aibă un tren adevărat acasă sau...
1: Dar trebuie să ducă de undeva, undeva, nu? Pleci de la... te duci să iei apă pentru flori până în partea aia la puț, te întorci cu trenul.
0: Mă duc destinația.
1: Să ud florile.
0: Nu destinația este cea mai importantă. Traseul.
1: Călătoria,
0: exact.
1: Tu ce ți-ai, dacă ți-ai face la tine în grădină, ce ți-ai face? Așa, pasiunea vieții tale, ce ți-ai
0: dacă
1: face?
0: Cum ar suna asemenea spațiu?
1: Cum ar suna știrea asta dacă ai pune numele tău și pasiunea ta?
0: O cetățeană din România, pe nume Antonia, și-a construit un adăpost de căței în curte. Un hotel de căței în curte, ca să vă existe condiții.
1: Hotel?
0: Hotel.
1: Asta e adăpost plus, adăpost premium.
0: Și uite, poți să ajungi cu trenul până la el.
1: A venit trenul, să ne ducă
0: până trenul.
1: La adăpost.
0: Eu mi-aș face un adăpost. Ăsta e visul meu, să am foarte mulți căței, sunt înnebunită și să am și curte mare. Dar tu, cum ar suna știrea asta dacă ar fi despre tine?
1: O să te surprindă, dar eu mi-aș face în grădină o grădină.
0: O livadă, o pădure.
1: Măi, cum să-mi fac ceva? Eu de-abia aștept să am grădină, să-mi fac livadă, vorba ta, să-mi plantez chestii, cum să-mi fac altceva.
0: Păi,
1: asta este visul meu. Un cetățean român, Alex Mocanu, pe numele lui, și-a făcut o grădină și și-a plantat lucruri și este foarte fericit alături de familia lui.
0: Dragilor, vă provocăm și pe voi să ne spuneți dacă am modificat titlul la aceste știri. Dacă v-ați spune numele și pasiunea voastră, cum ar suna?
1: Ce v-ați face în curte? Ați face o distilerie? Ați face...
0: Uite, poate fi o livadă de pruni.
1: Livadă de pruni, da, și pui un malambic și faci și niște... O descurci și pe toamnă.
0: Se pot găsi variante o grămadă. 0774-601-601. Hai să ne distrăm împreună.
2: Antonia și Mocanu
3: la DGFM.
2: Pentru că dimineața are pereche.
3: Ca să știi.

0: schimbăm un titlu de știre cu numele nostru și cu pasiunea noastră. Titlul suna cam așa. Un ceh care și-a dorit să fie mecanic de locomotivă și-a construit propria cale ferată în grădină, care are 650 de metri de șine, 3 trenuri, gări și macazuri. Și acum noi ți-am propus să schimbăm în felul următor. Am dat exemplu puțin mai devreme. Eu sunt Antonia, iar Antonia și-a construit un hotel de căței în propria grădină.
1: Uite că nu ești singur. Emi zice, salutare, mă numesc Ioan. Scuze. Salutare, mă numesc Ioan și, sincer, din grădina mea aș face un loc de relaxare pentru cățeluși și, pe o parte, relax pentru mine. Să privești și tu cățeluși, înțeleg. Are sens.
0: Îți dai seama, cu tot felul de joculețe, cu corner, doar cu jucărele. Ar fi superb. Neața, eu dacă aș locui într-o zonă unde e cald tot anul, mi-aș face un post de radio în grădină, l-aș numi Garden FM, ne spune Sorin.
1: Mamă, tare, nu? Tare e asta,
0: are,
1: da.
0: Are deja și nume.
1: Vin și eu, plătești, vin și eu part-time. Un cetățean român pe nume Radu și-a făcut un mini data center acasă, rulează diverse aplicații și este locul lui de joacă când are timp liber. Oh, wait, deja am asta! Cineva și-a împlinit deja visul.
0: Știrea ar suna cam așa. O femeie din Breaza, Prahova, și-a făcut aeroport în curte la plăcerea fiului său de 2 ani și jumătate.
2: Tare! Dar stai seama câte hectare ai nevoie să pui cap la cap?
1: Aici l-a prins, tu ziceai, Ciuclaru, parcă că ai făcut cu fiul tău aeroport în Minecraft, nu? Că sunteți voi pasionați.
3: Da, bună dimineața, adevărat, da.
1: Aici te-a prins, ai face bine. Un aeroport în curte? Ce ți-ai face în curte?
3: Stații de-astea de mic dejun. Da, de tip, da, să fie tip parc de distracții. În ce te dai azi? În cabanoși.
1: În omletă. În omletă, ai zis? Te dai în omletă?
3: Da.
1: În omletă.
3: Dar ar fi drăguț să găsești stații de-alea calde, cum cobori la hotel, știi, toată grădina.
0: Nu mai tu puteai să te gândești la asta.
1: Mulțumesc. Am primit un clip de la cineva. Cum se dă cu nepoței? Zice, pentru nepoței nu le trebuie în veci telefon. Neluțul din Cluj se dă într-un balansoar improvizat, pare, în curte, unde are și un tobogan mare.
0: Leagă-ne.
1: Și leagă-ne. Doamne, ce frumos arată în
0: măsuță,
1: curte acolo.
0: Măsuță, jardiniere cu flori. Pare că deja are oaza lui de liniște acasă.
1: Minunat.
3: Mă, dar cetățeanul ăsta ceh, mie mi-a plăcut de el. Ăsta a făcut precum ardelenii care pierd trenul, știi? Că aleargă doi ardeleni după tren și la un moment dat ăsta pleacă trenul și unul din ei zice, bă, vezi mă ce înseamnă să n-ai lucru tău? Ăsta ce-a făcut? A făcut propria cale ferată. Bravo!
1: Alte știre de la ascultătorii noștri. Neața, dragilor, era un cetățean pe nume Sorin și a împlinit visul. A făcut o plantație de...
0: O plantație de?
1: O plantație pe care nu pot să spun la radio.
3: Socie? Sorin.
0: Și și-a creat un imperiu foarte mare.
1: Mulțumesc
0: și bogat.
1: Mulțumesc că ai încercat să mă scoți. Aia e.
0: Am continuat mesajul.
1: Am luat-o eu.
0: Am continuat mesajul. Măi, acum nu poți să judeci visul fiecăruia. Fiecare are câte o plăcere în viața asta.
1: M-au luat palpitațiile.
0: E de la cafea. Dragilor, sunteți minunați. Am cu ocazia să ne-am cunoscut și mai bine. Am aflat ce pasiune avem fiecare și cum ar arăta grădina visurilor noastre. Vă mulțumim pentru mesaje. Imediat vin colegii noștri cu știrile de la Fix și revenim și noi.
4: Antonia și Mocanu sunt la DGFM.
5: Ca să ai o zi bună.

0: DGFM.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Sires Oleo, diverse sortimente, la 21,09 lei. Carrefour.
2: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți multifuncțional Inkjet Color Wi-Fi Epson EcoTank L3352 CIS la 749,9 lei cu cerneală pentru 3 ani în cutia imprimantei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazin. Magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
7: Canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
5: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!

0: Este ora 9, Alina Vancea ne aduce știrile Digi FM.
1: Din această lună se scumpesc actele necesare pentru șofer, permise auto sau certificate de matriculare, iar de anul viitor, inspectorii ANAF vor putea primi bonusuri în funcție de performanță. Sunt 11 grade acum la întorsura Buzăului, 21 la Arad și Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Ceremonie spirituală cu șaman și droguri la o pensiune din Hunedoara. Mai multe persoane au plătit aproape 700 de euro fiecare ca să participe la un eveniment inspirat de ritualurile Amazonului peruvian, unde participanții aveau să consume droguri de mare risc și halucinogene puternice. Doi bărbați din Peru și din Danemarca au fost arestați preventiv, iar o româncă a fost pusă sub control judiciar. Vine cu detalii în direct Valentin Chisoceanu. Bun găsit!
2: Bine v-am găsit! Anchetatorii au ajuns la evenimentul Amazon Weekend chiar în momentul în care participanții primeau cocktailuri de droguri. Nu orice fel de droguri, ci unele rare aduse din America de Sud. Ceremonia era organizată la o pensiune din localitatea hunedoreană Boșorod, unde și anunțase reprezența șamani și alte persoane care, potrivit promovării online a evenimentului, doreau reconectarea cu sinele. Participanții au fost recrutați în baza unor interviuri, dar, după ce primeau o recomandare, plăteau ulterior până la 650 de euro. În timpul ritualurilor, participanții urmeau să primească și să consume droguri de mare risc puse la dispoziție de șamani sub formă de ayahuasca și San Pedro, denumirea populară pentru un cactus care conține mescalină, o substanță psihedelică extrem de puternică. La percheziții, procurorii au găsit, între altele, aproape 7 litri de substanță lichidă conținând mescalină, mai multe recipiente cu ciuperci halucinogene, dar și diverse ceaiuri.
1: Mulțumesc, Valentin! Șoferii vor plăti mai mult pentru eliberarea documentelor auto din 15 septembrie. Pentru permisul de conducere, de exemplu, tariful va crește de la 89 la 139 de lei, iar eliberarea certificatului de matriculare va costa cu aproape 30 de lei mai mult. Vine cu informații suplimentare Mihai Vălușescu.
3: Cea mai mare creștere este în cazul permisului de conducere. Acesta va costa 139 de lei față de 89 în prezent. Se scumpește și certificatul de înmatriculare, adică talonul mașinii. Tariful va urca de la 49 de lei la 76 de lei. Mai mult vor costa și autorizațiile provizorii de circulație, de la 13 lei cât costă în prezent. Prețul ajunge la 25 de lei după intrarea în vigoare a noilor valori. Direcția de permise și înmatriculări avertizează că sumele plătite înainte de 15 septembrie nu vor mai putea fi folosite după această dată, așadar cei care au programări sau intenționează să solicite un permis, un document ori o autorizație provizorie trebuie să verifice atent data plății pentru a nu fi nevoit să achite din nou după schimbarea tarifelor.
1: Inspectorii ANAF vor putea primi bonusuri în funcție de performanță începând de anul viitor. Guvernul a aprobat metodologia prin care va fi evaluată activitatea structurilor din administrația fiscală. Recompensele financiare vor depinde de rezultatele obținute, dar și de contribuția fiecărui angajat. Printre criterii se numără nivelul încasărilor la buget, rezultatele controalelor fiscale, recuperarea creanțelor și valorificarea bunurilor sechestrate. Vor conta de asemenea dificultatea activității, competența profesională și implicarea în sarcini suplimentare. Bonusurile vor fi acordate pe 3 niveluri în funcție de atingerea indicatorilor de performanță. Noul sistem face parte din reformele asumate de România prin PNRR pentru modernizarea și digitalizarea ANAF. Curând vom putea face plăți prin WhatsApp. Deocamdată compania Meta face teste pentru ca utilizatorii să poată face plăți sau transferuri financiare direct din aplicație. Asta înseamnă că vom putea primi sau trimite bani în alte conturi, să achităm cumpărături sau chiar să împărțim o notă de plată la restaurant fără să părăsim aplicația. Vom confirma plățile prin metode de securitate, precum amprenta digitală sau recunoașterea facială. Plățile prin WhatsApp sunt deja disponibile în anumite țări, printre care India și Brazilia. Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
4: Fulham a oferit 25 de milioane de euro în tranșe pentru transferul lui Andrei Rațiure. Vallecano s-a refuzat și a cerut toți banii deodată. Fotbalistul român s-a transferat la Rayo Vallecano în vara anului 2023 de la Huesca pentru 5,5 milioane de euro. La Rayo a jucat 104 meciuri cu 4 goluri și 7 pase decisive. 18 milioane de euro este cota fotbalistului român.
1: Prima zi de toamnă vine cu vreme de vară în vestul și sudul țării, unde disconfortul termic va fi accentuat și vom avea temperaturi de 34 de grade. Totuși, în vest, centru și nord, temperaturile scad ușor, astfel că vom avea cam 24 de grade, de pildă în nordul Moldovei. Va ploua în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Moldova și în nordul Munteniei. În capitală, vreme frumoasă azi, 32 de grade. 9 și 5 minute la Digi FM. Continuăm matinalul de vacanță cu Alex și Antonia.
5: Mulțumim, Alina, pentru informații. Vom continua și noi cu informația momentului, dar și cu muzică pregătită special pentru tine, cum ar fi Ina Morenito și Skrillex, Diplo și Justin Bieber, Where Are You Now?

0: cu Antonia și Mocanu.
1: Dimineața e tare relaxantă
0: la Digi FM. Ca să știi.
2: Distanția la Xavi, Messi, Capraeta, para Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
3: Uhuh, nu știu cum a avut aer.
4: Bună dimineața! Îl avem alături de noi în studioul Digi FM pe Ovidiu Pețenghia.
5: Omul, legenda!
6: Mă rog, vorbim de Messi aici, da?
4: Să discutăm despre informația momentului, da.
5: A, credeam că întâi vorbim despre Ovidiu Pețenghia. Eu mă bucur că ești aici cu noi în studio, că te auzim fiecare zi la știri, la sport.
6: Așa este.
5: Și acum avem plăcerea de a te avea alături de noi. Da, vorbim despre Messi, care și-a anunțat retragerea, până și Antonia, care n-are cu fotbalul, felicități.
6: Refuz să cred asta.
4: Până sunt o femeie modestă în ceea ce privește fotbalul.
5: Până și Antonia știe despre Messi că se retrage din, că a anunțat că se retrage din Naționala Argentinei, dar că continuă să joace unde?
4: Inter Miami, echipă antrenată de David Beckham.
5: Nu e chiar antrenată, dar e Beckham acolo.
4: E,
5: e,
4: acolo.
5: E patron. E,
4: a, patron.
5: E mare și...
4: Am ținut eu minte că era și el.
6: Exact.
5: Cum e Ovi cu Messi? Se retrage dita mai fotbalistul? Se retrage un fotbalist sau se încheie o epocă?
6: Că s-a încheiat,
5: și
6: într-adevăr.
5: Ronaldo, probabil nu o să mai
6: se apropie și el de acest deznodământ trist pentru fanii celor doi jucători mari, exponențiali, cu siguranță că au marcat epoci și inimi ale fanilor care i-au urmărit. Cred că retragerea lui Messi a fost momentul de la națională vorbind, a fost chiar în finala pierdută în fața Spaniei, să nu uităm că atunci Argentina nu a avut nici măcar un șut pe spațiul porții. Messi este într-adevăr un jucător pentru care întreaga echipă Argentinei a evoluat și asta s-a simțit. Acum o să fie un mare gol, fiindcă Argentina știa să joace doar cu Messi în teren. Fără el va fi complicat.
5: Dar Messi o să rămână, crezi tu că n-a anunțat nimic în sensul ăsta, crezi că o să rămână cumva în angrenajul echipei naționale?
6: Nu, nu, nu. E mult prea implicat în alte situații și e complex, astfel încât ce să mai facă la naționale? El juca, marca, era exponențial acolo.
5: Așa, ca antrenor, imagine.
6: Trebuie să ai niște skill-uri și pe care deocamdată nu le are.
5: Ca imagine, ca patron, nu patron.
6: Nici Diego Armando Maradona, să nu uităm. El a încercat ca și selecționer și a ratat complet această situație. Este un jucător care îi va motiva în continuare pe orice jucător selecționat la națională, dar nu va prelua calitatea de selecționer sau de antrenor deocamdată.
5: Bine, Messi a și zis în declarația pe care a scris-o cu retragerea, a și zis că voi fi unul dintre voi, adică din suporteri de acum încolo.
6: Absolut, deci inima lui bate pentru Argentina, să nu uităm că primii pași l-a făcut la New Wales All Boys înainte de a veni pe continentul nostru și a defi de ce nu un catalan cu adevărat. Da. Încă la fel ca și la Argentina, Barcelona juca pentru Messi. Aveam acolo Xavi, Iniesta, să nu uităm ce jucători a avut Barcelona.
5: Da.
6: Și de atunci UEFA Champions League pare doar o himeră. E adevărat că apariția lui Lamine Yamal poate să o revigoreze pe Barcelona către acest titlu de UEFA Champions League, dar deocamdată doar cu fantoma lui Messi merg mai departe.
5: Da, pare că Yamal, Mbappé, s-a creat chestia asta, Ronaldo, Messi,
6: și
5: la
6: Haaland.
5: Barcelona și la Real, că joacă în același campionat Mbappé cu Yamal, dar pare că nu e chestia
6: aceeași
5: aia pe
6: rivalitate.
5: Care au... da.
6: Trebuie să mai crească Lamine, este un jucător fantastic, dar am văzut asta pentru Naționala Spaniei, el nu este exponențial cum a fost Messi pentru Argentina, chiar dacă Spania a bătut-o în finala din campionatul mondial pe Argentina.
5: Se retrage Messi din Naționala Argentinei, nu știu cât ori mai juca, hai să ne retragem și noi un pic la Naționala noastră, care începe să joace în Nations
6: Liga
5: League acum.
6: Da.
5: Cum crezi că e grupa? Crezi că, mie mi se pare grea grupa pe care o avem.
6: Nu grupa, nu adversarii sunt problema, ci noi. Gheorghe Hagi va încerca miracolul. Acum să vedem dacă va găsi, vorba lui Marius Șumudică, bagheta magică. Jucătorii au talent, dar în momentul în care nu fac parte dintr-un sistem, este complicat. Nu există corelații, nu există sistemul de joc în care ei să evolueze. Să nu uităm că Naționala Tricoloră, când a făcut performanțele acele mari și a devenit generația de aur, făcea parte dintr-un sistem. Steaua, Dinamo, Craiova,
5: Păi și totuși avem jucători, că ai spus că avem jucători, dar nu avem un sistem. Avem totuși avem? Jucători, avem, pentru că nu mai joacă nimeni pe la echipe mari în România. Uită-te și tu ce e în Superliga, că mă închid după fiecare meci. De unde sunt jucătorii ăștia?
6: Jucătorii pot să vină din străinătate, dar repet, Alex, problema este ca ei să aibă relații de joc împreună. Și atâta timp cât stau foarte puțin la echipa națională, va fi complicat să se lege sistemul de joc. Hagi va încerca acest lucru. Nu va fi deloc ușor, însă având în vedere că mandatul său este pe termen lung, probabil nedeterminat și să sperăm cu succes, există o ultimă speranță, să-i batem pe bosniaci, cu polonezii, ce să mai zicem, complicat.
5: Asta, Suedia, Polonia, Bosnia...
6: Foarte greu.
5: Greu. Câte puncte crezi că putem să scoatem? Sau cât ar fi pentru Hagi, bă, hai că totuși e ok? Sau poate ne-am mulțumit măcar cu un joc bun, să vedem că clădește ceva?
6: Nu, cred că important este rezultatul și punctul acumulat. El este câte born winner. Să sperăm că maximum posibil. Mm-hmm. Nu putem să estimăm acum dacă 9 puncte vom face ceva sau nu. Este o campanie lungă.
5: Da.
6: Sunt
5: da,
6: meciuri tur-retur.
5: Da, da, da.
6: Așteptăm partidele din grupă. Spuneai, în septembrie vom avea un prim răspuns. Deja acomodarea a fost făcută cu jucătorii. Îi cunoaște foarte bine. Dacă nici Gheorghe Hagi nu îi cunoaște pe fotbaliștii români, fie de aici din campionatul nostru, fie din străinătate, atunci cine? Și știe cum să facă o echipă. Acum ține și de noroc, ține și de
5: hai
6: zi.
5: Hai că e loc, e loc. Pleacă Messi de la Argentina. E ca atunci când am câștigat în fața Argentinei, când a jucat Maradona, hai da, că avem da. Șanse. Mulțumim foarte mult.
6: Cu plăcere, Alex, te salut, Antonia.
4: Vă mulțumesc, băieți, chiar m-ați captivat. Eu sunt ca la un meci, la propriu. Sunt fascinată.
6: Ca la tenis.
4: Sunt fascinată. Stânga,
6: dreapta.
5: Dacă ar avea popcorn...
6: ar arunca probabil în noi.
4: Dacă vedeți și eu și eu o zi, suntem amândoi foarte atenți.
6: Da, absolut.
5: O zi mai ales pare că... Ce să... Ham fotbal, ce e asta?
4: Minge, vreau eu.
5: Hambal, el e mai mult cu hambalul.
4: Îți mulțumim mult de tot, Ovi, că ai venit în dimineața aceasta la noi.
5: Hai să ținem pumnii naționale și să fim și noi românii, Victoria. Cetățenii, să fim și noi un pic mai...
6: deschiși și empatici.
4: Mulțumesc. Să ne susținem echipa.
5: Mulțumesc, da, multă dragoste. Mersi, Ovi, revenim.
6: Te salut.
4: Mulțumim.

0: Digi FM.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și NutriBullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii Roma din România la 3,99 lei caserola de 1 kg și ceapă galbenă din România la 8,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.
7: Cine v-a lucrat aici? În 10 minute e gata. Mă apuc de treabă?
8: Imediat, să-mi iau telefonul.
7: Vă costă 1000 de lei.
8: Pentru astfel de urgențe folosesc contul meu Avinto. Retrag rapid și rezolvăm.
7: Ia să-mi fac și eu cont.
8: Când ai nevoie de bani, intri pe avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card, la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Shoppingul are

0: E să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe coloseummall.ro.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7,20 plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Rowenta și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătate.

0: 9:30, avem știri cu Alina Vancea.
1: Aproape 900 de milioane de euro am pierdut după ce am ratat proiecte importante prin PNRR, bilanțul făcut de premierul interimar imediat. Și de astăzi putem avea acces la platforma e-sănătatea, prin care putem să ne consultăm dosarul medical și să facem programări. Ascultați știrile Digi FM. Și avem o reacție de ultimă oră a președintelui Nicuș Ordan privind criza politică prelungită. El își exprimă regretul pentru faptul că n-a reușit să fie găsită o majoritate pentru instalarea unui guvern. Șeful statului nu a precizat însă când ar putea desemna un nou prim-ministru. Declarațiile au fost făcute la întâlnirea cu ambasadorii români.
2: Și în fine, partea administrativă, pare rău că nu am reușit, așa cum ne-am fi dorit, să realizăm rotația în cursul acestei veri. Da, a fost o criză politică care ne-a depășit previziunile. Sper ca în relația cu viitorul guvern, oricare va fi el, să reușim să găsim poziția potrivită pentru Ministerul de Externe. Știm toți, există chestiuni logistice importante, amânate și pe partea de finanțare și pe partea de sedii administrative ale României în afară. Și politica externă este o, inclusiv din perspectivă economică, este o zonă asupra căreia trebuie să ne concentrăm.
1: România pierde în ultimele zile ale PNRR până la 870 de milioane de euro după neîndeplinirea unor jaloane. Anunțul a fost făcut ieri de premierul interimar Ilie Bolojan. Legea salarizării și decarbonizarea sunt cele două jaloane pe care România n-a reușit să le îndeplinească. Cu toate acestea, premierul interimar a subliniat că România rămâne cu investiții importante realizate prin PNRR. Printre ele se numără proiecte de infrastructură rutieră și feroviară, modernizarea spitalelor și a școlilor și investiții în eficiența energetică.
3: Am finalizat, practic, acest program. Apreciez că, în urma lui, în România, vor rămâne investiții importante. Autostrada Moldovei, în primăvara anului viitor, vom putea circula pe autostradă până la Pașcani. Acesta este un proiect care este legat direct de PNRR. De asemenea, sunt proiectele importante în infrastructura mare, care înseamnă căi ferate modernizate și electrificate, care înseamnă rețeaua de spitale din România, dar foarte multe proiecte care țin de calitatea învățământului din școlile din țară. De asemenea, sunt foarte multe proiecte de eficiență energetică. Pe ultima sută de metri am pierdut 770 de milioane de euro, care reprezintă contravaloarea jalonului din PNRR, care nu a fost îndeplinit, nu s-a reușit trecerea legii salarizării și guvernul pe care reprezint n-are nicio responsabilitate pe această temă. Am făcut tot ce a fost posibil, am mai pierdut și vom pierde de o sumă de bani care înseamnă până în 100 de milioane de euro, aferentă jalonului de decarbonizare.
1: E-sănătatea devine accesibilă de astăzi. Portalul a fost conceput ca un punct unic de acces la informațiile medicale ale pacientului. Programările online la spitale, ambulatorii și medici de familie vor fi introduse însă etapizat. Adina Leoveanu cu detalii.
4: În această platformă vor putea fi consultate istoricul serviciilor medicale, documentele medicale emise, rețetele electronice sau biletele de trimitere. Iar din 1 septembrie, documentele emise de medicul de familie vor putea fi vizualizate și descărcate din contul pacientului. Atunci când pacientul ajunge la medicul specialist, acesta va putea consulta în sistem recomandarea și biletul de trimitere emise de medicul de familie. Tot prin platformă vor putea fi gestionate trimiterile pentru analize sau alte consultații de specialitate. E-Sănătatea mea va include și un sistem național de programări. Pacienții vor putea selecta unitatea medicală, specialitatea, tipul consultației și intervalul disponibil. E-Sănătatea mea va putea fi accesată de pe telefonul mobil sau printr-un browser de internet. Identificarea se va face securizat, inclusiv prin identitatea digitală RoEID.
1: 9:34, ascultați în continuare matinalul de vacanță cu Antonia și Alex.
5: Mulțumim, Alina, pentru informații. Avem și noi una pregătită pentru voi, doar că din lumea modei, cu care vom reveni imediat după ce îl ascultăm pe Jason Derulo și pe Nathan Dave.

0: a apărut burgerul Dubai. După a mai...
1: Ce burger Dubai, mă?
0: Vezi că a fost burger Dubai cu fistic burger în el, Dubai. Da. Da.
1: Și cu ciocolată.
0: A fost și langoșul Dubai, care avea fistic, cataif și nu mai știu ce, tot așa, pastă de fistic. Am început prin toate supermarketurile să apară la borcanele acea pastă de fistic. Parcă am ajuns să mâncăm fistic cu orice. Nu e așa, mi se pare.
2: Iată că se pare că fisticul a ajuns și în partea, sărigardul
0: la vecinul.
2: Și a ajuns în fashion cumva. A ajuns culoare, se pare
0: cam târziu, dar a ajuns.
2: Verdele fistic e culoarea anului 2026. Un studiu făcut în Marea Britanie pe 2000 de adulți, ceea ce mie mi se pare că nu e mult, dar studiul ăsta arată că nuanța care definește cel mai bine anul 2026. Și a depășit verdele salvie, maroul ciocolatiu și galbenul unt.
0: Eu am rămas că este culoarea anului și ai spus că este atmosfera anului, dă cel mai bine atmosfera anului. Mă, verdele fistic nu e chiar așa de vesel, nu e o culoare atât de... știu, să-ți transmită un sentiment de fericire, de relaxare. Mi-e transmite tot felul de dubioșenii.
2: Deci era cât de ciudat e că s-a întâmplat asta, că, bine, nu e ciudat, că așa face mintea. Ieri am vorbit despre asta cu verdele fistic,
0: și acum
2: am dat
0: de
2: știre, și azi dimineață, la 6 și ceva, când am plecat spre radio, o văd pe o doamnă cu o rochie verde fistic.
0: Deci nu mint oamenii ăștia.
2: Da, și e foarte bună pentru bărbații asta verde fistic, pentru că știm cum arată fisticul, că restul ne pierdeți la fucsia și de-alea, vișină putredă. Păi eu știu care e vișina putredă, care e culoarea.
0: Galben muștar sau
2: da,
0: aici, vezi, hai că muștar.
2: La muștar,
0: mici.
2: Da, că mai întingem cu un mic din ăla în galbenul muștar.
0: Acolo, da. Oricum, voi cu culorile sunteți ceva special din punctul meu de vedere. Am și mie un roz bombon.
2: Roz?
0: E roz. Păi, nu, ăsta-i fucsia. Stai, ăsta e magenta. Nu?
2: Doamne.
0: Ok, hai la verde fistic, înapoi.
2: Păi înapoi la verde fistic. Ce părere ai despre verdele fistic, Antonia?
0: Nu este printre preferințele mele, dar nu mă deranjează. Eu am o problemă cu fisticul, nu-mi place fisticul.
2: Și da, ce legătură are? Stai, nu-ți place fisticul? Ce fel de om ești?
0: Sunt omul ăla, nu mănânc fistic foarte, foarte rar. Îmi zic, hai mă, că să iau și eu unul. Și până zic, nu-mi place.
2: Da, mare culoare asta verde fistic. Mie mi se pare că e frumos să ai un pulover verde fistic, știi? Sau rochia doamnei pe care am văzut-o astăzi verde fistic. Sau...
0: Ai fi îmbrăcat în rochia?
2: Mă gândesc așa, nu știu, un scaun verde fistic, un obiect de mobilier.
0: Ai
2: modern.
0: Bani de schimba mobila,
2: nu?
0: Andreea!
2: Mă gândesc la ce merge verde fistic, ce faci cu verde fistic.
0: O draperie.
2: O draperie, uite.
0: O mașină, am văzut mașini verde fistic.
2: Ok, poate o prăjitură verde fistic care e cu fistic și aparat apetisant că e și culoarea aia. Mă, dar dacă îmi zâmbești și dinții tăi au o noață așa verde fistic. Nu știu dacă e noasta. Dacă tai un ou și gălbenușul e mai mult verde fisticuș decât...
0: Nu ar fi indicat.
2: Adică culoarea anului, dar dacă medicul te întreabă ceva de genul și de când e verde fistic.
0: No. Deci verdele fistic e culoarea anului, dar hai să nu o acceptăm în toate domeniile.
3: Antonia e la Digi FM.
4: Și pentru că o veste bună nu vine singură, e și mocană. Ca să știi.

0: Iar stricăm piese,
1: mătură.
0: Iar oamenii, uite, și bozii protestează. Iar o să auzim când ascultăm piesa asta numai mătură, cum e cea cu salam picant.
1: Da.
0: Hai să nu mai stricăm piesele oamenilor, să se bucure în continuare.
1: Să nu mai stricăm piesele oamenilor. Lasă Antonia să stricăm piesele oamenilor.
0: Dar cum mătura când ajunge acasă?
1: Aici pare că a fost un îndemn, că suntem gata de plecat acasă și a băgat, a intrat piesa asta ca și cum, ia vezi, mă, mai mătură.
0: Mai măturești tu pe drum spre casă. Dragilor, ne reauzim mâine de la ora 7. Vă mulțumim că ați fost și astăzi alături de noi. Vă
1: sunteți frumoși!
0: Și vă pupăm de nu vă vedeți. Imediat vine Alex Vidia să preia legătura.

0: Digi FM.
1: La Carrefour reduce în prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
2: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Jacobs Grönung Intens, 250 de grame, la doar 19,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
6: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la vitrina asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la...

0: Ora 10, știri cu Valentin Chisoceanu.
1: Bine v-am găsit! Criza politică ne-a depășit previziunile, a spus-o în urmă cu puțin timp președintele României Nicușor Dan, fără să anunțe și când ar putea desemna un nou premier. Șefului statului îi pare rău că nu a găsit o majoritate. Declarația momentului imediat la știri. România are depozite mai mici de gaze pentru iarnă în acest moment față de cât avea anul trecut la 1 septembrie, o spune chiar un oficial din Ministerul Energiei. Și 15 grade acum la Miercurea Ciuc, 28 la Drobeta, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Este informația momentului la Digi FM. Rușii au distrus un punct de frontieră la granița cu România, Orlivka-Isaccea. Traficul este suspendat temporar. Nu se mai fac formalități pentru persoane și vehicule prin Orlivka. Mașinile sunt redirecționate către alte puncte de trecere. Potrivit Poliției Române de Frontieră, trecerea cu Bacul este suspendată în punctul de trecere Isaccea încă de aseară de la ora 23. Alexandra Dinu are mai multe detalii.
2: Este vorba despre punctul de frontieră din Ucraina, Orlivka, face legătura cu punctul de frontieră de pe partea românească Isaccea, a fost lovită noaptea trecută de ruși cu mai multe drone, este distrus în totalitate. Automat, trecerea către România și invers, dinspre România către Ucraina, este suspendată în aceste momente. Atacul rusesc de noaptea trecută a provocat cel puțin 12 morți și 10 de răniți, mai multe clădiri au fost avariate în diferite zone ale Ucrainei, au fost lovite regiunile Kherson, Donetsk, Zaporojie și de asemenea lovituri au fost și în Sumă sau Dnipro.
1: Criza politică ne-a depășit previziunile, este reacția de ultimă oră a președintelui Nicușor Dan după aproape 4 luni de guvern interimar, după retragerea unui premier desemnat înainte de votul din Parlament și după eșecul unui alt premier desemnat la votul din Parlament. Nicușor Dan și-a exprimat în această dimineață regretul la o întâlnire cu ambasadorii români că nu a reușit să fie găsit o majoritate pentru instalarea unui guvern. Șeful statului nu a precizat însă când ar putea desemna un nou premier.
3: Și în fine, partea administrativă, pare rău că nu am reușit, așa cum ne-am fi dorit, să realizăm rotația în cursul acestei veri. Da, a fost o criză politică care ne-a depășit previziunile. Sper ca în relația cu viitorul guvern, oricare va fi el, să reușim să găsim poziția potrivită pentru Ministerul de Externe. Știm toți, există chestiuni logistice importante, amânate și pe partea de finanțare și pe partea de sedii administrative ale României în afară. Și politica externă este o, inclusiv din perspectivă economică, este o zonă asupra căreia trebuie să ne concentrăm.
1: Aveți trusă medicală în mașină și extintor, dar nu le-ați verificat dacă sunt în termen? Mulți șoferi procedează în acest fel, iar legislația prevede sancțiuni pe care polițistul rutier le poate aplica în cazul în care constată că termenul de valabilitate este depășit. Prin urmare, cei de la Registrul Auto Român au lansat o serie de recomandări care pot veni în ajutorul nostru în cazul unei urgențe. Alina Vancea ne dă câteva exemple.
4: În cazul nefericit al unui mic incendiu izbucnit la mașină, timpul de reacție este esențial, spun cei de la RAR într-o postare pe Facebook. Ei precizează că, într-un asemenea caz, un extintor depozitat sub podeaua portbagajului plin cu bagaje devine aproape inutil. Prin urmare, se recomandă șoferilor să poziționeze dispozitivul într-un loc în care se poate ajunge ușor, de unde poate fi luat imediat. De asemenea, se recomandă să fie cumpărate doar produse certificate de Registrul Auto sau de alte organisme similare din afara României, pentru că doar așa există garanția că extintorul a fost fabricat după standarde tehnice și de siguranță. În ceea ce privește vesta reflectorizantă, dacă e obligatorie sau nu, RAR susține că a primit multe întrebări pe această temă, așa că răspunde acum. Nu este obligatorie în cazul autoturismelor, ci doar în cazul autovehiculelor de peste 3,5 tone.
1: România are depozite mai mici de gaze pentru iarnă în acest moment față de cât avea anul trecut la 1 septembrie. O recunoaște la postul public de televiziune secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei. Nu stăm la fel de bine ca anul trecut în ceea ce privește rezervele de gaz natural, precizează oficialul. Și citez, cred că suntem undeva în jur de 70% față de cum era ziua de astăzi, de anul trecut 82%. Prețul gazelor a avut o creștere semnificativă și atunci înmagazinarea la un preț mare în vară înseamnă că îl scoatem iarna la un preț la fel de mare, mai spune oficialul din Ministerul Energiei. Totuși, acesta dă asigurări că un grad de umplere de 80% este considerat suficient pentru a asigura necesarul în sezonul rece. Vă reamintesc că România au prețul plafonat la gaze până în primăvara anului viitor. Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
5: 5 meciuri sunt programate astăzi în Cupa României la fotbal. Seria de jocuri începe la ora 16 cu disputa dintre Progresul Spartak și Concordia Chiajna. În direct la Digisport va fi de la ora 18 meciul între Șep și Sfântul Gheorghe și CFR Cluj. De la aceeași oră joacă și Corona Brașov cu FC Bihor. De la ora 20 este penultima confruntare a zilei între Chindia Târgoviște și FC Voluntari. Iar de la ora 21 în direct pe Digisport 1 este meciul de fotbal între U Cluj și Petrolul Ploiești.
1: Prima zi de toamnă vine cu vreme de vară în vestul și în sudul țării, unde disconfortul termic va fi accentuat. Totuși, în vest, centru și nord, temperaturile scad ușor, astfel că maximele se vor situa între 24 de grade în nordul Moldovei și 34 de grade în sud-vestul Munteniei. Va ploua în Marea Mureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Moldova și în nordul Munteniei. În capitală, maxima va fi de 32-33 de grade. 10 și 7 minute, sunteți acum la Digi FM cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Valentin Chisoceanu. Păi dacă a început toamna, hai să fie toamnă până la capăt. Începem cu Carla's Dreams.

Arzând te arzi de el, de-n altul de băiat, care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea, s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să-mi parți la doi, toți întind, eu în șir pe voi. Noi, ambii strag, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi. Nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

dar cu fantezii. Nu le știi, m-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune, cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

Am uitat, Vlad, și 10 minute până la știrile tale de la 6 jumătate, când vorbim despre scandal! Scandal la o petrecere. Sia și Topic înainte de știrile tale.

0: DGFM.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, drujbă pe benzină 899 de lei și Parkside Performance laser cu linii în cruce 499 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 de lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Astăzi încep grupele Cupei României, live pe Digisport 1. De la 18 avem Șepși versus CFR. De la 21 urmează Universitatea Cluj Petrolul. Iar de la 21:45 Hamburg și Borussia joacă în Cupa Germaniei, în direct la Digisport 2.
4: Liniște. Prea multă liniște. Dar din 7 septembrie, de la ora 5, programul de liniște ia sfârșit. Pentru că Lucian Mândruță revine la DGFM. Mai odihnit? Probabil. Mai cu minte? Categoric nu. Ca să știi...
5: Stai! Trebuie să plătim parcarea! A, plătești din aplicație? O instalez și eu! Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
6: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de biosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Tati,
8: Ali,
9: Roro,
10: Floppy,
11: Easy.
12: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi pusă pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 10:30, știri cu Valentin Chisoceanu.
1: Bine v-am regăsit. Forțele de scandal la o petrecere din capitală. Forțele de ordine au fost atacate cu pietre, sticle și pahare. Detalii imediat. Iar Slovacia trimite în România radare de joasă altitudine pentru supravegherea graniței de est. Detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. Așadar, scandal violent la o petrecere cu zeci de persoane și muzică dată tare în sectorul 3 al capitalei. Petrecăreții au atacat forțele de ordine cu pietre, sticle și pahare. A fost necesară chiar și intervenția trupelor speciale și folosirea gazelor lacrimogene. Forțele de ordine au intervenit în două rânduri, în urma unui apel la 112, care semnala muzica prea tare din acea locuință. A doua oară, scandalul a degenerat. Potrivit poliției capitalei, nicio persoană nu a fost rănită, însă o mașină parcată în zonă a fost avariată. 13 din cei 30 de petrecăreți au fost duși la audieri la poliție. Sorin Grindeanu anunță că vrea să pună capăt austerității, dar nu poate spune nici dacă va reduce TVA, nici dacă va elimina anumite taxe și impozite. Președintele PSD își asumă doar să facă un audit al statului pentru a vedea exact cum stau lucrurile. Astfel de analize pot dura însă foarte mult, potrivit specialiștilor. Sorin Grindeanu a făcut precizarea după ce a anunțat că își asumă funcția de premier într-un guvern minoritar PSD sau construit în jurul PSD.
2: PSD este gata să susțină un guvern funcțional și să-și asume formarea unui guvern în jurul său, inclusiv un guvern minoritar, ori un guvern minoritar exclusiv PSD, ori un guvern în jurul PSD, ceea ce înseamnă miniștri și de altă culoare politică decât social-democrată. Mi-aș dori să avem un guvern până în 15 septembrie.
3: Veți accepta voturi de la parlamentari AUR, care e posibil să plece?
2: Nu o să umblu să rup partide sau să fac lucruri de acest tip. Dacă vom primi votul din partea unor partide sau unor parlamentari, că sunt de la AUR, că sunt de la USR, de la PNL, foarte bine.
1: Un vapor scăpat de sub control a creat pagube importante în portul Tulcea. Nava de aproape 150 de metri lungime sub pavilion Panama a scufundat două bărci și a lovit alte cinci, dar a afectat și două pontoane. Din primele informații, nava a avut o defecțiune tehnică la sistemul de direcție. Din această cauză a fost scăpată de sub control în zona falezei și a lovit violent malul. Nu au fost victime, iar șenalul navigabil nu a fost blocat. Slovacia trimite în România radare de joasă altitudine pentru supravegherea graniței de est. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al apărării, Radu Miruță. Măsura vine în contextul în care în ultima vreme au fost multe incidente cu drone, care se apropie și uneori chiar pătrund în spațiul aerian al României. 10:33, deocamdată atât la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Valentin Chisoceanu. Continuăm cu Maria Casa Noastră, Silo Green și Jack Jones.

0: Cât bizi se muncește mult în redacția știri. La ora 11 avem prospături și vești proaste. De exemplu, se scumpește lumina, se scumpește curentul. Am zis eu cu tonul ăsta ca să pară o chestie acceptabil și pozitivă. Află mai multe peste 3 hituri de la Muramasta, Dr. Dre și Purple Disco Machine.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.

0: FM.
1: Wow, Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la înghețată pe băți Magnum. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Poate muntele să-ți schimbe felul de a trăi? Cu Digi FM descoperi o poveste bună de film. Ia stai, păi chiar au făcut un film după ea și îl poți urmări și tu. Din 11 septembrie în cinematografele din întreaga țară descoperă Hoinari prin munți cu Dinu și Marlen Mititanu, doi dintre cei mai drăgiți montaniarzi ai României, uniți de dragostea pentru munte. Un film regizat de Cosmin Dumitrache despre iubire, libertate și curajul de a-ți urma visurile la orice vârstă. Hoinari prin munți, poveste reală recomandată de Digi FM. Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe coloseummall.ro.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove 200 de mililitri 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.

0: Ora 11, Adina Leuvenu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Energia electrică se va scumpi anul viitor cu până la 14%. Bilanțul viitorii din Himalaya a trecut de 1000 de morți, iar peste 4500 de oameni încă sunt dispăruți. Sunt 23 de grade acum la București, Constanța și Iași, 25 în Arad și Tulcea. Ascultați știrile Digi FM. Nicu Șordan ar urma să desemneze un viitor premier la finalul acestei săptămâni și cu toate că există deja două propuneri făcute de partide, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, șeful statului ar putea numi o persoană din afara partidelor, potrivit unor surse politice. Cel puțin trei nume ar fi pe lista scurtă: Eugen Tomac, Radu Burnete și Alexandru Nazare. PSD a anunțat deja că nu va vota un guvern din care nu va face parte. La rândul său, PNL nu va vota un executiv din care face parte PSD, anunță Siegfried Mureșan, premier propus de PNL, USR și UDMR.
2: Partidul Național Liberal își dorește un guvern care să continue reformele începute de premierul Ilie Bolojan, iar Partidul Social Democrat își dorește să revină la guvernare, să facă ceea ce a știut dintotdeauna, în principiu să risipească banii publici. Noi avem o propunere oficială făcută alături de USR și UDMR. Încercarea pe care PSD-ul încearcă în mod evident să o facă acum este să genereze o majoritate pentru un guvern pe care să îl controleze. Este exact încercarea pe care au făcut-o de două ori primăvara acestui an și cu care au eșuat. Partidul Național Liberal nu va vota un guvern care să fie controlat de PSD. Ne-ar fi păcat ca după ce am făcut curățenie în casă să intre cineva cu încălțămintea plină de noroi în casă.
1: Europarlamentarul PNL recunoaște însă că niciun partid nu are o majoritate în acest moment în Parlament.
2: Partidul Național Liberal, UDMR-ul și USR-ul au în momentul de față mai multe voturi în Parlamentul României decât are Partidul Social Democrat. Noi avem în momentul de față voturile acestor trei partide. Nu am purtat discuții, negocieri cu parlamentari extremiști, nici între PSD și noi în momentul de față nu există o susținere reciprocă. Noi nu am susținut un guvern pe agenda lor și nici ei până acum le-am văzut agenda populistă, ei nu au dat semnale că ar susține un guvern responsabil.
3: Aveți 233 de voturi ca să-l convingeți pe președinte.
2: În momentul de față, nimeni nu are o majoritate. Aceasta este realitatea.
1: La 119 zile de când țara e condusă de un guvern interimar, Nicu Șordan recunoaște că actuala criză politică, citez, ne-a depășit previziunile și spune că îi pare rău că nu s-a reușit realizarea rotației în cursul acestei veri. Președintele le-a transmis în această dimineață diplomaților români că noul guvern speră să găsească poziția potrivită pentru Ministerul de Externe, asta în condițiile în care șeful statului a amânat numirile ambasadorilor. Peste 50 de șefi de misiuni diplomatice au depășit deja mandatul de 4 ani. Energia electrică se va scumpi anul viitor. Cotațiile pentru 2027 indică deja prețuri cu până la 14% mai mari decât cele la care s-a tranzacționat energia anul acesta. Pe facturi însă, scumpirea ar putea fi mai mică pe măsură ce intră în sistem noi capacități de producție, a explicat la televiziunea publică Sorin Elisei, secretar de stat în Ministerul Energiei.
4: În acest moment, cotațiile pentru anul 2027 indică o creștere de 12 până la 14%. Dar, întotdeauna, contractele se renegociază spre sfârșitul anului. Avem acum, în cele 6 luni care au trecut, 2500 de megawatts de regenerabile intrați în producție și, mai ales în 2027, mai vin alte capacități și de producție și regenerabile și cele clasice, de exemplu Iernut, poate și Mintea în a doua jumătate a anului viitor, iar asta pe mine m-a condus la concluzia că oferta încet încet crește și că va depăși cererea.
1: Vitura devastatoare din Himalaya a provocat moartea cel puțin 1000 de persoane în Nepal și China. Peste 4500 de oameni sunt dispăruți la aproape o săptămână după inundațiile devastatoare. Operațiunile de salvare continuă, anunță autoritățile din cele două state. Între timp, rețelele de energie electrică și de comunicații au fost restabilite în unele zone. Ajutoare de peste 42 de milioane de dolari au ajuns în Nepal după dezastru, potrivit premierului, care așteaptă ca aceste contribuții să crească. Țările vecine, India și China, între care este situat Nepalul, au contribuit la eforturile de salvare, inclusiv prin construirea de poduri portabile pentru a ajunge în zonele îndepărtate afectate. Guvernul nepalez descrie situația drept un dezastru de proporții inimaginabile și sfâșietoare provocat de schimbările climatice. Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
5: Pentru Sorana Cârsta urmează o partidă cu franțuzoica Diane Parry la US Open în turul al doilea, după ce a trecut de austriaca Iulia Grabher în minimum de seturi, așa cum a făcut-o de fiecare dată când a întâlnit-o pe austriacă. Prima oară Sorana a profitat de un abandon al austriecei, apoi la Istanbul a eliminat-o în minimum de seturi. Și la confruntarea de la US Open, Sorana Cârsta s-a impus în două seturi. Diane Parry a trecut de primul tur la US Open de elvețianca Golubici.
1: Foarte cald va fi astăzi în regiunile sudice și vestice, unde indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. În Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Moldova și nordul Munteniei, vor fi perioade cu ploi torențiale, vișelii, descărcări electrice și izolat căderi de grindină. Contăm pe maxime între 24 și 34 de grade, cu 32 de grade în capitală. Atât la știri, 11 și 6 minute, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Și prietenii lui Morandi, Serv Mesa, Emily și Iggy Azalea acum Black Widow.

0: Dua Lipa, Kiss and Makeup, ne împacăm, ne împăcăm mai bine cu tehnologia, facem așa, de acum ai Digi FM direct pe ecranul mașinii, aplicația Digi FM merge în CarPlay și Android Auto, de unde o iei, de pe digifm.ro, descarci aplicația Digi FM, radioul la care asculți în curând știrile de la și jumătate, când vorbim despre controle la partide și la influencări. Până acolo, Outcast pentru tine, Allo Black și chiar acum, piesă nouă de la Enrique Iglesias, Fria.
1: Experiența radio completă e aici pentru tine. Digi FM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Digi FM.

0: 11:30, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit, aleșii revin astăzi în Parlament, dar sesiunea de toamnă începe cu aceeași problemă. România nu are încă un guvern cu puteri depline. ASF va monitoriza publicitatea online, rețelele sociale și influencerii financiari. Sunt 17 grade acum la Brașov, 20 în Suceava, 21 la Cluj-Napoca și Baia Mare, 22 în Timișoara. Ascultați știrile Digi FM. Autoritatea Electorală Permanentă începe de astăzi controlele la partidele politice mari. Este vorba despre PSD, PNL, USR, SOS România și UDMR. În cazul AUR, verificările vor începe din 1 octombrie, întrucât formațiunea este controlată de astăzi de Curtea de Conturi, anunță șeful AEP, Adrian Țuțuianu. Potrivit acestuia, anul trecut, din cele 270 de partide politice aflate în planul de control, 8 au beneficiat de subvenții de la bugetul de stat. O nouă sesiune a Parlamentului începe astăzi, iar prioritatea principală e găsirea unei majorități. PSD își face deja planurile pentru viitorul guvern, chiar dacă președintele nu pare să se grăbească atât timp cât nu se conturează nicio variantă de majoritate în Parlament. PNL îi acuză pe socialdemocrați că li s-au terminat cutiile de pantofi. USR anunță că nu va vota un guvern PSD, iar AUR cere din nou alegeri anticipate. Alina Vancea.
2: În vară, Parlamentul a fost convocat în mai multe sesiuni extraordinare pentru votul pe proiectele PNRR, însă, de departe, marele eșec îl reprezintă legea salarizării, pentru care am pierdut aproape 800 de milioane de euro. Acum sesiunea începe pe fondul tensiunilor dintre marile partide pentru formarea unei majorități care să voteze un nou guvern. Și de aici încep divergențele. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, anunță că își asumă funcția de prim-ministru, dar nu exclude și susținerea unui premier independent, cu o condiție însă, PSD să facă parte din guvern. Aici apare marea problemă. PNL și USR spun că nu vor vota un guvern PSD. Cred că s-au terminat cutiile de pantofi. E nevoie urgentă de refil, acuză liberala Raluca Turcan. Tot nu vom vota un guvern PSD sau care să conțină surogați PSD, anunță și USR. De cealaltă parte, AUR cere alegeri anticipate. Nu în ultimul rând, liderul UDMR Chelemen Hunor neagă că va susține orice premier și amintește că PNL, USR și UDMR l-au desemnat pe Siegfried Mureșan la ultimele discuții de la Cotroceni. Aleșii au și alte priorități legislative. Reforma administrativ-teritorială, reforma serviciilor secrete, modificarea legii ANI, un parlament bicameral cu 300 de parlamentari sau alegerea primarilor în două tururi de scrutin.
1: Autoritatea de supraveghere financiară va monitoriza publicitatea online, rețelele sociale și influencerii financiari pentru a detecta din timp fraude din piața financiară nebancară ori practici neconforme. Instituția își propune protejarea pieței și a consumatorilor de practici înșelătoare, dar și detectarea din timp a serviciilor financiare neautorizate. Gabriel Ioana Vrămescu, prim vicepreședinte ASF.
3: Ne interesează foarte tare stabilitatea pieței financiare non-bancare și ne interesează protejarea banilor românilor și protejarea intereselor investitorilor. Am încercat să subliniem care sunt principalele riscuri din piață și aici vorbim de o volatilitate foarte mare în zona criptoactivelor, vorbim de fraudă, vorbim de publicitate înșelătoare. Noi ne dorim să avem o piață sigură, ne dorim să prevenim frauda și vedem că este o avalanșă de astfel de produse care apar pe rețelele sociale și e nevoie ca ele să fie monitorizate și ele trebuie să intre într-un cadru de reglementare și de supraveghere.
1: Potrivit ASF, vor fi monitorizate website-urile care promovează servicii financiare fără autorizare, paginile care folosesc abuziv denumirea sau sigla autorității, platformele care promit randamente garantate și campaniile care solicită transferuri de fonduri sau criptoactive către entități necunoscute. Atât la știri, 11:35, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu. Facem așa în continuare. Alexia, nu mai am nume, R-City și NSYNC. Băi, băi, băi!

11:45 de minute, într-un sfert de oră ai știrile prânzului, când vorbim despre un atac la frontieră și ieftinirea motorinei, trebuie să mai vorbim. Shawn Mendes, Teddy Swims și Beyoncé, înainte de știrile tale.

0: Digi FM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla, ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
3: Volkswagen.
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
6: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele Brico.
7: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: alegeri.
1: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Cucinu. Sâmbătă, 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
2: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
1: Digi24 și DGFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Cucinu, ca să știi.
3: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
4: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
5: Înțelegeți Europa altfel, alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie. Înscrieri pe paleologu.com.
6: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Ora 12, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Trecerea cu Bacul la Isaac ce a fost oprită temporar din cauza bombardamentelor din Ucraina. Și Donald Trump vrea să ofere milioane de dolari pentru presa conservatoare din Europa. Detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. Rușii au distrus un punct de frontieră la granița cu România, Orlivka, Isaccea. Traficul este suspendat temporar, nu se mai fac formalități pentru persoane și vehicule prin Orlivka. Mașinile sunt redirecționate către alte puncte de trecere. Alexandra Dinu transmite.
2: Este vorba despre punctul de frontieră din Ucraina. Orlivka face legătura cu punctul de frontieră de pe partea românească, Isaccea. A fost lovită noaptea trecută de ruși cu mai multe drone. Este distrus în totalitate. Automat, trecerea către România și invers, dinspre România către Ucraina, este suspendată în aceste momente. Atacul rusesc de noaptea trecută a provocat cel puțin 12 morți și 10 de răniți. Mai multe clădiri au fost avariate în diferite zone ale Ucrainei. Au fost lovite regiunile Kherson, Donetsk, Zaporojie și de asemenea lovituri au fost și în Sumă sau Dnipro.
1: Luna septembrie a început cu o ieftinire a motorinei după ce acciza a fost redusă cu 25%. Decizia Ministerului Finanțelor se va aplica până pe 15 septembrie. Este a doua oară când guvernul intervine asupra accizei. Un litru de motorină se vinde astăzi cu prețuri cuprinse între 9 lei și 97 de bani și 10 lei și 23 de bani. La un singur lanț de benzinării, prețul motorinei a scăzut sub 10 lei pe litru. Prea puțin, susțin șoferii.
3: O picătură într-un ocean. Nu are nicio semnificație.
4: E un parcurs foarte bun pentru moment. Sperăm să mai scadă.
5: Să nu mai avem aceste fluctuații, da? Să se termine odată cu ele. Pentru că ne deranjează foarte tare. Viața este din ce în ce mai grea, iar nevoia de mobilitate este foarte mare.
6: Nu mă ajută foarte mult la 9,5% consum. E nesemnificativ pentru mine.
7: Ce părere aveți de prețurile actuale?
6: Mari, dar bine că încă ne permitem, unii dintre noi.
1: O ieftinire a carburanților este așteptată din octombrie, a explicat la Digi24 Eugenia Gusilov, expert în energie.
8: Intrăm în septembrie cu cel mai ridicat preț pe tona de motorină pe care l-am avut anul acesta. Și practic vârful în septembrie este. Ieftinirile vor urma, dar din octombrie încolo, octombrie, noiembrie, pentru că în momentul de față, luna august și luna septembrie, piața de motorină se confruntă cu dificultăți de aprovizionare și faptul că a trebuit de pildă să aducă inclusiv România motorină mai de departe. Mai de departe înseamnă nu distanță mai mare, cost mai mare pentru transport și asta s-a mai transmis în preț, plus inflația pe care noi o avem de pildă, dar vecinii din Ungaria nu au.
1: Administrația Trump pregătește 4 milioane de dolari pentru presa conservatoare din Europa. Cel puțin asta indică surse citate de Reuters. Finanțarea face parte dintr-un pachet mai amplu, în valoare de 25 de milioane de dolari, destinat unor grupuri europene din societatea civilă care promovează cauze conservatoare. Inițiativa riscă însă să genereze noi tensiuni între Washington și unele guverne europene. Adina Leoveanu explica.
9: Potrivit surselor Reuters, Biroul pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă din cadrul Departamentului de Stat American consideră că finanțarea are ca obiective consolidarea relațiilor transatlantice și promovarea libertății de exprimare. Din suma destinată programului, aproximativ 3 milioane de dolari ar urma să financeze un proiect menit, citez, să analizeze regresul democratic din Europa, cu accent pe migrația în masă și migrația ilegală sau situația presei independente. Încă 1 milion de dolari ar urma să fie folosit pentru crearea unui consorțiu de jurnaliști independenți. Potrivit Reuters, aceștia ar urma să abordeze teme precum suveranitatea națională, drepturile naturale și libertatea religioasă în Europa. Planul administrației Trump apare într-un moment în care mai multe țări europene se pregătesc pentru alegeri, iar președintele american și-a exprimat în mod deschis sprijinul pentru unele partide populiste și conservatoare de pe continent. Potrivit Reuters, finanțarea ar urma să fie finalizată până la sfârșitul lunii septembrie.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
10: CFR Cluj se confruntă cu probleme financiare și a început procedura de a intra în insolvență. L-a vândut pe Ali Abeid în Algeria. Ardeleni au încasat 300.000 de euro. Fundașul din Mauritania a jucat 81 de partide pentru CFR Cluj, a marcat 2 goluri și a furnizat 4 pase decisive. Ali Abeid a fost titular pentru CFR Cluj în acest act de sezon și a evoluat pe poziția de fundaș central. 800.000 de euro este cota sa. Astăzi CFR Cluj evoluează în Cupa României la fotbal. Ardeleni o întâlnesc în deplasare pe Șep și Sfântul Gheorghe de la ora 18 în direct la Digi Sport 1.
1: Foarte cald este și astăzi în sud și în vest, în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Moldova și nordul Munteniei, vor fi însă perioade cu ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și izolat căderi de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade, cu 32 de grade în capitală astăzi. 12 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
0: Mulțumim, Roxana Horchidan, să începem o nouă oră cu Jokey, Raluca, Pink și Mark Ronson. Chiar acum, Nothing Breaks Like a Heart.
11: My name is Mark Ronson.
12: Hey, it's Miley Cyrus. I love making this record.
13: Let's do it.
14: DGFM, ca să

0: Portugal The Man și vin știrile tale de la și jumătate, când aflăm că s-a lansat noua aplicație a CNAS, aplicația de sănătate, și nu funcționează. Ai mai multe detalii după Tiesto, Smiley și Madcon Freaky Like Me.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.

0: 12 și 30 de minute, știri cu Roxana Horchidean.
1: Bun găsit, sunt probleme și blocaje încă din prima zi cu noua aplicație ACNAS. Platforma nu este funcțională și începe noua ediție Litoralul pentru Toți. Prețurile pleacă de la 39 de lei de persoană pe noapte. Ascultați știrile Digi FM. Sunt probleme și blocaje încă din prima zi cu noua aplicație ACNAS, asta deși aceasta ar trebui să permită pacienților să facă programări directe și să înlocuiască cardul de sănătate cu buletinul electronic. Platforma Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nu este însă funcțională. În același timp, medicii de familie spun că nu au cititoare pentru noile cărți de identitate. Cezara Scutar transmite.
2: Platforma online e-sănătatea mea funcționează doar în teorie. În primul rând, de la logare deja sunt probleme semnalate de unii pacienți care au încercat să-și facă un cont online și deja în momentul în care trebuie să respecte unul din pași, această aplicație se blochează. Medicii ne-au mai semnalat alte probleme legate de acest sistem. În primul rând, faptul că acesta dă erori sau nu poate fi accesat deloc. De altfel, astăzi pacienții urmau să mai aibă parte de o premieră, să poată folosi buletinul electronic de identitate atunci când mergeau la medici, în loc să folosească cardul de sănătate. Iată că mai există o problemă, nu există în cabinetele medicale acele cititoare speciale care să poată scana documentele, să poată scana buletinele de identitate în locul cardurilor de sănătate. Practic, medicii vor trebui să le cumpere.
1: România se apropie de 1500 de kilometri de autostradă și drum expres, asta după ce tocmai s-au deschis 47 de kilometri din autostrada Moldovei între Adjud și Bacău. Ca termen de comparație, țara noastră trecea de borna de 1000 de kilometri abia în septembrie 2023. România va avea însă cu adevărat o rețea de autostrăzi de abia după 2030, susține Ionuț Ciurea, președintele Asociației Pro Infrastructura.
3: Avem și câteva bile albe și câteva, din păcate, destul de multe bile negre pe PNRR și pe celelalte programe de finanțare europeană. Partea bună este că, iată, am ajuns la Bacău. Începem să vedem două jumătăți de rețea rutieră de mare viteză să fie într-un final, după 2030, unite de Sibiu-Pitești. Și atunci putem să spunem că avem nu o rețea completă de autostrăzi și drumuri expres, dar o rețea. Pe A7, din păcate, ce a rămas la nord de Bacău trebuie finanțat cu bani de la buget 100%. De asemenea, tot proiectul PNRR, marginea Holdac, trebuie la fel să se realizeze ce a rămas de făcut cu bani de la buget și așteptăm continuarea de la Pașcani la Suceava-Siret, proiect SAFE, și de la Pașcani Iași-Ungheni. Bună parte din ele sper că ar până la Suceava și până la Lețcan, la Iași-Vest, până în 2030.
1: Turiștii care ajung la malul mării plătesc de acum sejururi mai ieftine și cu 60%. Asta pentru că începe programul Litoralul pentru Toți, care se va încheia pe 30 septembrie. Peste 80 de hoteluri, inclusiv din Mamaia, sunt cuprinse în ediția din acest an. Alina Vancea cu detalii.
4: Prețurile pornesc de la 51 de lei de persoană pe noapte la Eforie, de exemplu, iar pachetele turistice pot fi cumpărate inclusiv cu vouchere de vacanță. Oferta de anul acesta acoperă o gamă largă de opțiuni, de la simpla cazare până la pachete all-inclusiv. Turiștii au la dispoziție hoteluri în Mamaia, Eforie Nord și Sud, Neptun Olimp, Venus, Saturn și Mangalia. În Mamaia, la un hotel de 3 stele, tariful pentru cazare fără servicii de masă este de 64 de lei de persoană. Cam tot atât plătesc turiștii care aleg să stea la un hotel tot de 3 stele din Eforie Sud, în timp ce în Venus cazarea la un hotel de 2 stele ajunge la 90 de lei de persoană pe noapte. Federația Patronatelor din Turism le recomandă turiștilor ca înainte de rezervare să verifice perioada ofertei, serviciile incluse și facilitățile disponibile în extra sezon.
1: 12 și 35 de minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Roxana, dar de ce nu se face și muntele pentru toți? Sau Băicoiul pentru toți? Că sunt cam mari prețurile la cazare în Băicoi. Continuăm, Armut, Mahmut Orhan și Amy.

0: David, i-a zis ceva? Nu, să-mi ziceți. 14 minute până la știrile de la 13 fix, când vorbim despre un președinte cu regrete și o platformă de sănătate regretabilă. O platformă națională de sănătate, dar ce până la urmă ne trebuie nouă sănătate? Santana, Drake și Billie Eilish înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 349 de lei și Parkside Performance, polizor unghiular 349 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
3: Hei, hei, hei! Se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School! La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură! Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste! Noriel, prietenul tău de Back to School!
4: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Rowenta și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Dincolo de declarații și fapte, există consecințe pentru fiecare dintre noi. De aceea, atunci când lucrurile se schimbă, este important să înțelegi de ce. Intră în Audiența Națională cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță. Din 7 septembrie, de la 1 la DGFM. Ca să știi...
7: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele
8: Brico. Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți multifuncțional Inkjet Color Wi-Fi Epson EcoTank L3352CIS la 749,9 lei cu cerneală pentru 3 ani în cutia imprimantei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ora 13, Adina Leoveanu.
1: Bine v-am regăsit! Abia lansată platforma E-Sănătatea mea are probleme. Medicii se plâng că nu au fost instruiți să o folosească. Rușii au distrus azi noapte un punct de frontieră ucrainean, corespondent Vămi Sacca. Sunt 28 de grade acum la București și Arad, 26 în Pitești, Timișoara, Oradea și Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Sunt probleme și blocaje încă din prima zi cu noua aplicație a CNAS. E-Sănătatea mea ar trebui să simplifice programările făcute de pacienți. Validarea contului durează până la 3 zile, iar înlocuirea cardului de sănătate cu buletinul electronic nu este posibilă pentru că medicii de familie nu au cititoare de carduri. Cu siguranță vor fi amânate programări la medici și tratamente, atrage atenția Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer.
2: Nu credeam că va face o platformă atât de ambiguă și atât de stufoasă încât să nu se descurce nici măcar cei care au abilități de IT. Da, păi nenea Costel de la țară, ce o să facă când o să trebuiască să-și facă cont? Este o problemă destul de dificilă pentru noi pacienții, ne îngrijorează deoarece cu siguranță vor fi amânate tratamente, programări, vizite la medic și așa mai departe. Am avut o lipsă majoră de medicamente, au fost amânate tratamente, acum vor fi amânate din cauza acestei platforme care nu funcționează. Digitalizarea am susținut-o, dar nu în modul acesta, adică punem carul înaintea boilor. Cam așa s-a făcut acum, fără o școlarizare sau o pregătire cu medici de familie.
1: Criza politică ne-a depășit previziunile, este reacția președintelui Nicu Șordan după aproape 4 luni de guvern interimar, după retragerea unui premier desemnat înainte de votul din Parlament și după eșecul unui alt premier desemnat la vot în Parlament. Nicu Șordan și-a exprimat regretul la o întâlnire cu ambasadorii români că nu a reușit să fie găsită o majoritate pentru instalarea unui guvern. Șeful statului nu a precizat însă când ar putea desemna un nou premier.
3: Și în fine, partea administrativă, pare rău că nu am reușit, așa cum ne-am fi dorit, să realizăm rotația în cursul acestei veri. Da, a fost o criză politică care ne-a depășit previziunile. Sper ca în relația cu viitorul guvern, oricare va fi el, să reușim să găsim poziția potrivită pentru Ministerul de Externe. Știm toți, există chestiuni logistice importante, amânate și pe partea de finanțare și pe partea de sedii administrative ale României în afară. Și politica externă este o, inclusiv din perspectivă economică, este o zonă asupra căreia trebuie să ne concentrăm.
1: PSD a anunțat deja că nu va vota un guvern din care nu va face parte. La rândul său, PNL nu va vota un guvern din care face parte PSD, anunță Siegfried Mureșan, premier propus de PNL, USR și UDMR.
4: Partidul Național Liberal își dorește un guvern care să continue reformele începute de premierul Ilie Bolojan, iar Partidul Social Democrat își dorește să revină la guvernare, să facă ceea ce a știut dintotdeauna, în principiu să risipească banii publici. Noi avem o propunere oficială făcută alături de USR și UDMR. Încercarea pe care PSD-ul încearcă în mod evident să o facă acum este să genereze o majoritate pentru un guvern pe care să îl controleze. Este exact încercarea pe care au făcut-o de 2 ori primăvara acestui an și cu care au eșuat. Partidul Național Liberal nu va vota un guvern care să fie controlat de PSD. Ne-ar fi păcat ca după ce am făcut curățenie în casă să intre cineva cu încălțămintea plină de noroi în casă.
1: Europarlamentarul PNL recunoaște însă că niciun partid nu întrunește o majoritate în acest moment în Parlament.
4: Partidul Național Liberal, UDMR-ul și USR-ul au în momentul de față mai multe voturi în Parlamentul României decât are Partidul Social Democrat. Noi avem în momentul de față voturile acestor 3 partide. Nu am purtat discuții, negocieri cu parlamentari extremiști, nici între PSD și noi în momentul de față nu există o susținere reciprocă. Noi nu am susținut un guvern pe agenda lor și nici ei până acum am văzut agenda populistă, ei nu au dat semnale care susține un guvern responsabil.
5: Aveți 233 de voturi ca să-l convingeți pe președinte.
4: În momentul de față, nimeni nu are o majoritate. Aceasta este realitatea.
1: Atacuri masive au vizat azi noapte infrastructura ucraineană de la Dunăre, în apropierea graniței cu România. Au fost lovite portul Reni și punctul de frontieră Orlivka, aflat vis-a-vis de Isaccea. Din cauza pagubelor produse pe teritoriul ucrainean, circulația Bacului între Isaccea și Orlivka a fost suspendată temporar și punctul de frontieră Orlivka a fost avariat, iar procesarea persoanelor și a vehiculelor a fost oprită, potrivit autorităților de la Kiev. Ministerul Apărării de la București a detectat două ținte aeriene în apropierea graniței. Două avioane F-18 ale forțelor aeriene spaniole au decolat de la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu, iar locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaje RoAlert. Nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României. Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
6: Dennis Mann poate pleca de la PSV chiar în ultimele ore ale perioadei de transferuri. Presa din Italia anunță că Lazio a intrat pe fir pentru internaționalul român și încearcă să-l aducă sub formă de împrumut. Informația vine la doar o zi după ce Dennis Mann nu a făcut parte din lotul lui PSV pentru deplasarea de la Utrecht, câștigată categoric de campioana Olandei cu scorul de 6-1. Lazio caută întărire în ofensivă după ce a ajuns la un acord cu Rennes pentru transferul lui Dia. Perioada de transferuri se încheie astăzi la ora 23:59. Iar Lazio încearcă să grăbească negocierile. Dennis Mann a strâns până acum 39 de apariții pentru PSV, perioada în care a marcat 11 goluri și a oferit 7 pase decisive. El a mai evoluat în Serie A în tricoul Parmei. A avut 142 de partide în care a înscris 28 de goluri.
1: Foarte cald va fi în următoarele ore în regiunile sudice și vestice, unde indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. În Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Moldova și nordul Munteniei, vor fi perioade cu ploi torențiale, vișelii și descărcări electrice. Contăm pe maxime între 24 și 34 de grade, cu 32 de grade în capitală. Atât la știri, 13 și 7 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu, deschidem ora cu Ava Max, Hugo Solto, piesa care a rupt TikTok-ul Jamaican Bam Bam și Ellie Goulding acum.

13 și aproape 20 de minute ai știri la și jumătate. Vorbim atunci despre RAR și WhatsApp. Accent și Riavner înainte de știrile tale.

0: DGFM.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie Selecta, două straturi, 100 de metri, la doar 13,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Cine v-a lucrat aici? În 10 minute e gata. Mă apuc de treabă?
3: Imediat, să-mi iau telefonul.
2: Vă costă 1000 de lei.
3: Pentru astfel de urgențe folosesc contul meu Avinto. Retrag rapid și rezolvăm.
2: Ia să-mi fac și eu cont.
3: Când ai nevoie de bani, intri pe avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card, la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Kick. Mai mult pentru toamnă. Și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei. Și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
6: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland. Ieftin și bun!
7: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Vacanța s-a dus. Oana

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7-doze plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 13:30, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! În curând vom putea face plăți prin WhatsApp. Regele Felipe merge în Ceuta. Vizita este susținută de guvern. Sunt 20 de grade acum la Brașov, 22 în Suceava, 24 la Cluj-Napoca, 27 în Iași. Ascultați știrile Digi FM. Șoferii vor fi amendați dacă trusa medicală din mașină și extintorul au termenul de valabilitate depășit. Este motivul pentru care cei de la Registrul Auto au lansat o serie de recomandări care pot veni în ajutorul nostru în cazul unei urgențe. Alina Vancea.
2: În cazul nefericit al unui mic incendiu izbucnit la mașină, timpul de reacție este esențial, spun cei de la RAR într-o postare pe Facebook. Ei precizează că, într-un asemenea caz, un extintor depozitat sub podeaua portbagajului plin cu bagaje devine aproape inutil. Prin urmare, se recomandă șoferilor să poziționeze dispozitivul într-un loc în care se poate ajunge ușor, de unde poate fi luat imediat. De asemenea, se recomandă să fie cumpărate doar produse certificate de Registrul Auto sau de alte organisme similare din afara României, pentru că doar așa există garanția că extintorul a fost fabricat după standarde tehnice și de siguranță. În ceea ce privește vesta reflectorizantă, dacă e obligatorie sau nu, RAR susține că a primit multe întrebări pe această temă, așa că răspunde acum. Nu este obligatorie în cazul autoturismelor, ci doar în cazul autovehiculelor de peste 3,5 tone.
1: În curând vom putea face plăți prin WhatsApp. Deocamdată, compania Meta face teste pentru ca utilizatorii să poată face plăți sau transferuri financiare direct din aplicație. Asta înseamnă că vom putea primi sau trimite bani în alte conturi, să achităm cumpărături sau chiar să împărțim o notă de plată la restaurant fără să părăsim aplicația. Vom confirma plățile prin metode de securitate, precum amprenta digitală, recunoașterea facială sau codul de identificare. Plățile prin WhatsApp sunt deja disponibile în anumite țări, printre care India și Brazilia. Contraofensiva Spaniei în criza imigranților. Regele Felipe va merge în Ceuta, teritoriul spaniol de pe coasta de nord Africii. Vizita regală este susținută de guvern, chiar dacă oficialii de la Madrid știu că prezența suveranului va accentua tensiunile cu Marocul, care consideră orașul teritoriul său. La o lună de la asaltul fără precedent însă, orașul s-a transformat, după cum transmite din Spania Alin Petrica.
3: Situația din Ceuta este din ce în ce mai tensionată. În fiecare zi sunt proteste ale localnicilor, sunt confruntări violente între grupuri de localnici și grupuri de migranți. Sunt multe magazine în care sunt militari înarmați care păzesc, sunt tancuri pe străzi. Sunt proteste anunțate pentru miercuri în toată Spania. Atenție, sunt organizate de Partidul Popular din opoziție și Partidul Socialist condus de premierul Sanchez. Este vizita regelui care a fost controversată de la început. De ce nu s-a dus? Așa a fost întrebarea până acum. Există această tensiune enormă cu Marocul. Marocul consideră prin Constituție că Ceuta, Melilla și insulele Canare sunt teritoriul propriu și un gest la acest nivel de vizită a regelui este considerat un act de agresiune cel puțin diplomatică de către Rabat.
1: 13:34, atât la știri, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina, rămânem puțin în Spania cu Michico.

The Weeknd și 13:45 de minute, știri la fix, când vorbim despre o dronă la vas lui, știre nou-nouță, un mic breaking news, dacă vrei. Până acolo, Bruno Mars, Alex Parker și Pitbull, după știrile tale de la fix, Cetin Rashid. Sunt Alex Vidia, îți mulțumesc mult că ai fost cu mine, pa, pa!

0: baby, I'm a fireball.
1: DGFM. Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Salut! Suntem Caravana cu Medici și prin campania Fără Diabet am consultat peste 7200 de pacienți. Știi ce am descoperit? Unul din trei oameni testați a aflat că are prediabet. Vestea bună este că, descoperit la timp, prediabetul poate fi oprit din evoluție prin schimbări ale stilului de viață. Campania Fără Diabet continuă până la sfârșitul anului. Urmărește Caravana cu Medici pe Facebook pentru informații despre prevenție și screening.
3: O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
4: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact. Mâine e alt azi e.
5: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
6: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
8: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Cucinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
9: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
8: Digi24 și DGFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Cucinu. Ca să știi.
10: Liniște. Prea multă liniște. Dar din 7 septembrie, de la ora 5, programul de liniște ia sfârșit. Pentru că Lucian Mândruță revine la DGFM. Mai odihnit? Probabil. Mai cu minte? Categoric nu. Ca să știi...
11: Vecina cea bună este simpatică,
12: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
13: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
14: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Este ora 14, Roxana Horchidan are știri pentru noi la DGFM. Bună, Roxana!
1: Bun găsit! O dronă cu explozibil s-a prăbușit pe un câmp din Vaslui și Parlamentul începe a doua sesiune din acest an. Guvernul, salarizarea unitară și admiterea la liceu sunt printre priorități. Ascultați știrile DGFM. Informație de ultimă oră la DGFM așadar, o dronă cu explozibil a fost găsită pe un câmp din Vaslui. Zona a fost localizată, iar SRI face verificări. Nu se știe însă când anume s-a prăbușit, după cum transmite Corina Matlinski.
2: Drona a fost găsită de un localnic pe un câmp din comuna Vișoara, la 30 de kilometri de graniță cu Republica Moldova. Acest localnic este și cel care a sunat la postul de poliție local de acolo din Vișoara, iar mai departe polițiștii au chemat specialiștii din cadrul Serviciului Român de Informații. Zona unde a fost descoperită această dronă a fost evident izolată de polițiști și jandarmi. Este câmp, nu sunt pac de materiale sau victime acolo, dar ca măsură de precauție a fost stabilit acest perimetru de siguranță. Brigada Antitero a ajuns acolo în urmă cu scurt timp, a făcut primele verificări și au descoperit specialiștii SRI că este vorba despre o dronă care are explozibil. Cel mai probabil ea urmează să fie detonată pentru a nu mai exista niciun pericol. A fost sesizată în paralel și parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași pentru a face anchetă.
1: Atacuri masive au vizat azi noapte infrastructura ucraineană de la Dunăre, în apropierea graniței cu România. Au fost lovite portul Ren și punctul de frontieră Orlivka, aflat vis-a-vis de Isaccea. Trecerile sunt oprite pentru că infrastructura ucrainenilor pentru trecerea cu Bacul este distrusă. Circulația ar putea fi deschisă însă în această după-amiază, spune Ștefan Neculai, primarul din Isaccea.
3: Traficul este blocat, nu se trece peste Dunăre cu Bacul. Azi noapte, în jurul orei 12, s-a auzit prima bubuitură. Am primit în prealabil un mesaj pro-alert. Ulterior, au fost câteva drone căzute. Înțelegem că una dintre ele a căzut pe una din clădirile care deservește partea aceasta de tot ce înseamnă procesare documente ale cetățenilor ucrainieni și din acest motiv traficul este blocat. Înțelegem că nu a fost afectată partea de infrastructură, pontoane, bacuri. Din informațiile pe care le avem de la colegii Poliției de Frontieră, înțelegem că există posibilitatea reluării traficului în această după-amiază.
1: O nouă sesiune a Parlamentului a început astăzi, iar prioritatea principală este găsirea unei majorități. PSD își face deja planurile pentru viitorul guvern, asta în timp ce PNL acuză pe socialdemocrați că li s-au terminat cutiile de pantofi, iar USR anunță că nu va vota un guvern PSD. Alina Vancea cu detalii.
4: În vară, Parlamentul a fost convocat în mai multe sesiuni extraordinare pentru votul pe proiectele PNRR, însă, de departe, marele eșec îl reprezintă legea salarizării, pentru care am pierdut aproape 800 de milioane de euro. Acum, sesiunea începe pe fondul tensiunilor dintre marile partide pentru formarea unei majorități care să voteze un nou guvern. Și de aici încep divergențele. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, anunță că își asumă funcția de prim-ministru, dar nu exclude și susținerea unui premier independent, cu o condiție însă, PSD să facă parte din guvern. Aici apare marea problemă. PNL și USR spun că nu vor vota un guvern PSD. Cred că s-au terminat cutiile de pantofi. E nevoie urgentă de refil, acuză liberala Raluca Turcan. Tot nu vom vota un guvern PSD sau care să conțină surogați PSD, anunță și USR. De cealaltă parte, AUR cere alegeri anticipate. Nu în ultimul rând, liderul UDMR Cheleme Hunor neagă că va susține orice premier și amintește că PNL, USR și UDMR l-au desemnat pe Siegfried Mureșan la ultimele discuții de la Cotroceni. Aleșii au și alte priorități legislative. Reforma administrativ-teritorială, reforma serviciilor secrete, modificarea legii ANI, un parlament bicameral cu 300 de parlamentari sau alegerea primarilor în două tururi de scrutin.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: 5 meciuri sunt programate astăzi în Cupa României la fotbal. Seria de jocuri începe la ora 16 cu disputa dintre Progresul Spartak și Concordia Chiajna. În direct la Digi Sport va fi de la ora 18 meciul dintre Șep și Sfântul Gheorghe și CFR Cluj. De la aceeași oră joacă și Corona Brașov cu FC Bihor. De la ora 20 este penultima confruntare a zilei între Chindia Târgoviște și FC Voluntari. Iar de la ora 21 în direct pe Digi Sport 1 este meciul de fotbal dintre U Cluj și Petrolul Ploiești.
1: Foarte cald astăzi în sud și în vest. În Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Moldova și nordul Munteniei, vor fi însă perioade cu ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și insolat căderi de grindină. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 24 și 34 de grade, cu 32 de grade în capitală astăzi. 14 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Cetin Rașit.
0: Ar trebui să am un speech pentru că am intrat în luna septembrie, să fiu un fel de Horia Brenciu, dar pe vorbe, adică nu septembrie luni, că tocmai s-a făcut marți. Zic să ne bucurăm de soare, de ieșit la terasă, de o piscină sau de mare. O să avem destul timp să vorbim despre toamnă, zacuscă, gemuri, frunze galbene. De școală nu mai zic.

ziua de ieri cu Relax de la Mica și uite că același Mica bate frumos la ușă. Sunt aici și am venit și marți ca să fie cu relaxare, să fie totul ok. Apropo de relaxare, sunt oameni cărora acest cuvânt le este relativ străin. Unul dintre acești oameni este celebrul Stan Wawrinka, de altfel jucător de tenis, în cazul în care încerci să-ți dai seama cam pe unde și de unde ai auzit de el. Ei bine, Stan Wawrinka nu știe ce înseamnă relax, pentru că la vârsta de 41 de ani, băi, nenică, el tot joacă tenis. Și nu joacă tenis în curtea școlii sau la el în grădină. La 41 de ani, Stan Wawrinka a jucat ultimul său match la US Open. E adevărat, a dat tot ce a putut, dar Matteo Berrettini l-a, cum să spun, l-a dovedit. Acum, pe de altă parte, la 41 de ani, unii doar se uită la tenis, nu sunt pe teren și încearcă să-i bate pe cei mai tineri. Vlăstarele fenomenului, dacă poate fi spus așa. Omi Cheerleader, pentru că tot am avut un pic de sport la DGFM, hai și Dua Lipa cu Angele Fever, chiar acum la DGFM.

0: 14:30, avem știri la Digi FM cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Energia electrică se va scumpi anul viitor, avertizează un secretar de stat din Ministerul Energiei. Și România este singurul stat din Uniunea Europeană unde puterea de cumpărare a salariului minim a scăzut, indică un raport. Ascultați știrile Digi FM. Energia electrică se va scumpi anul viitor. Cotațiile pentru 2027 indică deja prețuri cu până la 14% mai mari decât cele la care s-a tranzacționat energia anul acesta. Pe facturi, scumpirea ar putea fi mai mică, pe măsură ce intră în sistem noi capabilități de producție, explicat la televiziunea publică Sorin Elisei, secretar de stat la Ministerul Energiei.
2: În acest moment, cotațiile pentru anul 2027 indică o creștere de 12 până la 14%. Dar, întotdeauna, contractele se renegociază spre sfârșitul anului. Avem acum, pe în urmă, cele 6 luni care au trecut, 2500 de megawați de regenerabile intrați în producție și, mai ales în 2027, mai vin alte capacități și de producție, și regenerabile, și cele clasice, de exemplu Iernut, poate și Mintea în a doua jumătate a anului viitor. Iar asta, pe mine, m-a condus la concluzia că oferta încet, încet crește și că va depăși cererea.
1: România este singurul stat din Uniunea Europeană unde puterea de cumpărare a salariului minim a scăzut. Asta arată cel mai recent raport publicat de Eurofound, care subliniază și că valoarea salariului din țara noastră, calculată în euro, a coborât în loc să crească. Se situează în jur de 800 de euro, în timp ce în Luxemburg atinge 2700 de euro. Adina Leoveanu explică.
3: Potrivit celui mai recent raport publicat de Eurofound, România a fost singura țară din Uniune care nu a majorat salariul minim între ianuarie 2025 și ianuarie 2026. Asta în condițiile în care valoarea sa calculată în euro a coborât de la 814 la 795 de euro pe fondul evoluției cursului. Graficul indică și o pierdere de aproape 8% a puterii de cumpărare, în timp ce în toate celelalte state salariul minim a crescut în termeni reali. De precizat însă că principala comparație din raport se referă la intervalul ianuarie 2025-ianuarie 2026 și nu include majorarea de 7% aplicată în România în iulie. Cea mai mare creștere a fost înregistrată în Slovenia de 16%, urmată de Bulgaria, Slovacia, Lituania și Ungaria. Majorării mai mici au fost înregistrate în Malta de 3,5%, Spania, Polonia, Luxemburg și Franța. În plus, exprimat în euro, salariul minim lunar din România a fost al treilea cel mai mic din cele 22 de state, după Bulgaria cu 620 de euro și Letonia cu 780 de euro. La polul opus, nivelul a ajuns la 2700 de euro în Luxemburg și peste 2300 de euro în Islanda și Germania.
1: Instagram anunță noi schimbări, platforma vrea să reglementeze profilurile create cu inteligență artificială. Astfel că va exista un nou marcaj special, după cum explică Alina Vancea.
4: Instagram vrea ca toate profilurile create cu ajutorul inteligenței artificiale să aibă etichete speciale, astfel încât utilizatorii să le poată deosebi cu ușurință de profilurile care aparțin oamenilor. Va fi introdus un marcaj special menit să informeze utilizatorul că acel profil nu este al unei persoane reale. Însă întrebarea este, va reuși Instagram să depisteze corect profilurile create cu AI? Specialiștii spun că nu este exclus ca din eroare să fie identificate greșit și penalizate profilurile unor persoane reale. Important de precizat, măsura vizează strict profilurile de utilizator, nu și conținutul generat de oameni cu ajutorul inteligenței artificiale și postat pe Instagram. Acest conținut devine și el din ce în ce mai greu de identificat cu ochiul liber. Două investigații realizate de jurnaliștii The Guardian și The New York Times au descoperit pe rețelele de socializare foarte multe profiluri create cu ajutorul AI. În unele cazuri pretind că sunt medici sau reprezintă diverse branduri.
1: 14:35 de minute, atât la știri, rămâneți cu Cetin Rașit.
0: Ochiul critic cu care mă dau pe Instagram obosește destul de repede și trimite spre creier semne, nu semnale, semne de întrebare. Și? Unde e inteligența?

50 Cent, un soi de mărunt, așa ca și artistul, care sunt sigur că știi, a trecut și prin faliment. Pentru că nici măcar mărunt nu mai avea. Dar ca să știi cât de important este măruntul, află că un oraș din România, Arad pe numele său, a redus prețul la biletele de tramvai și le-a făcut un leu. Ce crezi că s-a întâmplat? Vânzările s-au dublat în prima lună. Mai multe știri la Digi FM în 12 minute.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove 200 de mililitri 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe coloseummall.ro.
6: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
7: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: Este ora 15, avem știri la Digi FM cu Adina Leoveanu. Bună, Adina!
1: Te salut, Cetin, bun găsit tuturor! Primele radare fixe au fost puse în funcțiune pe DN1 între București și Ploiești. Mandatele șefilor serviciilor ar trebui limitate în timp, crede președintele Senatului, liberalul Mircea Bruden. Sunt 30 de grade acum la București, Timișoara și Tulcea, 27 în Satu Mare și Reșița. Ascultați știrile Digi FM! Primele echipamente fixe de monitorizare a traficului au fost puse în funcțiune pe DN1 între București și Ploiești. Echipamentele nu sunt folosite pentru sancționarea șoferilor. Nu transmit poliției viteza înregistrată, ci au rolul de a-i determina pe șoferi să reducă viteza, contribuind astfel la creșterea siguranței rutiere, transmit reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Dispozitivele sunt montate la intrarea în localitățile Balotești, Snagov, Tâncăbești, Potigrafu și Puchenii Mari, iar în perioada următoare vor fi instalate și în Otopeni, Ciolpani și Bărcănești. Luna septembrie a început cu o ieftinire a motorinei după ce acciza a fost redusă cu 25%. Decizia Ministerului Finanțelor se va aplica până pe 15 septembrie și este menită să reducă o parte din presiunea fiscală asupra prețului. Este a doua oară când guvernul intervine asupra accizei. Un litru de motorină se vinde astăzi cu prețuri cuprinse între 9 lei și 97 de bani și 10 lei și 23 de bani. La un singur lanț de benzinării, prețul motorinei a scăzut sub 10 lei litrul. Prea puțin însă susțin șoferii.
2: O picătură într-un ocean nu are nicio semnificație.
3: E un parcurs foarte bun pentru moment. Sperăm să mai scadă.
4: Să nu mai avem aceste fluctuații, da? Să se termine odată cu ele. Pentru că ne deranjează foarte tare. Viața este din ce în ce mai grea, iar nevoia de mobilitate este foarte mare.
5: Nu mă ajută foarte mult la 9,5% consum. E nesemnificativ pentru mine.
6: Ce părere aveți de prețurile actuale?
5: Mari, dar bine că încă ne permitem, unii dintre noi.
1: O ieftinire a carburanților este așteptată abia din octombrie, a explicat la DJ24 Eugenia Gusilov, expert în energie.
7: Intrăm în septembrie cu cel mai ridicat preț pe tona de motorină pe care l-am avut anul acesta și practic vârful în septembrie este. Ieftinirile vor urma, dar din octombrie încolo, octombrie, noiembrie, pentru că în momentul de față, luna august și luna septembrie, piața de motorină se confruntă cu dificultăți de aprovizionare și faptul că a trebuit de pildă să aducă inclusiv România motorină mai de departe. Mai de departe înseamnă nu distanță mai mare, cost mai mare pentru transport și asta s-a mai transmis în preț, plus inflația pe care noi o avem de pildă, dar vecinii din Ungaria nu au.
1: Mandatele șefilor serviciilor de informații ar trebui limitate în timp, susține președintele Senatului Mircea Bruden. Întrebat când a transmis ultima dată șeful SPP Parlamentului raportul de activitate al instituției, liberalul a spus că va trebui să verifice informația. În opinia sa, Parlamentul ar trebui să reia și discutarea rapoartelor de activitate ale serviciilor.
8: N-au fost discutate rapoartele de activitate ale serviciilor de ceva vreme. Cred că ar fi momentul să trecem la discutarea lor.
9: Credeți că ar trebui să existe o limitare?
8: Cu siguranță da. Este nevoie pentru sănătatea democrației ca mandatele șefilor serviciilor să fie limitate în timp. Noi vom susține asta.
9: Credeți că domnul Pahonțu ar trebui să-și dea demisia sau să fie demis?
8: Eu cred că fiecare trebuie să răspundă pentru ceea ce a făcut sau ceea ce face. În același timp, cred că e nevoie ca orice fel de dezvăluiri, investigații să fie verificate de către instituțiile abilitate și în momentul în care există confirmări, evident că vor trebui luate măsuri.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
10: 24 de echipe de fotbal sunt împărțite în 4 grupe în cadrul Cupei României. Miza este calificarea în faza sferturilor de finală, o fază în care se va juca primăvara viitoare. Deținătoarea trofeului, Universitatea Craiova, va juca în a treia zi din septembrie de la ora 17:30 în deplasare cu FC Bacău. Liderul din Superliga de fotbal va juca în a doua zi din septembrie în deplasare cu Sporting Liești. Astăzi, meciurile transmise de Digi Sport sunt Șep și Sfântul Gheorghe CFR Cluj de la ora 18 și U Cluj Petrolul Ploiești de la ora 21.
1: Va fi cald și mâine în regiunile vestice și în cele sudice, iar în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei va fi disconfort termic ridicat și se vor atinge 35 de grade. Averse și descărcări electrice se vor semnala în zonele de munte, în Moldova și nordul Munteniei. Cald și în capitală mâine, unde așteptăm 32 de grade. Atât la știri, 15 și 5 minute, vă las cu Cetin Rașiț.
0: Mulțumesc, Adina! Ceva nou, ceva vechi, ceva foarte bun, ceva bun. Le-am pus așa, câte una, câte cealaltă. Maria, chiar acum, casa noastră.

Tones in Eye la DGFM. Înțeleg că s-a descoperit până la urmă arca lui Noe. Ăsta este un pas mare, mare înainte. Un pas mare către dovedirea până la urmă a celebrelor și inexistentelor tunele dacice.

Crazy, puțină nebunie avem cu fiecare, cum se spune, nu cu toții, cu fiecare dintre noi. Tocmai de aceea ridicăm frumos sprânceana și ciulim mai bine urechea atunci când auzim o piesă care ne-a gândilat urechea 10, da? 20 de ani în urmă. Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart. Până în știri, am și ceva nou de la Antonia imediat după.

0: DGFM. Top deal! Acum la Deichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, drujbă pe benzină 899 de lei și Parkside Performance laser cu linii în cruce 499 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
4: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Ali, Roro, Floppy, Easy.
6: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi pusă pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
7: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 15:30, Adina Leoveanu are știri pentru noi la Digi FM.
1: Bun găsit! Alimentele se vor scumpi pentru că și produsele agricole sunt mai scumpe, atrag atenția specialiștii. Germania introduce taxa pe zahăr. Sunt 24 de grade acum în Brașov, 26 la Constanța, 27 în Zalău și Iași. Ascultați știrile Digi FM. Viceprimarul unei comune din Satu Mare, care a fost filmat în timp ce transporta pe scuter o bombă, s-a ales cu dosar penal. El este cercetat după ce a luat proiectilul exploziv găsit pe un șantier din localitate și, în loc să alerteze autoritățile, a plimbat proiectilul pe scuter până la secția de poliție. Proiectilul urmează să fie detonat, transmite Bogdan Băcilă.
2: În acest episod neverosimil petrecut în comuna Vama din județul Satu Mare, s-a lăsat cu un dosar penal pentru protagonistul său. Este vorba despre viceprimarul comunei, cel care a fost filmat ieri în timp ce circula pe un moped, având în mâna stângă un proiectil neexplodat, cel mai probabil din al doilea război mondial. Bărbatul a luat acest proiectil de pe un șantier din localitatea. Până la urmă, proiectilul a ajuns la ISU Satu Mare. Dosarul penal care i s-a deschis edilului este pentru nerespectarea regimului materiilor explozive. Am încercat să stăm de vorbă cu edilul, acesta era într-o ședință și nu a putut fi contactat. Ca să vă dați seama cât de periculos este ce a făcut, suflul unui astfel de proiectil omoară orice persoană pe o rază de până la 5 metri, însă schijele care sunt conținute în acesta pot ajunge până la 15-30 de metri.
1: Produsele agricole sunt mai scumpe ca niciodată. Arșița, seceta și furtunile extreme i-au lăsat pe fermieri cu marfă mai puțină anul acesta, astfel că am putea să vedem în perioada următoare noi scumpiri în magazine. Cel mai probabil, cele mai mari creșteri vor fi la alimente, a explicat Feliciu Paraschiv, președintele Asociației Comercianților Mici și Mijlocii din România. El precizează însă că de Crăciun comercianții ar putea să nu mai ridice prețurile, pentru că populația a început deja să sancționeze scumpirile.
3: Valul de scumpiri n-a ajuns încă la noi. Există mai multe studii care spun că el va ajunge cu siguranță. Studiul făcut de noi la nivelul asociației, unde observăm că prețurile au început să crească deja și am primit atenționări de la 1 septembrie, câteva date, cașcavalul de la 1 septembrie se va scumpi cu 10%, iaurturile cu 8%, cafeaua cu 8%, deja astea sunt cifre și date primite exact. Dar, din păcate, alimentele probabil vor mai avea o creștere. Suntem în zona în care consumul populației continuă să scadă. Consumatorul a început să sancționeze scumpirile excesive. Scăderea este generalizată. Scumpirile nu vin brusc, scumpirile vin gradual. Asta înseamnă că de sărbători scumpirea buzunarului nu vom vedea, pentru că vor fi suficiente scumpirile care vin din spate.
1: Germania introduce taxa pe zahăr, iar majoritatea populației este de acord, pentru că germanii vor să consume produse mai sănătoase. Guvernul a estimat inițial că va putea obține aproximativ 650 de milioane de euro din această nouă taxă. Roxana Horchidan.
4: 55% dintre germani sunt de acord cu introducerea unei taxe speciale pentru băuturile dulci și alte produse cu un conținut ridicat de zahăr. Asta în timp ce 44% dintre respondenți sunt împotrivă, indică un sondaj realizat de Institutul Forsa. Mai frecvent, împotriva taxei sunt locuitorii din landurile din Est și susținătorii partidului Alternativa pentru Germania. Coaliția de guvernare a convenit însă să introducă taxa începând cu anul 2027, iar cuantumul acesteia ar trebui să depindă de conținutul de zahăr din băutura. Măsura vine ca urmare a negocierilor privind pachetul de austeritate pentru asigurarea medicală obligatorie. Guvernul a estimat inițial că va putea obține aproximativ 650 de milioane de euro din această nouă taxă, însă asociațiile din industrie estimează că veniturile ar putea ajunge la aproape 4 miliarde de euro pe an.
1: 15:35, atât pentru moment la știri, vă las cu Cetin Rașit.
0: În sfârșit am cunoscut și eu un edil cu un plan bombă, viceprimarul din Satu Mare, doar că planul bombă era mai mult plan de abuz.

Let me blow your mind, o să spui că iar mă iau de viceprimarul bombă din comuna Sătmăreană, care a zis el că pe scooter e bine să ai așa ca un contrabalans, să ai un obuz. Bine, săracul cu el a fost bine intenționat, a vrut să-l ducă, m-ar veni să-l predea. Doar că nu așa, nenică, nu așa, nu pe moped. Și eventual nu tu. Cheamă niște oameni care știu cum e cu asemenea... Să le spun bombe? Hai să le spun bombe, da.

0: DGFM.
1: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
2: Volkswagen.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi eul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
7: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Kukinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi:
9: opa! O petrecere care durează 6 ore.
8: Digi24 și DGFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Kukinu, ca să știi.
10: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
12: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Jacobs Grönung Intens, 250 de grame, la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

0: Este ora 16, Anca Vlad este în studio cu știrile Digi FM. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! Președintele Nicușor Dănăr urmă să desemneze un viitor premier până la finalul acestei săptămâni. Detalii imediat. Anchetatorii germani au descoperit legături între tentativa de sabotaj de pe aeroportul din Leipzig și incidente din România. Și 34 de grade acum la Alexandria este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Acuzații grave la adresa conducerii Apelor Române după un control al Ministerului Mediului în județul Olt. Ministrul Diana Buzoianu susține că an la rând au fost tolerate exploatări ilegale de agregate fără controle din partea autorităților. Prejudiciul pentru stat s-ar ridica la 10 de milioane de lei. Potrivit raportului citat de Diana Buzoianu, pe o suprafață de 75 de hectare ar fi fost extrase peste 5 milioane de metri cub de agregate. Iar din 2011 până în 2026 nu ar fi fost făcut niciun control în acest caz, spune ministrul. Declarațiile vin în contextul în care mandatul temporar al directorului administrației bazinale Olt, Mădălina Ion Duca, expiră mâine. Diana Buzoianu spune că, în ciuda constatărilor din raport, în interiorul Apelor Române există demersuri pentru prelungirea mandatului.
2: A devenit un sistem vulnerabil, condus de prea mult timp, mai degrabă la comandă politică, fără mari semne de răspundere din partea celor care întorc ochii la ilegalități cu prejudicii de zeci de milioane de lei pentru România. La Olt au fost descoperite două balastiere ilegale. S-a creat un lac de unde toată zona era pământ, prin extragere de agregate complet ilegal, fără niciun fel de autorizație. Pentru acest lac, în ultimii 15 ani, nu s-a realizat niciun fel de control. Am cerut un raport al Corpului de Control. În 2019 au fost realizate cu totul 12 controle cu privire la exploatarea de agregate. Aceste controle, deși au fost constatate fapte care constituiau contravenții, nu s-au finalizat cu aplicarea de măsuri contravenționale. Pentru anul 2020, aceeași magie se întâmplă din nou. 12 controle. Nu au fost constatate sancțiuni contravenționale, deși au fost constatate fapte contravenționale.
1: Nicușor Dănăr urmă să desemneze un viitor premier până la finalul acestei săptămâni și, cu toate că există deja două propuneri făcute de partide, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, șeful statului, ar putea numi o persoană din afara partidelor, potrivit unor surse politice. Cel puțin trei nume ar fi pe lista scurtă, Eugen Tomac, Radu Burnete și Alexandru Nazare. Un independent nu ar avea autoritate în contextul tensiunilor de pe scena politică, crede Cioma Botond, liderul deputaților UDMR.
3: Am avut anumite critici atunci la adresa domnului Tomac, n-aș dori să le reiterez, dar dat fiind faptul că domnul Tomac și-a depus mandatul atunci, nici nu a ajuns la vot de investitură în Parlament, mi s-ar părea o situație destul de ciudată să ajungem din nou la desemnarea domnului Tomac. Ar fi greu de explicat de ce l-am susține acum.
4: Varianta unui premier independent ar avea șanse mai mari de reușită.
3: Dat fiind faptul că avem tensiuni pe scena politică, sigur, poate că domnul președinte Nicușor Dan se gândește tot mai intens la varianta unui premier apolitic, independent. Nu știu un asemenea premier ce autoritate ar avea într-o situație complicată, într-un guvern de coaliție, un guvern minoritar, nu știu. Eu aș opta pentru totuși un premier politic în atare situație complicată.
1: Avertisment al premierului interimar Ilie Bolojan. Noul guvern trebuie să nu se abată de la eforturile făcute în ultimul an și să continue măsurile de reducere a cheltuielilor. În caz contrar, România riscă să ajungă într-o situație în care costurile sociale vor fi mult mai mari.
5: A fost un an nu foarte comod. Am avut și avem o administrație prezidențială care este la început de mandat. Am avut o coaliție de 4 partide plus grupul minorităților cu istorii foarte complicate aceste partide, în care dihoniile și neîncrederea au apărut la câteva luni. Sper că într-un timp cât mai scurt vom avea un guvern stabil. Sper să fie un guvern care înțelege că dacă deraiem anul acesta de eforturi, va fi anulat și riscăm să ne întoarcem într-o zonă în care costurile sociale vor fi mult mai mari decât cele pe care le-am parcurs în acest an.
1: Anchetatorii germani au descoperit legături între tentativa de sabotaj de pe aeroportul din Leipzig și incidente din România. O conferință de presă a fost programată în această seară în care autoritățile germane vor oferi amănunte. Cu detalii, Alexandra Dinu.
6: Jurnaliștii de la Bild citează surse din structurile de securitate din Germania. Spun aceste surse că anchetatorii germani au identificat mai multe legături între tentativa de sabotaj de la Leipzig și incidente din România. Nu oferă mai multe detalii jurnaliștii. Mai scrie Bild că anchetatorii examinează de asemenea posibile legături cu alte incidente din Europa. Surse guvernamentale spun că Germania analizează noi sancțiuni împotriva Moscovei. Una dintre ele ar putea fi expulzarea unor diplomați ruși. Și vă reamintesc că în luna iulie, pe aeroportul din Leipzig, a fost descoperită o dronă cu explozibili, era lângă un avion ucrainean de tip Antonov. O altă dronă a fost lovită de un avion cargo, aceea nu avea explozibili, iar 10 zile mai târziu un alt aparat de zbor, tot cu explozibili, a fost găsit lângă aeroportul din Germania.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
7: Dean Sandberg, fotbalist de 24 de ani care a ajuns în România, tra să ajute pe Dinamo să câștige titlul. Olandezul a venit de la VFF Venlo. Atacantul va câștiga 8.000 de euro pe lună. Dinamo este liderul din Superliga de fotbal și se pregătește de meciul din Cupa României. Miercuri, Dinamo întâlnește în deplasare pe Sporting Liège de la ora 19 în direct pe Digi Sport 1.
1: Cald și mâine în regiunile vestice și în cele sudice, iar în sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei va fi disconfort termic ridicat și se vor atinge 35 de grade. Averse și descărcări electrice vor fi în zonele de munte, în Moldova și în nordul Munteniei. Cald și în capitală mâine, unde vor fi 32 de grade. Atât la știri, 16 și 7 minute, rămâneți cu Cetin la Digi FM.
0: Păi am cu mine pe Justin Timberlake, dar și pe Craig David, plus Adele și chiar acum Train vin. Hail Soul Sister, un mare hit, o mare plăcere a mea.

0: Da, după 73 de ani de la scufundare, Titanicul este descoperit. De o expediție condusă de oceanograful Robert Ballard. Știi povestea? Titanicul s-a scufundat în noaptea de 14 spre 15 aprilie 1912 în Atlanticul de Nord, epava ajungând la aproximativ 3800 de metri adâncime. Pentru că multă vreme n-au existat sonare moderne sau vehicule capabile să ajungă la asemenea adâncimi, nu s-a știut unde sunt exact resturile navei. Un fapt mai puțin cunoscut este că expediția lui Ballard a avut și o componentă clasificată. Înainte de a căuta Titanicul, el a inspectat în secret două submarine nucleare americane scufundate. După încheierea acestei misiuni, timpul rămas a fost folosit pentru căutarea Titanicului. Ballard știa că timp de decenii au existat numeroase expediții care au eșuat. Tocmai de aceea, Robert Ballard a schimbat strategia. În loc să caute direct nava, el a presupus că în timpul scufundării, Titanicul a lăsat în urmă un câmp de resturi. Mobilier, vase, piese metalice și alte obiecte. Cu echipajul telecomandat Argo, echipat cu camere video și lumini, pe fundul oceanului au fost observate mai întâi fragmente mici, apoi acestea au fost urmărite până la epavă. În dimineața zilei de 1 septembrie 1985, camerele lui Argo au surprins un cazan al Titanicului. La scurt timp, echipa a găsit prova navei aproape intactă. Ballard avea să spună mai târziu că a fost unul dintre cele mai emoționante momente din viața sa.
1: A submersible heading to the Titanic 3,800 meters down, but Ocean Gate's Titan sub suffered a catastrophic failure, killing all five people on board. They were British explorer Hamish Harding, Suleiman Darwood and his father, British Pakistani businessman Shahzada Darwood, French diver P.H. Nargileh and Stockton Rush, Ocean Gate CEO. The US Coast Guard's Marine Board of Investigation is looking into the disaster. Footage they recently discovered from Titan's support ship has been submitted as evidence for their investigation.
0: Ei, despre evenimentul din știrea de mai devreme știi mai multe. Ocean Gate, o companie americană fondată în 2009 de Stockton Rush și Guillermo Solheim, avea ca scop dezvoltarea de submersibile pentru cercetare, explorare și turism subacvatic. Și pentru că turism, de ce nu și Titanic? N-a contat că mulți dintre moștenitorii celor dispăruți în catastrofa din 1912 au spus că, de fapt, acolo, pe fundul oceanului, este un cimitir și nu se cade să tulbur somnul de veci al foștilor pasageri. Oamenii de la Ocean Gate au început să transporte clienți plătitori pe pava Titanicului, aflată la, repet, aproximativ 3800 de metri adâncime în Atlanticul de Nord. O expediție costa în jur de 250.000 de dolari de persoană. Pasagerii erau denumiți oficial specialiști de misiune, nu turiști. Patru astfel de specialiști în misiune, plus unul dintre fondatorii companiei Ocean Gate, au pierit pe 18 iunie 2023 în încercarea de a ajunge pe Titanic. Submersibilul, care nu fusese certificat de o societate independentă, a cedat presiunii foarte mari. Degeaba s-a spus că fibra de carbon nu era o alegere suficient validată pentru cicluri repetate la asemenea adâncimi. N-a contat. La ceva vreme după incident, un vehicul telecomandat a descoperit un câmp de resturi lângă epava Titanicului. Anchetatorii au concluzionat că Titan, submersibilul, a suferit o implozie catastrofală provocată de cedarea corpului sub presiunea enormă a apei. La acea adâncime, presiunea depășește 380 de atmosfere, iar implozia s-ar fi produs în fracțiuni de secundă. Poate că urmașii pasagerilor de pe Titanic au dreptate. Somnul celor dispăruți nu trebuie tulburat.
2: DGFM, ca să știi de la Cetin Rașit.

0: Digi FM.
1: Cu Volkswagen Taigo și transmisie automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla, ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
2: Volkswagen.
3: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove 200 de mililitri 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Kik. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik. Mai mult decât crezi.
6: Poate muntele să-ți schimbe felul de a trăi? Cu Digi FM descoperi o poveste bună de film. Ia stai, păi chiar au făcut un film după ea și îl poți urmări și tu. Din 11 septembrie în cinematografele din întreaga țară descoperă Hoinari prin munți cu Dinu și Marlen Mititanu, doi dintre cei mai drăgiți montaniari ai României, uniți de dragostea pentru munte. Un film regizat de Cosmin Dumitrache despre iubire, libertate și curajul de a-ți urma visurile la orice vârstă. Hoinari prin munți, poveste reală recomandată de Digi FM.
7: Astăzi încep grupele Cupei României, live pe Digisport 1. De la 18 avem Șepși versus CFR. De la 21 urmează Universitatea Cluj Petrolul. Iar de la 21:45 Hamburg și Borussia joacă în Cupa Germaniei, în direct la Digisport 2.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
10: Soluții complete pentru instalații de apă la prețuri Brico. Până pe 2 septembrie ai 400 de lei sub formă de voucher pentru centrala termică pe gaz în condensare Ariston HS Premium 30 kW și kit de evacuare inclus la doar 4079,99 de lei și 15% reducere la toate țevile PHD și conectică compresiune P cu diametrul între 20 și 63 de mm. Hai să descoperi gama profesională pentru instalații la...
11: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensa Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie, primești câte un piculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi, la 94,99 lei și pentru vopsea Sires Oleo, diverse sortimente, la 21,09 lei. Carrefour.
12: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 30 de minute peste ora 16, avem știri la Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Abia lansată platforma E-Sănătatea mea are probleme. Medicii se plâng că nu au fost instruiți să o folosească. Detalii imediat. Și România este singurul stat din Uniunea Europeană unde puterea de cumpărare a salariului minim a scăzut, indică un raport. Ascultați știrile Digi FM. Drona cu explozibil găsită pe un câmp din județul Vaslui a fost detonată în urmă cu puțin timp. Aparatul de zbor a fost găsit de un localnic în această dimineață. Zona a fost localizată, iar SRI continuă să facă verificări. Corina Matlinski transmite.
2: Specialiștii antiteror din SRI au detonat în siguranță această dronă după ce în prealabil au mărit perimetrul de siguranță de acolo. Anterior acestei detonări au și analizat drona și au descoperit, spun surse Digi24, că aceasta avea explozibil, tocmai de aceea și a fost nevoie de această intervenție. Vă reamintesc că drona a fost găsită de un localnic pe un câmp din comuna Vișoara, undeva la 30 de kilometri de granița cu Republica Moldova. Localnicul este cel care a sunat inițial la postul de poliție de acolo din Vișoara. Mai departe, polițiștii au chemat specialiștii din cadrul Serviciului Român de Informații, tocmai pentru că se temeau că nu cumva această dronă să aibă explozibil și atât că această informație mai apoi s-a și confirmat. Nu sunt probabil materiale sau victime, au anunțat autoritățile, însă cercetările continuă. A fost sesizat și parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași.
1: Sunt probleme și blocaje încă din prima zi cu noua aplicație CNAS. E-Sănătatea mea ar trebui să simplifice programările făcute de pacienți. Validarea contului durează până la 3 zile, iar înlocuirea cardului de sănătate cu buletinul electronic nu e posibilă, pentru că medicii de familie nu au cititoare de carduri. Cu siguranță vor fi amânate programări la medici și tratamente, atrage atenția Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer.
3: Nu credeam că va face o platformă atât de ambiguă și atât de stufoasă încât să nu se descurce nici măcar cei care au abilități de IT. Da, păi nenea Costel de la țară, ce o să facă când o să trebuiască să-și facă cont? Este o problemă destul de dificilă pentru noi pacienții. Ne îngrijorează deoarece cu siguranță vor fi amânate tratamente, programări, vizite la medic și așa mai departe. Am avut o lipsă majoră de medicamente. Au fost amânate tratamente, acum vor fi amânate din cauza acestei platforme care nu funcționează. Digitalizarea am susținut-o, dar nu în modul acesta, adică punem carul înaintea boilor. Cam așa s-a făcut acum, fără o școlarizare sau o pregătire cu medici de familie.
1: România este singurul stat din Uniunea Europeană unde puterea de cumpărare a salariului minim a scăzut. Asta arată cel mai recent raport publicat de Eurofound, care subliniază și că valoarea salariului din țara noastră calculată în euro a coborât în loc să crească. Se situează în jur de 800 de euro, în timp ce în Luxemburg atinge 2700 de euro. Adina Leoveanu are detalii.
4: Potrivit celui mai recent raport publicat de Eurofound, România a fost singura țară din Uniune care nu a majorat salariul minim între ianuarie 2025 și ianuarie 2026. Asta în condițiile în care valoarea sa calculată în euro a coborât de la 814 la 795 de euro pe fondul evoluției cursului. Graficul indică și o pierdere de aproape 8% a puterii de cumpărare, în timp ce în toate celelalte state salariul minim a crescut în termeni reali. De precizat însă că principala comparație din raport se referă la intervalul ianuarie 2025-ianuarie 2026 și nu include majorarea de 7% aplicată în România în iulie. Cea mai mare creștere a fost înregistrată în Slovenia de 16%, urmată de Bulgaria, Slovacia, Lituania și Ungaria. Majorării mai mici au fost înregistrate în Malta de 3,5%, Spania, Polonia, Luxemburg și Franța. În plus, exprimat în euro, salariul minim lunar din România a fost al treilea cel mai mic din cele 22 de state, după Bulgaria cu 620 de euro și Letonia cu 780 de euro. La polul opus, nivelul a ajuns la 2700 de euro în Luxemburg și peste 2300 de euro în Islanda și Germania.
1: Atât la știri, 16 și 35 de minute. Rămâneți cu Cetin la Digi FM.
0: Morandi, ceva nou, Becky Hill, ceva clasic, My Heart Goes La-Di-Da, dar și Eagle Eye Cherry, după Palm Monkey și Palm Tree Boy cu piesă nou-nouță, Give It Up!

să spui că am un interes, că prea laud eu programul ăsta Litoralul pentru Toți. Îl laud pentru că, uite, am găsit cazări pe litoralul românesc care pleacă de la 39 de lei pe noapte. Și nu este niciun fel de reclamă, nu este niciun fel de laudă, ci pur și simplu este o sugestie pentru cei care poate au adunat niște ani și n-au ajuns să vadă marea. Poate acum este momentul cel mai bun. With the MC cu Biz and Honey, Show Me Love la Digi FM, după ceva nou, cum spuneam, de la Morandi.

Fără să mă laud, pe Wiz the MC l-am cunoscut chiar anul trecut la festivalul Untold. Un tip foarte, foarte ok și deloc, deloc vedetă. Așa cum, culmea, sunt mulți, să spunem, artiști de la noi. Wiz the MC, Show Me Love, un super hit din 2025. Până în știri, mai am ceva mai vechiut pentru tine, de la Justin Timberlake. Acum, o piesă a sud-coreenilor care în română s-ar traduce, la BTS mă refer, cum altfel decât cercetașii antiglonți. Foarte interesant.

0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour!
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.
6: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
7: Vacanța s-a dus. Oana

0: să știi.
1: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci. Iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun.
2: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc zâmbet.

0: lideri.
1: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Cucinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
2: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
1: Digi24 și Digi FM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Cucinu, ca să știi.
3: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

0: Ora 17, avem știri la DGFM cu George Vila. Salut, George!
1: Salut, cetin, bine v-am regăsit. Comisia de Constituționalitate din Parlament începe audierile în cazul întâlnirii dintre premierul Ilie Bolojan și șefa CCR Simina Tănăsescu. Primul audiat, șeful Senatului Mircea Brudean, detalii imediat. A fost stabilit calendarul examenului de bacalaureat pentru anul 2027, care sunt noutățile imediat la știri. 32 de grade acum în București, 26 la Constanța. Ascultați știrile DGFM. Președintele Senatului va fi audiat la Comisia de Constituționalitate după ce premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu șefa Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, în biroul acestuia. Mircea Brudean a anunțat că va merge la această audiere, deși nu are ce explicații să dea, și a menționat că a avut o înțelegere cu premierul Bolojan de a utiliza biroul președintelui Senatului ori de câte ori are nevoie. Plenul Senatului a aprobat luna trecută desfășurarea unei anchete parlamentare care să evalueze contextul întâlnirii de pe 14 august dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu. Întâlnirea dintre cei doi a avut loc cu 3 zile înainte ca judecătorii CCR să se pronunțe asupra legii ANI.
2: Nu era cazul să-mi dea explicații și nici să-mi ceară voie dacă se poate întâlni cu cine consideră dumnealui în biroul președintelui Senatului.
3: Reacție pentru Cotidianul a spus că nimeni nu intră în biroul dumneavoastră fără știrea dumneavoastră.
2: M-a anunțat că va avea o întâlnire la Senat, dacă poate utiliza biroul, evident că poate utiliza biroul. Nu e treaba mea să verific agenda premierului încă o dată, considerând că e premierul României, este senator, fost președinte al Senatului și că se întâlnește cu oameni cu care trebuie să se întâlnească.
1: A fost stabilit calendarul examenului de bacalaureat pentru anul 2027. Elevii care vor susține bacul vor începe examenul cu probele de competențe programate între 12 și 23 aprilie. Evaluarea competențelor la limba română va avea loc între 12 și 14 aprilie, iar cele la limba maternă, limba străină și competențe digitale se vor desfășura până pe 23 aprilie. Probele scrise din prima sesiune sunt programate între 14 și 18 iunie. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 23 iunie, iar rezultatele finale după contestații pe 1 iulie. Simularea probelor scrise va avea loc între 22 și 25 martie, iar rezultatele vor fi anunțate pe 9 aprilie. Pattaya, una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din Thailanda, se pregătește să primească începând de mâine mii de militari americani aflați la bordul portavionului USS Abraham Lincoln. Aceștia au petrecut mai bine de 200 de zile fără o escală portuară completă în cadrul unei misiuni prelungite în Orientul Mijlociu. Autoritățile thailandeze au anunțat măsuri speciale pentru a preveni incidentele. Militarii nu vor avea voie în zonele cunoscute pentru viața de noapte și prostituție și sunt avertizați să respecte cu strictețe legislația privind drogurile. Cu detalii, Anca Vlad.
4: Aproximativ 5.000 de militari americani sunt așteptați în oraș, iar autoritățile au început deja să ia măsuri pentru a preveni eventualele probleme. Oamenii legii vor utiliza inclusiv drone pentru a supraveghea anumite zone din oraș. Una dintre principalele preocupări este faimoasa zonă de divertisment nocturn din oraș. Autoritățile vor să evite ca militarii să ajungă în zonele asociate cu prostituția și încearcă să țină sub control activitatea din aceste cartiere. Pentru oamenii de afaceri din sectorul turistic, însă, venirea americanilor este o veste bună. După un an considerat extrem de dificil, reprezentanții industriei speră la o creștere rapidă a încasărilor. Estimările autorităților arată că fiecare ar putea lăsa în economia locală între 30 și 90 de dolari în fiecare zi. Pe de altă parte, poliția se teme de posibile incidente legate de consumul de droguri. Militarii americani au fost avertizați că trebuie să respecte legislația thailandeză, chiar dacă anumite produse pe bază de cannabis sunt permise în scop medical.
5: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
6: Gabriel Jesus, atacantul de la Arsenal, a fost prezent pe Camp Nou la victoria Barcelonei cu Rayo, scor 5-2. Barcelona și-l dorește pe brazilian în schimbul a 10 milioane de euro. În prezent, Jesus este cotat la 17 milioane de euro. A marcat 95 de goluri pentru Manchester City în perioada 2016-2022, pentru care a evoluat în 236 de partide. 33 de goluri are Gabriel Jesus în 123 de partide pentru Arsenal. Barcelona joacă duminică în deplasare cu Valencia de la ora 17 și 15 minute.
1: Va fi cald și mâine în regiunile vestice și sudice, iar în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei va fi disconfort termic ridicat și se vor atinge 35 de grade. Averse și descărcări electrice vor fi în zonele de munte, în Moldova și nordul Munteniei, cald și în capitală, unde vor fi 32 de grade. 17 și 6 minute, atât pentru moment. La știri vă las cu Cetin.
0: Iar eu am cu cine să te las până la următoarele știri, cu Delia, cu Shakira, cu Pascal El Tublon și chiar acum Nori Boy.

aplicația DGFM este foarte bună prietenă cu CarPlay-ul mașinii tale și că doar e nevoie să conectezi telefonul și ai DGFM chiar și acolo unde nu ne auzim în FM.

Domnul Messi își pune ghetele în cui la nivel internațional, în sensul că nu va mai juca pentru națională, va rămâne probabil un an și ceva la americani să mai dea niște goluri și să mai pună ceva bani la teșchera și gata. Anunțul vine după un moment foarte important în cariera fotbalistului, dispariția tatălui său și probabil că apropierea de vârsta de 40 de ani, la care deja se pare că a ajuns rivalul său de viață, a zis, l-o fi convins să renunțe la fotbalul la nivel înalt. Îi mulțumim lui Messi pentru ce a făcut în fotbalul internațional și așteptăm noua generație, poate mai bună.

0: DGFM.
1: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
2: Construie sau renovezi, alege prețurile Brico. Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la gips carton rigips de 12,5 mm rezistent la umiditate la 20,1 lei pe metrul pătrat și 5% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm gril ucios la doar 21,41 lei pe metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
3: Cine v-a lucrat aici? În 10 minute e gata. Mă apuc de treabă?
4: Imediat. Să-mi iau telefonul.
3: Vă costă 1000 de lei.
4: Pentru astfel de urgențe folosesc contul meu Avinto. Retrag rapid și rezolvăm.
3: Ia să-mi fac și eu cont.
4: Când ai nevoie de bani, intri pe avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card, la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Vecina cea bună este simpatică,
6: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine, oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate, să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
5: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și NutriBullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
9: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii Roma din România la 3,99 lei caserola de 1 kg și ceapă galbenă din România la 8,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Renovează mai ușor cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la pachet vopsea lavabilă de exterior 15 litri Oscar și amorsă 0 mucegai 4 litri la doar 489 de lei și 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior 16,5 litri Apla Lux la doar 399 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
10: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit, 349 de lei și Parkside Performance, polizor unghiular, 349 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
11: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
12: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
13: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 7:30. George Vila are știri pentru noi la Digi FM.
1: Bine v-am regăsit. Liberalii spun că vor să treacă în opoziție, dar afirmă că e nevoie de o formare a unui guvern cât mai rapid, care să aibă o majoritate stabilă. Detalii imediat. Record de decese în Spania în 2026, cauzate de caniculă, peste 5.000 de oameni și-au pierdut viața începând cu 1 iunie, bilanț nemai întâlnit din 2015. Ascultați știrile Digi FM. PNL este pregătit să treacă în opoziție. Anunțul vine de la președintele Senatului Mircea Brudean, care precizează că este nevoie de formarea unui guvern cât mai rapid, un guvern care să aibă o majoritate stabilă. Brudean a mai spus că PNL nu susține un guvern din care va face parte PSD.
2: PNL este pregătit să treacă în opoziție. Considerăm că este nevoie de formarea unui guvern cât mai rapid, un guvern care să aibă o majoritate stabilă, pentru că cred că de asta are nevoie România în această perioadă. Pentru asta, sigur că există propunerile pe masa președintelui, propunerea Partidului Național Liberal susținută de USR și UDMR cu premier Siegfried Mureșan, propunerea PSD cu domnul Grindeanu.
1: După ce a fost certat de Kelemen Hunor, Siegfried Mureșan primește reproșuri și de la liderul deputaților UDMR, Ciomă Botond. Acesta spune că liberalul susținut de 3 partide pentru funcția de premier a dispărut din viața publică în loc să facă o majoritate. Întrebat de ce l-ar mai susține UDMR pe Mureșan, Ciomă Botond a arătat că PNL, USR și UDMR nu au luat între timp decizia de a fi reprezentate de un alt candidat pentru funcția de premier.
3: De săptămâni bune n-a apărut în spațiul public, a spus și domnul președinte Kelemen Hunor și cred că are dreptate în acest sens. După ce a fost desemnat domnul Siegfried Mureșan, a dispărut din viața publică. Nici l-a încercat, n-a avut o tentativă să contureze, cumva să formeze o majoritate în Parlamentul României. Dacă ai fost totuși o propunere, eu cred că domnul Siegfried Mureșan ar fi trebuit să facă de demersuri, să încerce să realizeze o majoritate în Parlamentul României.
1: Record de decese în Spania în 2026, cauzate de caniculă, peste 5.000 de oameni și-au pierdut viața începând cu 1 iunie, bilanț nemai întâlnit din 2015. La fel ca o mare parte a Europei, Spania s-a confruntat în acest an cu o vară deosebit de caldă și a înregistrat mai multe valuri succesive de caniculă. Mai mult, țara se pregătește să înregistreze o nouă creștere semnificativă a temperaturilor în următoarele zile, după câteva zile răcoroase pentru această perioadă anului în numeroase regiuni. Iulie 2026 a fost deja cea mai caldă lună înregistrată vreodată în Spania, la egalitate cu iulie 2022, potrivit agenției meteorologice. Aflată în prima linie a încălzirii globale, Spania a cunoscut în ultimii ani valuri de căldură din ce în ce mai lungi și mai frecvente, cu temperaturi care au depășit cu mult pragul de 40 de grade Celsius. Ora 7:34, atât pentru moment la știri, sunteți cu Cetin Rașit.
0: Și mergem împreună pe drumul spre seară, spre ora 18. Another, Brianna, dar și Ina Rolsen plus Eugel ne însoțesc până la următoarele știri la DGF.

piesi și cu tot felul de aplicații de hărți, cam greu să te rătăcești chiar și în Istanbul, un oraș în care mirosurile te iau de nas, mirosurile de mâncare te iau de nas și te duc pe diverse străzi mai mult sau mai puțin circulate. Cetin sunt, ne reauzim mâine după știrile orei 14 la Digi FM. Circulația spre seară continuă după știrile orei 18 cu Marius Dobre. Ca să știi!

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7 doze plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe

0: Orbach.ro/garanția prețurilor.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți multifuncțional Inkjet Color Wi-Fi Epson EcoTank L3352 CIS la 749,9 lei cu cerneală pentru 3 ani în cutia imprimantei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: O ghindă, două ghinde, trei ghinde.
3: Scrat, lasă numărătoarea. La Kaufland, piept de porc 13,99 kg. Roșii prunișoare 4,79 kg. Ardei gras 4,79 kg. Și 33% reducere la toată berea Amstel. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Ai 40% reducere la produsele selectate Adidas până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Înnoiește-ți atelierul cu ofertele Brico! Până pe 2 septembrie ai 18% reducere la fierăstrău pendular Bosch 500W la doar 188,59 lei și 25% reducere la aspirator umed uscat McAllister 1400 W cu funcție de suflare la doar 189 de lei. Ai o unaltă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la doar 16,89 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
8: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
10: Când? Azi?
9: Da, azi e.
10: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
9: Exact. Mâine e alt azi e.
10: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
9: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
10: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
9: Ieri nu mai poți.
10: De ce? Că azi e.
11: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
12: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!

0: Bună seara, a fost ora 18, ascultați știrile DGFM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că România a absorbit peste 90% din granturi și peste 95% din împrumuturile acordate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Detalii imediat. O bombă artizanală a explodat la o centrală electrică din Germania, aproape de granița cu Polonia. Și 34 de grade acum la Alexandria este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. 4 parlamentari liberali care au votat pentru învestirea guvernului Veștea în ciuda deciziei conducerii PNL de a nu susține cabinetul își pierd funcțiile de conducere din Parlament. Printre cei vizați se află senatorul Nicoleta Pauliuc, considerată apropiată de Hubert Tuma. Aceasta a fost înlocuită de la conducerea Comisiei pentru Apărare din Senat. Schimbări au avut loc și la Camera Deputaților. Fostul ministru al transporturilor, Lucian Bode, a fost înlocuit de la conducerea comisiei pe care o coordona. În locul său a fost numit deputatul Dragoș Ciubotaru. O schimbare s-a produs și în zona liberalilor apropiați de Ilie Bolojan. Ariana Moș a fost înlocuită din funcția de secretar al Camerei Deputaților, iar poziția a fost preluată de Raluca Turcan. Îi ascultăm pe deputații liberali Robert Sighiartău și Gabriel Andronache.
2: Aproape în unanimitate s-a luat decizia ca toți membrii grupului PNL din Camera Deputaților, care au votat alături de PSD, să-și piardă susținerea și pozițiile și funcțiile pe care le aveau în cadrul Camerei Deputaților.
3: Am mai stabilit o conduită coerentă a grupului parlamentar PNL, urmând ca orice situație în care colegii de-ai noștri vor vota contra voinței grupului parlamentar să fie luate imediat măsuri administrative în cadrul grupului parlamentar.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan a prezentat bilanțul Planului Național de Redresare și Reziliență. Potrivit datelor Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, România a ajuns la o absorpție de peste 90% din fondurile nerambursabile și de peste 95% din împrumuturile disponibile prin PNRR. Ilie Bolojan spune însă că întârzierile, supracontractarea și reformele amânate au avut un cost financiar și au afectat credibilitatea României. Premierul interimar atrage atenția și asupra unei probleme care se va resimți începând de anul viitor. Aproximativ 8 miliarde de euro care au reprezentat în acest an o sursă importantă pentru investiții nu vor mai alimenta bugetul în 2027.
4: Din datele prezentate de Ministerul Proiectelor Europene, România a reușit o absorție de peste 90% pe componenta de grant și de peste 95% pe cea de împrumuturi. Este un rezultat la care guvernele pe care le-am avut au muncit în acești ani. La presiunea mare a fost pe acest ultim an în care am făcut eforturi importante pentru a debloca PNRR și pentru a renegocia ținte, jaloane, în așa fel încât România să nu pierdă bani. Iar sumele de bani pe care le-am pierdut sunt generate de sabotarea de către PSD a legii salarizării.
1: O bombă artizanală a explodat la o centrală electrică din Germania, aproape de granița cu Polonia. Presa germană vorbește despre un atac asupra infrastructurii energetice. Existau și alte dispozitive explozive plasate, dezamorsate ulterior de pirotehniști. Noul incident vine în contextul în care tot astăzi anchetatorii germani spun că au descoperit legături clare între tentativa de sabotaj cu drone de pe aeroportul din Leipzig și situații similare din România. Relatează Alexandra Dinu.
5: Nu sunt mai multe informații despre cum sunt legate dronele din Germania cu țara noastră, dar așteptăm în curând declarații de la ministrul de interne și cel de externe. Până atunci, în presa germană au apărut mai multe informații despre ce ar urma aceștia să anunțe. Germania s-ar pregăti să atribuie oficial unui serviciu de informații al Rusiei responsabilitatea pentru atac, iar o asemenea concluzie ar putea să aibă inclusiv consecințe diplomatice. Printre măsurile luate în calcul, s-ar afla și expulzarea unor diplomați ruși. Din dosarul poliției acum, anchetatorii merg pe pista unei operațiuni de sabotaj coordonate și verifică legături între tentativa de la Leipzig și alte incidente suspecte din Europa. În contextul acesta apare și România. Vă reamintesc, la începutul lunii august, o dronă a fost observată lângă un avion Antonov al Ucrainei, avea la bord un explozibil militar extrem de puternic. La câteva ore, o altă dronă a fost găsită lovită de un cargo lângă aeroport și la 10 zile, anchetatorii germani au găsit o a treia dronă cu explozibil lângă aeroportul Leipzig.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenga.
0: Digi Sportul nu transmite de la această oră confruntarea dintre Șep și Sfântul Gheorghe și CFR Cluj în Cupa României la fotbal. La precedenta întâlnire pe 28 februarie, CFR Cluj termina la egalitate în deplasarea din campionat cu Șep și 1-1. Șep și n-a mai câștigat în fața echipei CFR Cluj de pe 17 decembrie 2023. A fost atunci 2-1.
1: Va fi cald și mâine în regiunile vestice și în cele sudice, iar în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei va fi disconfort termic ridicat și se vor atinge 35 de grade. Averse și descărcări electrice vor fi în zonele de munte, în Moldova și în nordul Munteniei. Cald și în capitală, unde vor fi 32 de grade. Atât la știri, 18 și 6 minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca! Bună seara și bun găsit tuturor celor care cred că astăzi este 32 august și nu acceptă că a venit toamna. Tuturor, v-am adus cea mai bună muzică la Digi FM. Începem cu Willy William, Ego!

0: 15:17 și 32 august este ziua internațională a celor care nu vor să accepte că a mai trecut o vară. O sărbătorim aici în programul meu de seară și să vedem dacă măcar vremea, cum se spune, ține cu noi. Prognoza ANM pentru septembrie se arată cam așa. Temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul în cea mai mare parte a țării în primele 3 săptămâni, cele mai importante abateri fiind în vest, în timp ce spre sfârșitul intervalului valorile termice se apropie de normal în majoritatea regiunilor. Una peste alta, mâine în București sunt 31 de grade, soare și vara poate merge mai departe, ca și playlistul meu cu Jessie J și Bang Bang.
1: Asculți DJ FM cu Marius Dobre.

București, orașul șantierelor. Ești, recunosc că am postat această propoziție pe rețelele sociale după ce nu am ajuns la radio decât peste după o oră de condus. Primarul ne cere răbdare. Eu vă cer să rămâneți cu mine pentru mai multe detalii la știrile DGFM. Până atunci, The Urs, bastionul fericirii. Ne auzim cu colegii din redacția de știri în 7 minute.

0: DGFM.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Sires Oleo, diverse sortimente, la 21,09 lei. Carrefour.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
4: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.
8: Astăzi încep grupele Cupei României, live pe Digisport 1. De la 18 avem Șepșii versus ŠFR. De la 21 urmează Universitatea Cluj Petrolul, iar de la 21:45 Hamburg și Borussia joacă în Cupa Germaniei, în direct la Digisport 2.
9: Poate muntele să-ți schimbe felul de a trăi? Cu DGFM descoperi o poveste bună de film. Ia stai, păi chiar au făcut un film după ea și îl poți urmări și tu. Din 11 septembrie în cinematografele din întreaga țară descoperă Hoinari prin munți cu Dinu și Marlen Mititanu, doi dintre cei mai drăgiți montaniarzi ai României, uniți de dragostea pentru munte. Un film regizat de Cosmin Dumitrache despre iubire, libertate și curajul de a-ți urma visurile la orice vârstă. Hoinari prin munți, poveste reală recomandată de DGFM.
10: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.

0: Ora 18 și 30 de minute, știrile Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Doi reprezentanți ai USR și PNL din biroul permanent al Camerei Deputaților au fost înlocuiți cu reprezentanții ai AUR și SOS România cu votul celor două formațiuni politice. Detalii imediat. Și primarul capitalei Ciprian Ciucu răspunde nemulțumirilor bucureștenilor privind numărul mare de șantiere deschise în oraș. Ascultați știrile Digi FM. Ședință tensionată în Camera Deputaților după ce PNL și USR au contestat repartizarea funcțiilor din biroul permanent și au părăsit sala. Cele două formațiuni susțin că au pierdut două funcții de secretar care au revenit grupurilor AUR și SOS România. Potrivit noi repartizări, cele patru funcții de secretar sunt ocupate de reprezentanții PSD, AUR, Minorităților Naționale și SOS România. Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, acuză că s-a format o nouă majoritate în Parlament între PSD, AUR, SOS și UPR, Rebecca Manea.
2: Deputații PNL și USR au părăsit sala de plenă după ce, în timpul ședinței, două dintre funcțiile de secretari în cadrul biroului permanent au fost distribuite de la PNL și USR la AUR și SOS România. Susțin liderii USR și cei de la PNL faptul că a existat o înțelegere la momentul în care au fost alegerile parlamentare ca atât PSD cât și PNL, dar și USR să aibă fiecare câte două astfel de funcții. Acum însă vedem două dintre acestea s-au dus la AUR și SOS România. Acuză așadar cei din PNL faptul că este o modalitate prin care socialdemocrații vor să-și cumpere voturi pentru un viitor guvern. Spun cei de la Partidul Național Liberal că vor lua o decizie în ceea ce privește dacă vor mai participa sau nu la viitoarele ședințe de plen, însă în acest moment aceștia refuză să vină și mai mult decât atât spun că s-a format deja o alianță între AUR, PSD și SOS România.
1: Procurorul Radu George Bucurică de la parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin rămâne în arest preventiv. În Alta Curte de Casație și Justiție, iar e respins ca inadmisibilă contestația formulată. Potrivit anchetatorilor, Bucurică ar fi intrat într-un local având asupra sa un cuțit, un spray iritant și un pistol letal, deși permisul său de portarmă fusese anulat. Când polițiștii i-au cerut să se legitimeze, acesta ar fi refuzat și ar fi folosit spray-ul împotriva agenților și ar fi fugit. Procurorii susțin că în momentul în care a fost imobilizat, ar fi tras cu pistolul. Primarul capitalei Ciprian Ciucu răspunde nemulțumirilor bucureștenilor privind numărul mare de șantiere deschise în oraș. Edilul spune la Digi24 că lucrările sunt necesare pentru modernizarea unei infrastructuri vechi de 10 de ani și deteriorate. Ciucu afirmă că transformarea unui oraș de dimensiunea capitalei necesită un proces de durată și le cere bucureștenilor răbdare, spunând că la final va merita.
3: În ceea ce privește aceste proști că sunt șantiere, păi orașul nostru n-a mai avut șantiere la modul serios de zeci de ani de zile. Cum putem pune un oraș la punct fără șantiere? Toate marile capitale europene, toate orașele mari care s-au transformat și da, București se transformă, au avut șantiere. Dacă cineva mi-a dat și mie un model prin care pot să refaci infrastructura foarte veche și deteriorată a unui oraș fără șantier, eu promit să urmez acel model. Mi se pare și ciudat, de obicei oamenii trebuie să fie supărați că primarul nu face lucruri, că nu se ocupă, că se degradează infrastructura de la rețea de trenie până la linie tramvai, pentru că am luat tramvaie noi primăria capitalei și mergeau pe beton și se stricau. Și da, sunt 50 de kilometri de linie tramvai care intră în reabilitare cu tot cu utilități. Apă, canal, termie, gaz, electricitate, tot ce este pe dedesubt. Garantez că va merita acest disconfort.
1: Atât la știri, 18 și 34 de minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, pentru știri și eu garantez că ți-am pregătit cel mai bun playlist posibil. Beyoncé cu Shakira, Beautiful Liar și Calvin Harris cu Dua Lipa, One Kiss.

18:44 de minute și pot să vă spun că marea retragere s-a și întâmplat după mai bine de 20 de ani petrecuți în Naționala Argentinei. Lionel Messi și-a anunțat retragerea din fotbalul internațional la vârsta de 39 de ani după 207 meciuri cu echipa națională. A marcat peste 110 goluri, a devenit jucătorul cu cele mai multe selecții și cel mai bun marcator din istoria echipei Argentinei. A câștigat și trofeele care îi mai lipseau, Copa America și Cupa Mondială în 2022, cum a zis și el, fiind din urmă tineri talentați care merită să fie acolo. Hai cu tinerii, hai cu muzica, Snoop Dogg imediat, Drop It Like It's Hot!

0: avizat e alta. Detalii despre cât votăm la știrile Digi FM în 7 minute. Digi FM.
1: Servus, sunt Feli. Tu asculți Adu-ți aminte la Digi FM. Ca să știi.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind, praline de ciocolată 29,99 lei și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta.

0: dar pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
2: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina. Mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern, la doar 899 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7,20 plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
5: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Cucinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi:
6: opa! O petrecere care durează 6 ore.
5: Digi24 și DGFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistică. Este Elie Cucinu, ca să știi.
7: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: A fost ora 19, în direct cu știrile Digi FM, George Vila.
1: Bine v-am regăsit! PNL și USR contestă ședința și repartizarea funcțiilor în biroul permanent al Camerei Deputaților după ce cele două formațiuni au pierdut două funcții de secretar în favoarea grupurilor AUR și SOS România. Detalii imediat. Peste 19 milioane de cetățeni cu drept de vot erau înscriși în registrul electoral la sfârșitul lunii august, anunță AEP. 27 de grade acum la Cluj-Napoca, 32 în București. Ascultați știrile Digi FM. Acuzații voalate ale președintelui Nicuș Ciordan la adresa sistemului de justiție. Într-un discurs la Palatul Cotroceni în fața tinerilor magistrați, șeful statului le-a vorbit despre excesele acestui sistem cu referire directă la salariile mari. Încrederea în justiția din România este la un nivel foarte mic în prezent, l-a mai transmis Nicuș Ciordan absolvenților Institutului Național al Magistraturii.
2: Am văzut o tentație de a da dreptate statului, nesănătoasă. Dacă lași statul să greșească o dată, va greși și a doua oară și a treia oară. Cel mai important indicator este încrederea oamenilor în sistemul de justiție. Și dacă această încredere este cum este azi, 25%, înseamnă că toți împreună facem ceva rău. Mai este relația între sistemul de justiție și politic. Mai întâi a fost politicul care a neglijat, după care și din partea asta la altă s-au petrecut niște excese, mă refer în special la zona de salarizare, și după care cel mai grav a început o campanie de blamare a întregului corp profesional.
1: Ședință tensionată în Camera Deputaților după ce PNL și USR au contestat repartizarea funcțiilor din biroul permanent al Camerei Deputaților și au părăsit sala. Cele două formațiuni susțin că au pierdut două funcții de secretar care au revenit grupurilor AUR și SOS România. Potrivit noi repartizări, cele patru funcții de secretar sunt ocupate de reprezentanții ai PSD, AUR, Minorității Naționale și SOS România. La începutul ședinței, socialdemocrata Natalia Intotero, cea care o conducea, a citit lista cu funcțiile și modul în care vor fi alocate fiecărui partid.
3: A fost primit documentul întocmit de lideri în urma negocierilor și potrivit acestui document, propunerile de repartizare a locurilor de vicepreședinți, secretari și chestori ai Camerei Deputaților se prezintă astfel. Vicepreședinți, grupul parlamentar PSD un loc, grupul parlamentar AUR un loc, grupul parlamentar PNL un loc, grupul parlamentar USR un loc. Secretari, grupul parlamentar PSD un loc, grupul parlamentar AUR un loc, grupul parlamentar al Minorităților Naționale un loc, grupul parlamentar SOS România un loc. Chestori, grupul parlamentar PSD un loc, grupul parlamentar PSD un loc, grupul parlamentar AUR un loc și grupul parlamentar UDMR un loc.
1: USR și PNL anunță că vor ataca la Curtea Constituțională a României hotărârea adoptată de Camera Deputaților. Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, acuză că s-a format o nouă majoritate în Parlament între PSD, AUR, SOS și UPR. Și lidera grupului USR, Diana Stoica, a vorbit de la tribuna Parlamentului, citez, despre o nouă majoritate monstruoasă care se formează.
4: Ceea ce ați citit dumneavoastră acolo este o minciună și nu corespunde adevărului faptic de la momentul începerii legislaturii, când liderii de grup s-au întâlnit și au stabilit o anumită repartizare a mandatelor de la începutul legislaturii și până la finalul acestei legislaturi. Grupul parlamentar PNL are alocat potrivit ponderii două funcții în biroul permanent pentru această sesiune parlamentară. Grupul parlamentar AUR nu are funcție de secretar în această sesiune. Și în ultima sesiune din legislatură.
5: Pare că în Parlament se constituie o nouă coaliție monstruoasă între PSD, AUR și toți extremiștii. V-au tras plasă de mai multe ori. Vă aduceți aminte guvernul Veștea, da? Pare că astăzi se caută în continuare voturi de la extremiști pentru un nou guvern.
1: Peste 19 milioane de cetățeni cu drept de vot erau înscriși în registrul electoral la sfârșitul lunii august. Potrivit autorității electorale permanente, sunt cu peste 3.000 mai mulți decât în luna iulie. Dintre aceștia, aproape 18 milioane au domiciliul sau reședința în România, iar peste 1 milion locuiesc în străinătate. În luna august, peste 21.000 de tineri care au împlinit 18 ani au fost înscriși automat în registrul electoral. În aceeași perioadă, peste 18.000 de persoane au fost radiate în urma decesului, iar alte 139 și-au pierdut dreptul de a vota în condiții prevăzute de lege. Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
6: Universitatea Craiova și Oțelul Galați au înțeles pentru suma de 500.000 de euro pentru transferul unui fotbalist portughez. La Meira ar urma să primească la Craiova un salariu lunar de aproximativ 20.000 de euro. João La Meira a jucat 102 meciuri pentru Oțelul Galați. Duminică, Oțelul o înfruntă pe Rapid de la ora 20:30 de minute în direct la Digi Sport 1. Rapid a fost blocat aseară în Giulești de către Universitatea Craiova într-o partidă din etapa cu numărul 7 în Superliga de fotbal. Joi, Universitatea Craiova va evolua și în Cupa României la fotbal în deplasare cu FC Bacău de la ora 17:30 de minute.
1: Va fi cald și mâine în regiunile vestice și în cele sudice, iar în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei va fi disconfort termic ridicat și se vor atinge 35 de grade. Averse și descărcări electrice vor fi în zonele de munte, în Moldova și în nordul Munteniei. Cald și în capitală, unde vor fi 32 de grade. Ora 19:06, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, sper să am votul tău pentru playlistul pe care l-am pregătit în continuare. Two Colors, Love Fool și chiar acum ascultăm Rehab, Loca Loca.

Love Yourself, Justin Bieber ne spune asta la 19 și 18 minute la Digi FM. Și dacă am vorbit mai devreme despre o retragere a lui Lionel Messi spectaculoasă, acum vorbim despre o revenire la fel de spectaculoasă. Celine Dion, celebra cântăreață Celine Dion, va reveni pe scenă pe 12 septembrie. Din fericire a ajuns într-o stare de sănătate care îi permite să lanseze o serie de 16 concerte după mai bine de 6 ani de absență de pe scenă. Alte 10 sunt programate pentru luna mai 2027. Sunt sigur că deja nu mai sunt bilete, dar vă sfătuiesc să urmăriți digifm.ro pentru mai multe informații, iar pe mine să mă urmăriți pentru muzica de la Digi FM. Imediat Bob Sinclair cu Steve Edwards, World, hold on.

0: Spune că sănătatea noastră este acum și online, nu neapărat sănătatea, doar informații despre ea și posibilitatea de a face programări medicale fără drumuri la medic. Detalii despre noua platformă lansată la știrile DGFM în mai puțin de 3 minute.
1: DGFM. Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Dincolo de declarații și fapte, există consecințe pentru fiecare dintre noi. De aceea, atunci când lucrurile se schimbă, este important să înțelegi de ce. Intră în Audiența Națională cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță. Din 7 septembrie, de la 1 la DGFM. Ca să știi...
3: Știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, drujbă pe benzină 899 de lei și Parkside Performance laser cu linii în cruce 499 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.
7: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
8: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
7: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
9: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 19 și 30 de minute, asculți știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Mandatele șefilor serviciilor de informații ar trebui limitate în timp, susține președintele Senatului Mircea Abru. Dăm detalii imediat. Platforma E-Sănătatea Mea e funcțională începând de azi, anunță șeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Ascultați știrile DGFM. Platforma E-Sănătatea Mea este funcțională începând de astăzi, anunță șeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan. Pacienții își pot vedea istoricul medical și informațiile despre serviciile medicale decontate de CNAS. Mai exact, pot afla ce servicii au fost raportate de medici și ce sume sau puncte au fost decontate pentru acestea. În perioada următoare, platforma ar urma să afișeze în timp real și formularele eliberate de medici. Șeful CNAS admite însă că pot apărea întârzieri în funcționarea sistemului. De mâine, Casa de Asigurări începe instruirea medicilor de familie și a celor din ambulatoriul de specialitate pentru folosirea platformei.
2: Noile funcționalități care, începând de astăzi, pot să fie puse în funcțiune sunt portalul Sănătatea Mea, formularele medicale în format electronic, Clawback, de asemenea modulul de relații internaționale, control furnizor. Portalul Sănătatea Mea este prelungirea platformei informatice a asigurărilor de sănătate la pacient. Portalul Sănătatea Mea va permite, în primul rând, o programare online a pacienților. Desigur, nu va fi o măsură obligatorie, niciun pacient în România nu va fi obligat să se programeze online la doctor, dar este o facilitate pe care o punem la dispoziție.
1: Mandatele șefilor serviciilor de informații ar trebui limitate în timp, susține președintele Senatului Mircea Brudean, întrebat când a transmis ultima dată șeful SPP Parlamentului raportul de activitate al instituției. Liberalul a spus că va trebui să verifice informația. În opinia sa, Parlamentul ar trebui să reia și discutarea rapoartelor de activitate ale serviciilor.
3: N-au fost discutate rapoartele de activitate ale serviciilor de ceva vreme. Cred că ar fi momentul să trecem la discutarea lor.
4: Cred că ar trebui să existe o limitare.
3: Cu siguranță da. Este nevoie pentru sănătatea democrației ca mandatele șefilor serviciilor să fie limitate în timp. Noi vom susține asta.
4: Credeți că domnul Pahonțu ar trebui să-și dea demisia sau să fie demis?
3: Eu cred că fiecare trebuie să răspundă pentru ceea ce a făcut sau ceea ce face. În același timp, cred că e nevoie ca orice fel de dezvăluiri, investigații să fie verificate de către instituțiile abilitate și în momentul în care există confirmări, evident că vor trebui luate măsuri.
1: Amintim, Lucian Pahonțu a respins acuzațiile privind implicarea sa în reprimarea Revoluției din decembrie 1989 și a protestelor din timpul mineriadei din iunie 1990. Șeful SPP a susținut că afirmațiile sunt neadevărate și lipsite de fundament și a declarat că nu a participat la violențele împotriva manifestanților. Recorder a contestat însă această versiune, invocând documente din arhive și declarații date în fața procurorilor militari de foști militari aflați în subordine a lui Pahonțu. Acuzații grave la adresa conducerii Apelor Române după un control al Ministerului Mediului în județul Olt, ministrul Diana Buzoianu susține că an la rând au fost tolerate exploatări ilegale de agregate fără controle din partea autorităților. Prejudiciul pentru stat s-ar ridica la 10 de milioane de lei. Potrivit raportului citat de Diana Buzoianu, pe o suprafață de 75 de hectare ar fi fost extrase peste 5 milioane de metri cub de agregate. Declarațiile vin în contextul în care mandatul temporar al directorului administrației bazinale Olt, Mădălina Ion Duca, expiră mâine. Diana Buzoianu spune că, în ciuda constatărilor din raport, în interiorul Apelor Române există demersuri pentru prelungirea mandatului.
5: A devenit un sistem vulnerabil, condus de prea mult timp, mai degrabă la comandă politică, fără mari semne de răspundere din partea celor care întorc ochii la ilegalități cu prejudicii de 10 de milioane de lei pentru România. La Olt au fost descoperite două balastiere ilegale. S-a creat un lac de unde toată zona era pământ, prin extragere de agregate complet ilegal, fără niciun fel de autorizație. Pentru acest lac, în ultimii 15 ani, nu s-a realizat niciun fel de control. Am cerut un raport al Corpului de Control. În 2019 au fost realizate cu totul 12 controle cu privire la exploatarea de agregate. Aceste controle, deși au fost constatate fapte care constituiau contravenții, nu s-au finalizat cu aplicarea de măsuri contravenționale. Pentru anul 2020, aceeași magie se întâmplă din nou. 12 controle nu au fost constatate sancțiuni contravenționale, deși au fost constatate fapte contravenționale.
1: 19 și 35 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, atât de la muzică, mai multe, mai atât de la știri, mai multe de la muzică, Bebe Rexha cu I Got You și chiar acum Raluca și Chela, bam, rămâi cu mine!

Astăzi, pe 1 septembrie, sigur că da, începe toamna, dar mai începe ceva, începe noul an bisericesc, spre deosebire de anul calendaristic, care începe, da, la 1 ianuarie. Calendarul bisericesc își deschide ciclul la 1 septembrie, se închide la 31 august, ziua având semnificație veche legată de mulțumirea pentru roadele anului, de un nou început spiritual, și mi se pare foarte logic așa să fie și să ne bucurăm de toate roadele toamnei, pe care personal abia aștept să le găsim pe tarabe, la fel cum aștept să ascultăm imediat la DJ FM Andra Anotimp și chiar acum Neo, Miss Independent.

Pe tarabe, dar ce nu aștept? Nu aștept scumpirile de toamnă, care sigur că da, vin și ele, vin și știrile Digi FM cu detalii pe acest subiect. În 5 minute până atunci, Kim Cesarian am pregătit pentru tine Undressed.

0: DGFM.
1: Din 2 septembrie descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. Ei, și nu doar atât. 25% reducere la toată apa Aqua Carpatica. Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,99 lei, și 30% reducere la toată gama de detergent Ariel capsule. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii

0: www.roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
3: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Vacanța s-a dus. Oana Zanf-

0: Vai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!

0: A fost ora 20, ascultați știrile DGFM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Președintele Nicușor Dan ar urma să desemneze un viitor premier până la finalul acestei săptămâni. Detalii imediat. Cel puțin 10 dispozitive explozive ar fi fost folosite într-o tentativă de a perturba activitatea centralei electrice din Brandenburg. Și 33 de grade acum la Alexandria este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Nicușor Dan ar urma să desemneze un viitor premier până la finalul acestei săptămâni și, cu toate că există deja două propuneri făcute de partide, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, șeful statului ar putea numi o persoană din afara partidelor, potrivit unor surse politice. Cel puțin trei nume ar fi pe lista scurtă, Eugen Tomac, Radu Burnete și Alexandru Nazare. Un independent nu ar avea autoritate în contextul tensiunilor de pe scena politică, crede Cioma Botond, liderul deputaților UDMR.
2: Am avut anumite critici atunci la adresa domnului Tomac, n-aș dori să le reiterez, dar dat fiind faptul că domnul Tomac și-a depus mandatul atunci, nici nu a ajuns la vot de investitură în Parlament, mi s-ar părea o situație destul de ciudată să ajungem din nou la desemnarea domnului Tomac. Ar fi greu de explicat de ce l-am susține acum.
3: Candidatul unui premier independent ar avea șanse mai mari de reușită.
2: Dat fiind faptul că avem tensiuni pe scena politică, sigur, poate că domnul președinte Nicușor Dan se gândește tot mai intens la varianta unui premier apolitic, independent. Nu știu un asemenea premier ce autoritate ar avea într-o situație complicată, într-un guvern de coaliție, un guvern minoritar, nu știu. Eu aș opta pentru totuși un premier politic în atare situație complicată.
1: Avertisment al premierului interimar Ilie Bolojan. Noul guvern trebuie să nu se abată de la eforturile făcute în ultimul an și să continue măsurile de reducere a cheltuielilor. În caz contrar, România riscă să ajungă într-o situație în care costurile sociale vor fi mult mai mari.
4: A fost un an foarte comod. Am avut și avem o administrație prezidențială care este la început de mandat. Am avut o coaliție de 4 partide plus grupul minorităților cu istorii foarte complicate aceste partide, în care dihoniile și neîncrederea au apărut la câteva luni. Sper că într-un timp cât mai scurt vom avea un guvern stabil. Sper să fie un guvern care înțelege că dacă deraiem anul acesta de eforturi, va fi anulat și riscăm să ne întoarcem într-o zonă în care costurile sociale vor fi mult mai mari decât cele pe care le-am parcurs în acest an.
1: Produsele agricole sunt mai scumpe ca niciodată. Arșița, seceta și furtunile extreme i-au lăsat pe fermieri cu marfă mai puțină anul acesta, astfel că am putea să vedem în perioada următoare noi scumpiri în magazine. Cel mai probabil, cele mai mari creșteri vor fi la alimente, a explicat Feliciu Paraschiv, președintele Asociației Comercianților Mici și Mijlocii din România. El precizează însă că de Crăciun comercianții ar putea să nu mai ridice prețurile, pentru că populația a început deja să sancționeze scumpirile.
5: Valul de scumpiri n-a ajuns încă la noi. Există mai multe studii care spun că el va ajunge cu siguranță. Studiul făcut de noi la nivelul asociației, unde observăm că prețurile au început să crească deja și am primit atenționări de la 1 septembrie, câteva date, cașcavalul de la 1 septembrie se va scumpi cu 10%, iaurturile cu 8%, cafeaua cu 8%, deja astea sunt cifre și date primite exact. Dar, din păcate, alimentele probabil vor mai avea o creștere. Suntem în zona în care consumul populației continuă să scadă. Consumatorul a început să sancționeze scumpirile excesive. Scăderea este generalizată. Scumpirile nu vin brusc, scumpirile vin gradual. Asta înseamnă că de sărbători scumpirea buzinive nu vom vedea, pentru că vor fi suficiente scumpirile care vin din spate.
1: Cel puțin 10 dispozitive explozive ar fi fost folosite într-o tentativă de a perturba funcționarea unei centrale electrice din landul german Brandenburg. Ministrul de Interne al landului spune că numărul exact nu este încă cunoscut, pentru că zona este în continuare verificată. Potrivit poliției, cel puțin unul dintre dispozitive a explodat, însă celelalte nu s-au declanșat. Nu au fost persoane rănite și nu s-a produs o pană majoră de curent. Unul dintre blocurile centralei s-a oprit temporar fără să fie avariat. Amintim, o bombă artizanală a explodat la o centrală electrică din Germania, aproape de granița cu Polonia. Presa germană vorbește despre un atac asupra infrastructurii energetice. Sport acum cu Ovidiu Bețenghea.
6: Harvey Elliott a strâns la Liverpool 149 de meciuri, a marcat 15 goluri și a dat 21 de pase decisive. Valencia mizează pe aturile fotbalistului de la Liverpool, un împrumut care îl poate face pe fotbalistul de 23 de ani să rămână în formă. Duminică, de la ora 17:15, Valencia este adversara Barcelonei în La Liga. Aseară Barcelona a trecut cu 5-2 de echipa Rayo Vallecano, pentru care Andrei Rațiu nu a jucat. În clasamentul din La Liga, Barcelona și Real Madrid au ambele câte 9 puncte. Sunt singurele echipe cu 3 victorii de la startul campionatului.
1: Va fi cald și mâine în regiunile vestice și în cele sudice, iar în sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei va fi disconfort termic ridicat și se vor atinge 35 de grade. Averse și descărcări electrice vor fi în zonele de munte, în Moldova și în nordul Munteniei. Cald și în capitală, unde vor fi 32 de grade. Atât la știri, ora 20:06, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca! Pasez și eu decisiv la playlist. Ți-am pregătit Lost Frequencies, Where Are You Now? Și chiar acum ascultăm Jonas Blue cu Dakota, Fast Car la DJ FM. Rămâi cu mine!

0: Viva la vida, Coldplay. Sigur, vorbim foarte des despre spitale, despre câte spitale s-au construit, dar uite că nu ne întrebăm prea des câte muzee s-au construit de la zero în România. Am aflat eu unul singur, mă rog, unul singur care să aibă toate funcțiile esențiale privind depozitarea, conservarea și expunerea patrimoniului cultural. Muzeul s-a deschis duminică la Florești, lângă Cluj-Napoca. Este vorba despre Galeria Istorică a Transilvaniei, parte a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, pe un teren de 15.000 de metri pătrați, investiții 145 de milioane, 60% fonduri PNRR. Și dacă vrei să vizitezi, e simplu de căutat, pentru că se numește Mutra. Mutra, da. Măcar îl ținem minte.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobre.

7 de minute și sloganul capitalei, câte străzi, atâtea șantiere, asta este și impresia mea de șofer în ultimele zile. Dar va fi bine, când va fi bine, aflăm în știrile Digi FM, în 3 minute, până atunci sper să fie bine cu Felix Ian, Call It Love.

0: A fost ora 20 și 30 de minute în studio cu știrile Digi FM, George Vila.
1: Bine v-am regăsit, a fost stabilit calendarul examenelor de bacalaureat pentru anul 2027, care sunt noutățile imediat la știri. Primarul Capitalei Ciprian Ciucu răspunde nemulțumirilor bucureștenilor privind numărul mare de șantiere deschise în oraș. Edilul spune că lucrările sunt necesare pentru modernizarea unei infrastructuri vechi de zeci de ani și deteriorate. Ascultați știrile Digi FM. După ce a fost certat de Chelemen Hunor, Siegfried Mureșan primește reproșuri și de la liderul deputaților UDMR, Ciomo Botond. Acesta spune că liberalul, susținut de trei partide pentru funcția de premier, a dispărut din viața publică în loc să facă o majoritate. Întrebat de ce l-ar mai susține UDMR pe Mureșan, Ciomo Botond a arătat că PNL, USR și UDMR nu au luat între timp decizia de a fi reprezentate de un alt candidat pentru funcția de premier.
2: De săptămâni bune n-a apărut în spațiu public, a spus și domnul președinte Chelemen Hunor și cred că are dreptate în acest sens. După ce a fost desemnat domnul Siegfried Mureșan, a dispărut din viața publică. Nici n-a încercat, n-a avut o tentativă să contureze, cumva să formeze o majoritate în Parlamentul României. Dacă a fost totuși o propunere, eu cred că domnul Siegfried Mureșan ar fi trebuit să facă de demersuri, să încerce să realizeze o majoritate în Parlamentul României.
1: A fost stabilit calendarul examenului de bacalaureat pentru anul 2027. Elevii care vor susține bacul vor începe examenul cu probele de competențe programate între 12 și 23 aprilie. Evaluarea competențelor la limba română va avea loc între 12 și 14 aprilie, iar cele la limba maternă, limba străină și competențe digitale se vor desfășura până pe 23 aprilie. Probele scrise din prima sesiune sunt programate între 14 și 18 iunie. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 23 iunie, iar rezultatele finale după contestații pe 1 iulie. Simularea probelor scrise va avea loc între 22 și 25 martie, iar rezultatele vor fi anunțate pe 9 aprilie. Primarul Capitalei Ciprian Ciucu răspunde nemulțumirilor bucureștenilor privind numărul mare de șantiere deschise în oraș. Edilul spune la Digi24 că lucrările sunt necesare pentru modernizarea unei infrastructuri vechi de zeci de ani și deteriorate. Ciucu afirmă că transformarea unui oraș de dimensiunea capitalei necesită un proces de durată și le cere bucureștenilor răbdare, spunând că la final va merita.
3: În ceea ce privește aceste proști că sunt șantiere, păi orașul nostru n-a mai avut șantiere la modul serios de zeci de ani de zile. Cum putem pune un oraș la punct fără șantiere? Toate marile capitale europene, toate orașele mari care s-au transformat și da, București se transformă, au avut șantiere. Dacă cineva mi-arată și mie un model prin care pot să refaci infrastructura foarte veche și deteriorată a unui oraș fără șantier, eu promit să urmez acel model. Mi se pare și ciudat, de obicei oamenii trebuie să fie supărați că primarul nu face lucruri, că nu se ocupă, că se degradează infrastructura de la rețea de trenie până la linie tramvai, pentru că am luat tramvaie noi primăria capitalei și mergeau pe beton și se stricau. Și da, sunt 50 de kilometri de linie tramvai care intră în reabilitare cu tot cu utilități. Apă, canal, termie, gaz, electricitate, tot ce este pe dedesubt. Garantez că va merita acest disconfort.
1: 20 și 34 de minute, atât pentru un moment la știri. Sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim pentru știri, George. Sper să merite și eu, sper să merite muzica pe care ți-am pregătit-o. Rihanna, Rehab și chiar acum New Radicals la Digi FM. You get what you give.

plăcute, chiar mai ridicate decât normalul perioadei în primele 3 săptămâni și dacă asta te pune pe drumuri și sper să fac asta, adică dacă vei fi destul de mult în trafic în perioada următoare, am o veste bună pentru tine. Aplicația Digi FM merge acum în CarPlay și Android Auto. Conectezi telefonul și nu mai ai nicio grijă, pui emisia live sau asculti podcasturile. Nu mai atingi nimic altceva decât volanul, pedalele, poate schimbătorul de viteze. La fel cum și eu ating acum doar butoanele mixerului pentru următoarele melodii. Counting Crows cu Vanessa Carlton urmează Big Yellow Taxi.

0: 20:55 și rămânem la ce spuneam la începutul programului, că astăzi ar putea fi 32 august, mâine chiar 33, depinde cum vezi tu lucrurile. Eu văd că programul de astăzi se încheie. Aici ne reauzim mâine la ora 19. Mulțumesc pentru audiență. Sunt Marius Dobre. Rămâi cu bine, rămâi cu Digi FM.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobre.

0: FM. Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun!
1: Astăzi încep grupele Cupei României, live pe Digisport 1. De la 18 avem Șepși versus ŠFR. De la 21 urmează Universitatea Cluj Petrolul. Iar de la 21:45 Hamburg și Borussia joacă în Cupa Germaniei, în direct la Digisport 2.
2: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Ora 21, sunt George Vila, ascultat știrile DGFM. Într-un discurs la Palatul Cotroceni în fața tinerilor magistrați, Nicu Șordan le-a vorbit acestora despre excesele sistemului de justiție, detalii imediat. Liberalii sunt pregătiți să treacă în opoziție, dar precizează că e nevoie de formarea unui guvern cât mai rapid, un guvern care să aibă o majoritate stabilă. Foarte cald și mâine, maxima va atinge 35 de grade Celsius, ascultați știrile DGFM. Acuzații voalate ale președintelui Nicu Șordan la adresa sistemului de justiție. Într-un discurs la Palatul Cotroceni în fața tinerilor magistrați, șeful statului le-a vorbit despre excesele acestui sistem cu referire directă la salariile mari. Încrederea în justiția din România este la un nivel foarte scăzut. În prezent l-a mai transmis Nicu Șordan absolvenților Institutului Național al Magistraturii.
1: Am văzut o tentație de a da dreptate statului, nesănătoasă. Dacă lași statul să greșească o dată, va greși și a doua oară și a treia oară. Cel mai important indicator este încrederea oamenilor în sistemul de justiție. Și dacă această încredere este, cum este azi, 25%, înseamnă că toți împreună facem ceva rău. Mai este relația între sistemul de justiție și politic. Mai întâi a fost politicul care a neglijat, după care și din partea asta la altă s-au petrecut niște excese, mă refer în special la zona de salarizare, și după care cel mai grav a început o campanie de blamare a întregului corp profesional.
0: PNL este pregătit să treacă în opoziție. Anunțul vine de la președintele Senatului Mircea Brudean, care precizează că e nevoie de formarea unui guvern cât mai rapid, un guvern care să aibă o majoritate stabilă. Brudean a mai spus că PNL nu susține un guvern din care face parte PSD.
2: PNL este pregătit să treacă în opoziție. Considerăm că este nevoie de formarea unui guvern cât mai rapid, un guvern care să aibă o majoritate stabilă, pentru că cred că de asta are nevoie România în această perioadă. Pentru asta, sigur că există propunerile pe masa președintelui, propunerea Partidului Național Liberal susținută de USR și UDMR cu premier Siegfried Mureșan, propunerea PSD cu domnul Grindeanu.
0: Pattaya, una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din Thailanda, se pregătește să primească începând de mâine mii de militari americani aflați la bordul portavionului USS Abraham Lincoln. Aceștia au petrecut mai bine de 200 de zile fără o escală portuară completă în cadrul unei misiuni prelungite în Orientul Mijlociu. Autoritățile thailandeze au anunțat măsuri speciale pentru a preveni incidentele. Militarii nu vor avea voie în zonele cunoscute pentru viața de noapte și prostituție și sunt avertizați să respecte cu strictețe legislația privind drogurile. Cu detalii, Anca Vlad.
3: Aproximativ 5.000 de militari americani sunt așteptați în oraș, iar autoritățile au început deja să ia măsuri pentru a preveni eventualele probleme. Oamenii legii vor utiliza inclusiv drone pentru a supraveghea anumite zone din oraș. Una dintre principalele preocupări este faimoasa zonă de divertisment nocturn din oraș. Autoritățile vor să evite ca militarii să ajungă în zonele asociate cu prostituția și încearcă să țină sub control activitatea din aceste cartiere. Pentru oamenii de afaceri din sectorul turistic, însă, venirea americanilor este o veste bună. După un an considerat extrem de dificil, reprezentanții industriei speră la o creștere rapidă a încasărilor. Estimările autorităților arată că fiecare ar putea lăsa în economia locală între 30 și 90 de dolari în fiecare zi. Pe de altă parte, poliția se teme de posibile incidente legate de consumul de droguri. Militarii americani au fost avertizați că trebuie să respecte legislația thailandeză, chiar dacă anumite produse pe bază de cannabis sunt permise în scop medical.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
4: Chindia Târgoviște o întâlnește pe FC Voluntari de la această oră în Cupa României în direct la Digi Sport 1. În ultima partidă a serii, Cluj joară ca adversară pe Petrolul Ploiești. Concordia Chiajna a câștigat în deplasare cu Progresul Spartak, scor 5-2, iar CFR Cluj s-a impus cu 3-1 în deplasare cu Șep și Sfântul Gheorghe. Corona Brașov, FC Bihor 2-2. Mâine sunt programate partidele dintre Minerul Lupeni și UTA, FC Botoșani contra echipei Corvinul, Gloria Bistița contra echipei Csíkszereda, Sporting Liești o întâlnește pe Dinamo București, iar FC Argeș o înfruntă pe FCSB.
0: Va fi cald și mâine în regiunile vestice și sudice, în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei va fi disconfort termic ridicat și se vor atinge 35 de grade Celsius. Averse și descărcări electrice vor fi în zonele de munte, în Moldova și în nordul Munteniei. Cald și în capitală mâine vor fi 32 de grade Celsius. Ora 21 și 5 minute, atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Da, după 73 de ani de la scufundare, Titanicul este descoperit de o expediție condusă de oceanograful Robert Ballard. Știi povestea? Titanicul s-a scufundat în noaptea de 14 spre 15 aprilie 1912 în Atlanticul de Nord, epava ajungând la aproximativ 3800 de metri adâncime. Pentru că multă vreme n-au existat sonare moderne sau vehicule capabile să ajungă la asemenea adâncimi, nu s-a știut unde sunt exact resturile navei. Un fapt mai puțin cunoscut este că expediția lui Ballard a avut și o componentă clasificată. Înainte de a căuta Titanicul, el a inspectat în secret două submarine nucleare americane scufundate. După încheierea acestei misiuni, timpul rămas a fost folosit pentru căutarea Titanicului. Ballard știa că timp de decenii au existat numeroase expediții care au eșuat. Tocmai de aceea, Robert Ballard a schimbat strategia. În loc să caute direct nava, el a presupus că în timpul scufundării, Titanicul a lăsat în urmă un câmp de resturi: mobilier, vase, piese metalice și alte obiecte. Cu echipajul telecomandat Argo, echipat cu camere video și lumini, pe fundul oceanului au fost observate mai întâi fragmente mici, apoi acestea au fost urmărite până la epavă. În dimineața zilei de 1 septembrie 1985, camerele lui Argo au surprins un cazan al Titanicului. La scurt timp, echipa a găsit prova navei aproape intactă. Ballard avea să spună mai târziu că a fost unul dintre cele mai emoționante momente din viața sa.
1: A submersible heading to the Titanic 3,800 meters down, but OceanGate's Titan sub suffered a catastrophic failure, killing all five people on board. They were British explorer Hamish Harding, Suleiman Darwood and his father, British-Pakistani businessman Shahzada Darwood, French diver P.H. Nargileh and Stockton Rush, OceanGate CEO. The US Coast Guard's Marine Board of Investigation is looking into the disaster. Footage they recently discovered from Titan's support ship has been submitted as evidence for their investigation.
0: Ei, despre evenimentul din știrea de mai devreme știi mai multe. OceanGate, o companie americană fondată în 2009 de Stockton Rush și Guillermo Solheim, avea ca scop dezvoltarea de submersibile pentru cercetare, explorare și turism subacvatic. Și pentru că turism, de ce nu și Titanic? N-a contat că mulți dintre moștenitorii celor dispăruți în catastrofa din 1912 au spus că, de fapt, acolo, pe fundul oceanului, este un cimitir și nu se cade să tulbur somnul de veci al foștilor pasageri. Oamenii de la OceanGate au început să transporte clienți plătitori pe epava Titanicului, aflată la, repet, aproximativ 3800 de metri adâncime în Atlanticul de Nord. O expediție costa în jur de 250.000 de dolari de persoană. Pasagerii erau denumiți oficial specialiști de misiune, nu turiști. Patru astfel de specialiști în misiune, plus unul dintre fondatorii companiei OceanGate, au pierit pe 18 iunie 2023 în încercarea de a ajunge pe Titanic. Submersibilul, care nu fusese certificat de o societate independentă, a cedat presiunii foarte mari. Degeaba s-a spus că fibra de carbon nu era o alegere suficient validată pentru cicluri repetate la asemenea adâncimi. N-a contat. La ceva vreme după incident, un vehicul telecomandat a descoperit un câmp de resturi lângă epava Titanicului. Anchetatorii au concluzionat că Titan, submersibilul, a suferit o implozie catastrofală provocată de cedarea corpului sub presiunea enormă a apei. La acea adâncime, presiunea depășește 380 de atmosfere, iar implozia s-ar fi produs în fracțiuni de secundă. Poate că urmașii pasagerilor de pe Titanic au dreptate. Somnul celor dispăruți nu trebuie turburat.
2: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Nicu Șordan ar urma să desemneze un viitor premier până la finalul acestei săptămâni și, cu toate că există deja două propuneri făcute de partide, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, șeful statului ar putea numi o persoană din afara partidelor potrivit unor surse politice. Cel puțin trei nume ar fi pe lista scurtă, Eugen Tomac, Radu Burnete și Alexandru Nazare. Un independent nu ar avea autoritate în contextul tensiunilor de pe scena politică, crede Cioma Botond, liderul deputaților UDMR.
1: Am avut anumite critici atunci la adresa domnului Tomac, n-aș dori să le reiterez, dar dat fiind faptul că domnul Tomac și-a depus mandatul atunci, nici nu a ajuns la vot de investitură în Parlament, mi s-ar părea o situație destul de ciudată să ajungem din nou la desemnarea domnului Tomac. Ar fi greu de explicat de ce l-am susține acum.
2: Varianta unui premier independent ar avea șanse mai mari de reușită.
1: Dat fiind faptul că avem tensiuni pe scena politică, sigur, poate că domnul președinte Nicu Șordan se gândește tot mai intens la varianta unui premier apolitic, independent. Nu știu un asemenea premier ce autoritate ar avea într-o situație complicată, într-un guvern de coaliție, un guvern minoritar, nu știu. Eu aș opta pentru totuși un premier politic în atare situație complicată.
0: Avertisment al premierului interimar Ilie Bolojan. Noul guvern trebuie să nu se abată de la eforturile făcute în ultimul an și să continue măsurile de reducere a cheltuielilor. În caz contrar, România riscă să ajungă într-o situație în care costurile sociale vor fi mult mai mari.
3: A fost un an foarte comod. Am avut și avem o administrație prezidențială care este la început de mandat. Am avut o coaliție de 4 partide plus grupul minorităților cu istorii foarte complicate aceste partide, în care dihoniile și neîncrederea au apărut la câteva luni. Sper că într-un timp cât mai scurt vom avea un guvern stabil. Sper să fie un guvern care înțelege că dacă deraiem anul acesta de eforturi, va fi anulat și riscăm să ne întoarcem într-o zonă în care costurile sociale vor fi mult mai mari decât cele pe care le-am parcurs în acest an.
0: Energia electrică se va scumpi anul viitor. Cotațiile pentru 2027 indică deja prețuri cu până la 14% mai mari decât cele la care s-a tranzacționat energia anul acesta. Pe facturi, scumpirea ar putea fi mai mică pe măsură ce intră în sistem noi capacități de producție, a explicat la televiziunea publică Sorin Elisei, secretar de stat la Ministerul Energiei.
4: În acest moment, cotațiile pentru anul 2027 indică o creștere de 12 până la 14%. Dar, întotdeauna, contractele se renegociază spre sfârșitul anului. Avem acum, în cele 6 luni care au trecut, 2500 de megawați de regenerabile intrați în producție și mai ales în 2027 mai vin alte capacități și de producție și regenerabile și cele clasice, de exemplu Iernut, poate și Mintea în a doua jumătate a anului viitor. Iar asta pe mine m-a condus la concluzia că oferta încet încet crește și că va depăși cererea.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM. Hey!

0: Digi FM.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. A fost stabilit calendarul examenului de bacalaureat pentru anul 2027. Elevii care vor susține bacul vor începe examenul cu probele de competențe programate între 12 și 23 aprilie. Evaluarea competențelor la limba română va avea loc între 12 și 14 aprilie, iar cele la limba maternă, limba străină și competențe digitale se vor desfășura până pe 23 aprilie. Probele scrise din prima sesiune sunt programate între 14 și 18 iunie. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 23 iunie, iar rezultatele finale după contestații pe 1 iulie. Simularea probelor scrise va avea loc între 22 și 25 martie, iar rezultatele vor fi anunțate pe 9 aprilie. Premierul interimar Ilie Bolojan a prezentat bilanțul Planului Național de Redresare și Reziliență. Potrivit datelor Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, România a ajuns la o absorpție de peste 90% din fondurile nerambursabile și de peste 95% din împrumuturile disponibile prin PNRR. Ilie Bolojan spune însă că întârzierile, supracontractarea și reformele amânate au avut un cost financiar și au afectat credibilitatea României. Premierul interimar atrage atenția și asupra unei probleme care se va resimți începând de anul viitor, aproximativ 8 miliarde de euro care au reprezentat în acest an o sursă importantă pentru investiții, nu vor mai alimenta bugetul în 2027.
1: Din datele prezentate de Ministerul Proiectelor Europene, România a reușit o absorție de peste 90% pe componenta de grant și de peste 95% pe cea de împrumuturi. Este un rezultat la care guvernele pe care le-am avut au muncit în acești ani. La presiunea mare a fost pe acest ultim an în care am făcut eforturi importante pentru a debloca PNRR și pentru a renegocia ținte, jaloane, în așa fel încât România să nu pierdă bani. Iar sumele de bani pe care le-am pierdut sunt generate de sabotarea de către PSD a legii salarizării.
0: O bombă artizanală a explodat la o centrală electrică din Germania, aproape de granița cu Polonia. Presa germană vorbește despre un atac asupra infrastructurii energetice. Existau și alte dispozitive explozive plasate, dezamorsate ulterior de pirotehniști. Noul incident vine în contextul în care anchetatorii germani spun că au descoperit legături clare între tentativa de sabotaj cu drone de pe aeroportul din Leipzig și situații similare din România, relatează Alexandra Dinu.
2: Germania s-ar pregăti să atribuie oficial unui serviciu de informații al Rusiei responsabilitatea pentru atac, iar o asemenea concluzie ar putea să aibă inclusiv consecințe diplomatice. Printre măsurile luate în calcul, s-ar afla și expulzarea unor diplomați ruși. Din dosarul poliției acum, anchetatorii merg pe pista unei operațiuni de sabotaj coordonate și verifică legături între tentativa de la Leipzig și alte incidente suspecte din Europa. În contextul acesta apare și România. Vă reamintesc, la începutul lunii august, o dronă a fost observată lângă un avion Antonov al Ucrainei, avea la bord un explozibil militar extrem de puternic. La câteva ore, o altă dronă a fost găsită lovită de un cargo lângă aeroport și la 10 zile anchetatorii germani au găsit o a treia dronă cu explozibil lângă aeroportul Leipzig.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: DGFM.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Nicu Șordan ar urma să desemneze un viitor premier până la finalul acestei săptămâni și, cu toate că există deja două propuneri făcute de partide, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, șeful statului ar putea numi o persoană din afara partidelor potrivit unor surse politice. Cel puțin trei nume ar fi pe listă scurtă, Eugen Tomac, Radu Burnete și Alexandru Nazare. Un independent nu ar avea autoritate în contextul tensiunilor de pe scena politică, crede Cioma Botond, liderul deputaților UDMR.
1: Am avut anumite critici atunci la adresa domnului Tomac, n-aș dori să le reiterez, dar dat fiind faptul că domnul Tomac și-a depus mandatul atunci, nici nu a ajuns la vot de investitură în Parlament, mi s-ar părea o situație destul de ciudată să ajungem din nou la desemnarea domnului Tomac. Ar fi greu de explicat de ce l-am susține acum.
2: Varianta unui premier independent ar avea șanse mai mari de reușită.
1: Dat fiind faptul că avem tensiuni pe scena politică, sigur, poate că domnul președinte Nicu Șordan se gândește tot mai intens la varianta unui premier apolitic, independent. Nu știu un asemenea premier ce autoritate ar avea într-o situație complicată, într-un guvern de coaliție, un guvern minoritar, nu știu. Eu aș opta pentru totuși un premier politic în atare situație complicată.
0: Avertisment al premierului interimar Ilie Bolojan. Noul guvern trebuie să nu se abată de la eforturile făcute în ultimul an și să continue măsurile de reducere a cheltuielilor. În caz contrar, România riscă să ajungă într-o situație în care costurile sociale vor fi mult mai mari.
3: A fost un an nu foarte comod. Am avut și avem o administrație prezidențială care este la început de mandat. Am avut o coaliție de 4 partide plus grupul minorităților cu istorii foarte complicate aceste partide, în care dihoniile și neîncrederea au apărut la câteva luni. Sper că într-un timp cât mai scurt vom avea un guvern stabil. Sper să fie un guvern care înțelege că dacă deraiem anul acesta de eforturi, va fi anulat și riscăm să ne întoarcem într-o zonă în care costurile sociale vor fi mult mai mari decât cele pe care le-am parcurs în acest an.
0: Energia electrică se va scumpi anul viitor. Cotațiile pentru 2027 indică deja prețuri cu până la 14% mai mari decât cele la care s-a tranzacționat energia anul acesta. Pe facturi, scumpirea ar putea fi mai mică pe măsură ce intră în sistem noi capacități de producție, a explicat la televiziunea publică Sorin Elisei, secretar de stat la Ministerul Energiei.
4: În acest moment, cotațiile pentru anul 2027 indică o creștere de 12 până la 14%. Dar, întotdeauna, contractele se renegociază spre sfârșitul anului. Avem acum, în cele 6 luni care au trecut, 2500 de megawatts de regenerabile intrați în producție și mai ales în 2027 mai vin alte capacități și de producție și regenerabile și cele clasice, de exemplu Iernut, poate și Mintea în a doua jumătate a anului viitor. Iar asta pe mine m-a condus la concluzia că oferta încet încet crește și că va depăși cererea.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! DGFM.

Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. A fost stabilit calendarul examenului de bacalaureat pentru anul 2027. Elevii care vor susține bacul vor începe examenul cu probele de

0: competențe programate între 12 și 23 aprilie. Evaluarea competențelor la limba română va avea loc între 12 și 14 aprilie, iar cele la limba maternă, limba străină și competențe digitale se vor desfășura până pe 23 aprilie. Probele scrise din prima sesiune sunt programate între 14 și 18 iunie. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 23 iunie, iar rezultatele finale după contestații pe 1 iulie. Simularea probelor scrise va avea loc între 22 și 25 martie, iar rezultatele vor fi anunțate pe 9 aprilie. Premierul interimar Ilie Bolojan a prezentat bilanțul Planului Național de Redresare și Reziliență. Potrivit datelor Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, România a ajuns la o absorpție de peste 90% din fondurile nerambursabile și de peste 95% din împrumuturile disponibile prin PNRR. Ilie Bolojan spune însă că întârzierile, supracontractarea și reformele amânate au avut un cost financiar și au afectat credibilitatea României. Premierul interimar atrage atenția și asupra unei probleme care se va resimți începând de anul viitor, aproximativ 8 miliarde de euro care au reprezentat în acest an o sursă importantă pentru investiții, nu vor mai alimenta bugetul în 2027.
1: Din datele prezentate de Ministerul Proiectelor Europene, România a reușit o absorție de peste 90% pe componenta de grant și de peste 95% pe cea de împrumuturi. Este un rezultat la care guvernele pe care le-am avut au muncit în acești ani. La presiunea mare a fost pe acest ultim an în care am făcut eforturi importante pentru a debloca PNRR și pentru a renegocia ținte, jaloane, în așa fel încât România să nu pierdă bani. Iar sumele de bani pe care le-am pierdut sunt generate de sabotarea de către PSD a legii salarizării.
0: O bombă artizanală a explodat la o centrală electrică din Germania, aproape de granița cu Polonia. Presa germană vorbește despre un atac asupra infrastructurii energetice. Existau și alte dispozitive explozive plasate, dezamorsate ulterior de pirotehniști. Noul incident vine în contextul în care anchetatorii germani spun că au descoperit legături clare între tentativa de sabotaj cu drone de pe aeroportul din Leipzig și situații similare din România, relatează Alexandra Dinu.
2: Germania s-ar pregăti să atribuie oficial unui serviciu de informații al Rusiei responsabilitatea pentru atac, iar o asemenea concluzie ar putea să aibă inclusiv consecințe diplomatice. Printre măsurile luate în calcul, s-ar afla și expulzarea unor diplomați ruși. Din dosarul poliției acum, anchetatorii merg pe pista unei operațiuni de sabotaj coordonate și verifică legături între tentativa de la Leipzig și alte incidente suspecte din Europa. În contextul acesta apare și România. Vă reamintesc, la începutul lunii august, o dronă a fost observată lângă un avion Antonov al Ucrainei, avea la bord un explozibil militar extrem de puternic. La câteva ore, o altă dronă a fost găsită lovită de un cargo lângă aeroport și la 10 zile anchetatorii germani au găsit o a treia dronă cu explozibil lângă aeroportul Leipzig.
0: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

experiența radio completă e aici pentru tine. Digi FM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Nicu Șordan ar urma să desemneze un viitor premier până la finalul acestei săptămâni și, cu toate că există deja două propuneri făcute de partide, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, șeful statului ar putea numi o persoană din afara partidelor potrivit unor surse politice. Cel puțin trei nume ar fi pe listă scurtă, Eugen Tomac, Radu Burnete și Alexandru Nazare. Un independent nu ar avea autoritate în contextul tensiunilor de pe scena politică, crede Cioma Botond, liderul deputaților UDMR.
1: Am avut anumite critici atunci la adresa domnului Tomac, n-aș dori să le reiterez, dar dat fiind faptul că domnul Tomac și-a depus mandatul atunci, nici nu a ajuns la vot de investitură în Parlament, mi s-ar părea o situație destul de ciudată să ajungem din nou la desemnarea domnului Tomac. Ar fi greu de explicat de ce l-am susține acum.
2: Candidata unui premier independent ar avea șanse mai mari de reușită.
1: Dat fiind faptul că avem tensiuni pe scena politică, sigur, poate că domnul președinte Nicu Șordan se gândește tot mai intens la varianta unui premier apolitic, independent. Nu știu un asemenea premier ce autoritate ar avea într-o situație complicată, într-un guvern de coaliție, un guvern minoritar, nu știu. Eu aș opta pentru totuși un premier politic în atare situație complicată.
0: Avertisment al premierului interimar Ilie Bolojan. Noul guvern trebuie să nu se abată de la eforturile făcute în ultimul an și să continue măsurile de reducere a cheltuielilor. În caz contrar, România riscă să ajungă într-o situație

0: situație în care costurile sociale vor fi mult mai mari.
1: A fost un an foarte comod. Am avut și avem o administrație prezidențială care este la început de mandat. Am avut o coaliție de 4 partide plus grupul minorităților cu istorii foarte complicate aceste partide, în care dihoniile și neîncrederea au apărut la câteva luni. Sper că într-un timp cât mai scurt vom avea un guvern stabil. Sper să fie un guvern care înțelege că dacă deraiem anul acesta de eforturi, va fi anulat și riscăm să ne întoarcem într-o zonă în care costurile sociale vor fi mult mai mari decât cele pe care le-am parcurs în acest an.
0: Energia electrică se va scumpi anul viitor. Cotațiile pentru 2027 indică deja prețuri cu până la 14% mai mari decât cele la care s-a tranzacționat energia anul acesta. Pe facturi, scumpirea ar putea fi mai mică pe măsură ce intră în sistem noi capacități de producție, a explicat la televiziunea publică Sorin Elisei, secretar de stat la Ministerul Energiei.
2: În acest moment, cotațiile pentru anul 2027 indică o creștere de 12 până la 14%. Dar, întotdeauna, contractele se renegociază spre sfârșitul anului. Avem acum, în cele 6 luni care au trecut, 2500 de megawați de regenerabile intrați în producție și mai ales în 2027 mai vin alte capacități și de producție și regenerabile și cele clasice, de exemplu Iernut, poate și Mintea în a doua jumătate a anului viitor. Iar asta pe mine m-a condus la concluzia că oferta încet încet crește și că va depăși cererea.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. A fost stabilit calendarul examenului de bacalaureat pentru anul 2027. Elevii care vor susține bacul vor începe examenul cu probele de competențe programate între 12 și 23 aprilie. Evaluarea competențelor la limba română va avea loc între 12 și 14 aprilie, iar cele la limba maternă, limba străină și competențe digitale se vor desfășura până pe 23 aprilie. Probele scrise din prima sesiune sunt programate între 14 și 18 iunie. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 23 iunie, iar rezultatele finale după contestații pe 1 iulie. Simularea probelor scrise va avea loc între 22 și 25 martie, iar rezultatele vor fi anunțate pe 9 aprilie. Premierul interimar Ilie Bolojan a prezentat bilanțul Planului Național de Redresare și Reziliență. Potrivit datelor Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, România